0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Bratislavu navštívili indický premiér Narendra Modi. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Premiér Robert Fico uviedol, že ho zaujíma tiež možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov.
2: Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie.
0: Premiér vítajú aj spoluprácu v rámci civilnej jadrovej energie.
2: Bude pre nás potešením, ak naši experti, lebo sa považujeme za svetovú špičku v tejto oblasti, sa budú môcť podeliť s vašimi expertami o skúsenosti, ktoré sme za dlhé roky prevádzkovania atomových elektrární na Slovensku nadobudli.
0: Indický premiér uviedol, že medzi krajinami je veľký potenciál na prehlbenie spolupráce v oblasti vesmíru. Pripomenul, že v roku 2017 India vypustila do vesmíru prvý slovenský satelit. Situácia so suchom na Slovensku sa zlepšila. Aktuálne ho odborníci namerali len lokálne na západe a východe územia. V povrchovej vrstve je ojedinele na podunajskej nížine a zemplíne začínajúce až mierne sucho. Naopak na strednom Slovensku sa sucho už takmer nevyskytuje. Za zlepšením situácie je počasie pršalo na celom území Slovenska. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Medzivládna konferencia sa mohla uskutočniť po skončení dvojročného maďarského blokovania. Prístupová konferencia sa konala včera v Luxemburgu, Ukrajinu zastupoval vicepremiér Kačka. Neskôr Rada únie informovala aj o začatí rokovaní s Moldavskom. Únia teraz posudzuje fungovanie demokratických inštitúcií, reformu verejnej správy, ekonomické kritériá, súdnictvo a základné práva, ako aj spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. No poďme ešte aj na šport. Tituly majstrov Slovenska v behu na 10 000 metrov si premiérovo vybojovali Jakub Patúc a Zsofia Naňová. Spoločný československý šampionát v Ostrave poznačila slabšia účasť. Zo Slovenska štartovalo len 5 mužov a 4 ženy. Dnes by toho slnka malo byť oveľa viacej, o pár stupňov sa nám aj oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, no a pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ránko vám želáme a logicky po 15. júni, ktorý bol včera, prichádza tam teda zvyčajne 16. jún, ktorý je v kalendári dnes, tak krásne útorkové ráno vám želáme.
4: Ty si dobrá. V duchu hesla dobrá nálada síce nevyrieši vaše problémy, ale naštve toľko ľudí, že tak stojí za to si udržať. Poďme vstriec novému dňu spoločne teraz.

0: po piatej máme dobré ránko, páni, toto neberte ako útok, pretože toto je fakt. Najnovší francúzsky prieskum tvrdí, že najviac šťastných žien je medzi tými, ktoré majú mladšieho muža.
1: To som teraz dosť prekvapený, o koľko mladšieho?
0: Tak si sa ešte nenarodil, tak myslím. No nie, vo výsledkoch sa to akože nepíše, že koľko presne by mal byť mladší, len to, že mladší muži prinášajú do vzťahu viac energie, aj nadšenia, vďaka čomu sú ženy potom spokojnejšie, emocionálne stabilnejšie, skrátka menej sme drama queens potom. A napríklad v Južnej Koreji bolo minulý rok medzi zosobášenými pármi až 20% takých, ktorých bola staršia práve žena. Chino, neviem, že či to nie je zbytočná otázka, ale ty si vieš predstaviť, že by si mal vzťah so ženou, ktorá má viac rokov ako ty, teda najmenej, ja neviem, 49?
1: Vieš čo, akože úprimne už teraz, takže 1, 2, 3 roky na viac áno, ale takže 10, 15, to som si nikdy nevedel predstaviť a stále to platí. Ale aj na Slovensku sú verejne známe páry, kde to vyzerá, že to funguje, keď je ten muž mladší.
0: Áno, napríklad Zdenka Studenková, Braňo Kostka, alebo Heňa Mičkovicová, Alexander Barta, Adela a Viktor, alebo Zora Coborová, jej manžel Peter. No tam je rozdiel minimálne 10 rokov.
1: No dobré, že teraz opačne, ty by si vedela predstaviť žiť s mužom, ktorý je o teba podstatne mladší, ty máš 40, hej, tak že by mal povedzme 25 až 30.
0: No, neviem, koľko mali tí chlapci, ja som cez víkend pozerala Top Gun 2 a o tých by som sa vedela postarať.
1: Hovorím žiť, nie sa o nich postarať.

0: Blanka.
1: Áno.
0: Blanka má meniny.
1: Všetko najlepšie, pozdravujeme. To bolo kontroverzné meno počas základoškoláckych čias. Všelijaké priezviská sme jej priraďovali, ale dnes si myslím, že je to pekné meno. Tak všetko najlepšie a máme aj čerstvé informácie pod menanie.
2: .21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Umelú inteligenciu na Slovensku používa takmer 3 milióny ľudí. Ich počet sa medziročne zvýšil o 79%. Najvyšší nárast zaznamenali u žien a ľudí vo veku 50 a viac rokov. Donald Trump povedal, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú otvorení krokom na vyriešenie vojny. Zelenský uviedol, že navrhol Putinovi, aby sa stretli popri aktuálnom samite G7 vo Francúzsku, no Moskva návrh odmietla. Karvinu vylúčili z českej najvyššej futbolovej súťaže pre ovplyvnenie troch zápasov. Klub dostal aj pokutu 400 000 eur, rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Dnešný útorok bude slnečný, a to po celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme stále pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko vám želáme a mali by ste vedieť, že jednému mladému mužovi stačilo 10 cm na to, aby sa ocitol na stránkach Guinnessovej knihy svetových rekordov a nie je to za to, za čo si myslíte.
2: Veď to, že vysvetlí, že 10 cm stačilo.
1: No, pre domýšľavcov. Tento mladík, mimochodom z Minnesoty, vie takto široko otvoriť ústa. Normálne na 10 cm, to znamená, že si vie do pusy strčiť napríklad celý hambáč, hej, po výške, no. Alebo aj niekoľko banánov naraz. Zubári z neho musia mať radosť, tam prídeš, roztvoríš tlamu a aj keď teraz mi napadlo, že asi aj ty vieš slušne otvoriť, ty keď tu zývaš, tak normálne jak veľryba, keď roztvorí tú tlamu ano, ano. A plankton sa tam naženie z niekoľkých kilometrov.
2: Tak pravda je, ale to si ešte nevidela zývať môjho brata. No, ten nedával keksíky po dĺžku.
1: Máte to v rodine.
2: Máme to asi v rodine, ale predtým, ako pôjdeme v dobrom spomínať na históriu s dnešným dátumom, poďme ešte spomínať na včerajšie dobré ráno v krátkej rekapitulácii. Vít.
1: Áno, my sme mali mesiara, čo nám chodil na zabíjačky, volal sa Ujo Víto, takže ja toto meno poznám.
3: Robím väčšinou tzv. Civilné právo, zastupujem ľudí, väčšinou mužov pri rozvodoch, pri riešení výživného, pripomienkujem rôzne dokumenty, dedické konanie, rozdelenie majetku.
1: No my sme sa práve v tomto momente rozhodli, že budeš naša dobrá kamarátka, lebo tak budeme ťa určite raz potrebovať, áno.
2: Citát demotivačný alebo motivačný sami zhodnote, ale je to zo života, života partnerského. Mm-hmm. Takže musím sa priznať, že si s manželkou žijeme dobre, v dostatku. Raz mám dosť ja jej, inokedy má dosť ona mňa. Vedeli ste, že prvým stredoeurópskym štátom na svete, ktorý zaviedol papierové peniaze, bolo susedné Rakúsko?
1: Áno.
2: Papierovými peniazmi sa tam platí už 264 rokov.
1: Tak som si zo zvedavosti skúšala obľúbené kraťasy na leto a super, zapnem ich, len ich nesmiem mať na sebe.
2: Perfektne.

0: Dané časom u nás na vlne aj v útorok ráno. Dobré ránko vám želáme na celé Slovensko.
1: Tak si poďme povedať aj všetko nové, čo sa aktuálne deje, cesty, počasie. Máme informácie, poďme na to.
2: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
1: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Richard Raši nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z PSK. Zbaviť funkcie ho chce Smer pre snahu opozíciu odvolávať Tibora Gašpara. Podľa Rašiho s Hlasom o tejto téme nikto nerokoval. Maďarsku bude môcť ten istý premiér slúžiť len dve funkčné obdobia, teda 8 rokov. Schválil to maďarský parlament. Do tohto obdobia sa započítavajú už odpracované roky od mája 1990. Parlament chcel znemožniť návrat Viktora Orbána. Tituly majstrov Slovenska v behu na 10 000 metrov si premiérovo vybojovali Jakub Patúc a Zsofia Naňová. Zo Slovenska štartovalo v Ostrave len 5 mužov a 4 ženy.
3: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
1: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, ale pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 23 až 28, na strede 18 až 23.
3: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Tie máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: ránko, priatelia, máme pár minút pred 6 hodinou rannou a už teraz, ako začneme spomínať, jednu pripomienku si dajte do blízkej budúcnosti, lebo v nedeľu je deň otcov, to len aby sa nezabudlo. Dnešný útorok má dátum 16. jún a to zasa oslavuje moja svokra národky.
1: A tak máma jeden k dňu otcov, že otec prinesie tak syna do škôlky a pani učiteľka sa ho pýta, že a budete dnes v škôlke aj spinkať? Nepozná ten plurál, tak sa zamyslí, zasníva a hovorí, no to by sa mi veľmi páčilo, ale musím ísť do roboty. Alebo ešte jeden taký rýchly mi napadol teraz, že príde taký roztržitý otecko po obede do škôlky pre dieťa, tak schytí chlapčeka, odchádza s ním preč a pani učiteľka hovorí, že to nie je váš syn. A on hovorí, však nie je to jedno, aj tak ho zajtra prinesiem.
0: To je presne toto váš prístup, ja to milujem, táto ľahkosť bytia. No a teraz tá história. 16. júna vstúpila do kozmu prvá žena. Toto prvenstvo z roku 1963 už navždy patrí Valentínovi Tereškovovej. V čase, keď letela do vesmíru, mala len 26 rokov a pre odlet aj dokonalé miery mala, že 30, 170 a 70.
1: Vysvetlím.
0: Čiže bola mladšia ako 30 rokov, mala menej ako 170 cm a vážila menej ako 70 kg. V kozme vtedy pobudla 71 hodín. Ja by som to určite nezvládla kvôli tým kilám. By som mala preťaženú batožinu.
1: V roku 1960 mal v New Yorku premiéru film Psycho. Dnes je to už kultovka medzi horormi. Režíroval Alfred Hitchcock. Film vznikol podľa literárnej predlohy, ale podľa kritikov, a to je zaujímavé, bol ten film niekoľkonásobne lepší ako kniha a to sa stáva málo kedy.
0: Mm-hmm. 16. júna sa prepisovala aj história slovenskej medicíny. V Bratislave sa uskutočnila prvá transplantácia obličky. Dnes je to už 54 rokov. Obličky si treba považovať, lebo nikdy neviete, kedy ich budete musieť predať pri dnešných cenách bytov.
1: Ešte jedna zaujímavosť. Ak ste sa narodili v roku 1994, 16. júna, tak to bolo v ten istý deň, keď vyrobila Škodovka miliónty kus legendárneho auta Škoda Favorit.

0: Človek mieni, život mení, to by mohlo byť pokojne heslo dnešného nášho dobrého rána.
1: Áno, lebo každý z nás mal o svojom živote nejaké predstavy a ako hovoria mladí, život životoval a dnes sú veci trochu úplne inak. No, tak možno ste si hovorili, že by ste nikdy s nikým nežili na hromádce. A aha ho, aká pekná hromádka už štyroch členov a zvyšok rodiny sa pýta, haló, kedy bude svadba, kedy bude tretie?
0: Samozrejme, nemusí to byť iba o vzťahoch.
1: Rozný hlav rodiny.
0: No, vyťahnite na nás čokoľvek, o čom ste boli presvedčení, že to bude inak ako dnes, lebo teda človek mieni, ale život mení, tak 0908 704 704.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister Šutaj-Eštok a Čurilovci sa nakoniec stretnú na súde. Maďarsko mení ústavu, premiér bude môcť byť vo funkcii najviac 8 rokov, zákon vraj mierí na Orbána. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Policajný vyšetrovateľ Jan Čurila sa nakoniec s ministrom Matúšom Šutajom Eštokom stretnú na súde. Krajský súd v Bratislave totiž vyhovel odvolaniu ministra a zrušil kontumačný rozsudok. Toto rozhodnutie prišlo v deň, keď mala prebehnúť exekúcia z ministrovho účtu. Advokát Peter Kubina tvrdí, že napriek tomu, že existuje viacero precedensov, v ktorých podobné rozsudky pre zmeškanie odobrili aj najvyšší či ústavný súd, krajský súd sa nimi neriadil. Minister vnútra pôvodne prehral spor kontumačne o tom, ako si neprevzalo rozhodnutie z elektronickej schránky. Policajti ho zažalovali za výroky, ktorými ich prirovnal k mafiánovi Černákovi. Spor sa teraz podľa Kubinu vracia na začiatok a o žalobe sa bude riadne pojednávať. Minister v reakcii uviedol, že spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážia sa všetky argumenty za aj proti. Minister dopravy Jozef Raš zatiaľ nevie, či bude kandidovať za primátora Bratislavy. Pôvodne avizoval, že rozhodnutie oznámi na konci mája. Tento termín si posunul na koniec aktuálneho mesiaca.
4: Dajte mi ešte pár dní a ja vám poviem, či som sa rozhodol kandidovať a keď som sa rozhodol, tak poviem prečo a keď som sa rozhodol, že nie, tak poviem prečo nie. Dobre? Momentálne sa bavíme o nejakých virtuálnych prieskumoch o niečom. Ja som nie momentálne žiadny kandidát na nič. Som minister dopravy.
2: Minister dodal, že si k prípadnej kandidatúre dal vypracovať prieskum. Jeho výsledky však nekonkretizoval. Na otázku, či sa do kandidatúry po tom všetkom dá neísť, odpovedal kladne.
4: Všetko musíme mať pripravené, či už sa rozhodneme tak alebo onak. A poviem vám úplne akože teraz úprimne, že stať sa môže hocičo. Môže sa stať, že sa stane nejaká nehoda, ďalšia vlakov, padne niekde nejaký most. Bude treba vyvodzovať nejakú zodpovednosť. Tak potom bude musieť nelenže odstúpiť ako minister, ale nebude ani v poriadku, aby som kandidoval.
2: Na margo založenia transparentného účtu poznamenal, že to musel zo zákona urobiť. Viktor Orbán už zrejme nebude môcť byť maďarským premiérom. Maďarský parlament totiž schválil zákon, ktorý dovoluje byť premiérom len dve funkčné obdobia, teda 8 rokov. Do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od mája 1990. Viktor Orbán vládol 16 rokov a tento krok by mal znemožniť jeho návrat. Ten reagoval, že je to smiešné a o jeho návrate by mal rozhodnúť ľud. No a poďme ešte aj na šport. Španielsko remizovalo s Kapverdami 0-0 na majstrovstvách sveta vo futbale. Aktuálni majstri Európy nedokázali streliť gól ani napriek veľkej hernej prevahe. Kapverdy získali vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta historický bod. Ďalší zápas čaká Španielov v nedeľu proti Saudskej Arábii. Kapverdy sa v druhom zápase stretnú s Uruguayom v pondelok. Dnes by toho slnka malo byť viacej, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
5: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme stále pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
5: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK.

0: Barry Manilow nás v útorok ráno dostal do 6:13
1: minúty.
0: Pekné ráno všetkým. No tak. Ale počúvaj, ty sa smeješ, ale ty si žena, poďme teraz aj o tebe trošku rozprávať, no. Alebo dostaneme sa cez teba k téme. Ty si poriadku milovná, každý nový typ vysávača na trhu ťa dojme.
1: To je pravda.
0: No ale teda, aký druh neporiadku ťa vie vytočiť najviac?
1: A akože každý ma vie vytočiť, teda žijem s troma chlapmi, dvoma menšími a jedným väčším, ale niekedy sa zotierajú tie rozdiely.
0: No daj, ktorý?
1: No omrvinky neznášam, keď prídem
0: dobre.
1: Do kuchyne, je to tam všade, stúpaš potom, cítiš to.
0: No a téma tejto mini debatky, že čo teda myslíte, aký neporiadok ľudí štatisticky otravuje najviac?
1: No,
0: či
1: daj.
0: Je to tie omrvinky, alebo neumytý riad v drese, voľne pohodené použité ponožky, alebo prázdna rolka toaletného papiera, alebo nevyložená umývačka riadu. Nie, je to fenomén hair drops.
1: Chair drops,
0: teda stoličkové skrine.
1: Hair drops, to máš možno, ty si odkladaš vlasy na stoličku.
0: Chair drops, teda stoličkové skrine, tak.
1: Áno, a to sa podľa mňa deje akože v každej domácnosti, že si niekto zo stoličky urobí skriňu a hádže na ňu veci dovtedy, kým ju neprevážia, nepadne to s rachotom na zem. Čítam, že pohľad na kopu oblečenia na stoličke nás vytáča viac ako napríklad neustlaná posteľ alebo teda tá neuprataná kuchyňa. A o slovo sa hlasia aj odborníci, podľa ktorých neporiadok v kuchyni negatívne vplýva teda aj na psychiku jej obyvateľov.
0: Hlavne ženskú psychiku a potom to vy ženy prenášate na nás a pritom ide len o veci na stoličke.
1: Ale koľko vecí?
0: No, do odborníci hovorí, že dá sa tomu napríklad vyhnúť tak, keď si konkrétne oblečenie neplánujete obliec znova, treba ho bez váhania hodiť do koša na pranie.
1: Áno.
0: Áno, akože s tým aj ja ako chlap súhlasím, len že to nie je ten problém. Odborníci to nepochopili, lebo stolička je medzistupeň. Čisté veci dávaš na vešiak, tie, ktoré už nebudeš nosiť, dávaš do koša na prádlo, ale tie, ktoré si ešte zajtra dáš, tak čo s nimi? Kam ich odložíš?
1: No,
0: do skrine?
1: My tento medzistupeň sme tento akože ešte nezažili u nás v domácnosti. U nás sa nikdy nestalo, že by si niekto odložil niečo do skrine. Nehnevaj sa.

0: To nie je len tak po kostole si hvízdať ako roxeťáci. Dobré ránko vám želáme, už je 6.19.
1: Samozrejme, čerstvé správy máme pripravené. Jožko je tu, tak pôjdeme na to malý moment.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
1: V 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hlas predložil návrh na možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Na schválenie je potrebná ústavná väčšina a opozícia zmenu podporiť nemieni. USA a Irán už v nedeľu digitálne podpísali memorandum o porozumení. Podľa Donalda Trumpa je Hormuzský prieliv čiastočne otvorený, dohoda však stiahnutie Izraela z Libanonu neobsahuje. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný kontrakt s Pittsburghom v NHL. Na Okuliara získali práva výmenou z Floridy.
3: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
1: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
3: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu policajnú hliadku. Dávajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Daliborianda u nás na vlne. Dobré ráno, je 6:28.
1: Mentálna rozcvička.
2: Ak sa vyznáte v hitoch, ktoré overil čas už dávno, ste sa mali prihlásiť do našej rannej mentálnej rozcvičky. My vám pustíme hit upravenej verzii, nahral to na harmonike náš Rudy. Ak uhádnete, ktorý hit overený časom to je, cena je vaša.
0: Tento týždeň taká, ktorú ocení hlavne váš žalúdok. Hráčku pre dnešok máme vyžrebovanú, respektíve, áno, ideme sa takto naozaj pekne mentálne rozcvičovať. Kto je tam?
2: Aj sama to potrebuje.
0: A ja potrebujem, áno.
2: Ale je tam Katka, tak dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: To sme my, tvoja mentálna rozcvička.
3: Áno, áno.
0: Môžeme ísť na to?
3: Áno, môžeme.
2: Dobre, Rudy ti hrá teraz.

0: tak po svojom to zobral, akože je tam ten motív, ale tak po svojom, že není to úplne nota po note s tým originálom.
1: No, ku koncu mi začínalo trochu dochádzať, ale akože 3/4 pesničky, teda ukážky mi nedochádzalo.
0: Či Katke došlo, som zvedavý.
2: Podľa mňa to je ABBA.
0: Áno, je to ABBA.
2: A to Take on Chase of Me, niečo také.
0: Odpadol som z teba práve. Áno, niečo také, Take a Chance on Me. Pracovná verzia tejto skladby sa ale volala Billy Boy. Vznikla v roku 1977, takže už ju počúvame. No koľko? No?
1: 40 rokov to vychádza, či? Jak mi to vychádza? No,
0: nejakých 40.
1: A hlavne nám vychádza to,
0: skoro,
1: Kati,
0: skoro 50, no.
1: Že vyhrávaš produkt Dida od New Nordic na prirodzenú rovnováhu tvojho tráviaceho traktu v hodnote 50 eur.
2: Super, už sa mi akurát hodí.
0: Gratulujeme si, mentálne rozcvičená, želáme krásny deň.
2: Ďakujem veľmi pekne aj vám.
1: Ahoj.
2: Majte sa.

0: aj Madonu vám hráme na vlne. Pekné ránko, je 6.38, je teda 16. jún. Podľa kalendára netradičných sviatkov je dnes deň čerstvej zeleniny.
1: No tak to je zelenina čerstvejšia ako my.
0: No lenže keby ona by jedula, vedela, aké predsudky voči nej kedysi ľudia mali?
1: No, boli časy, keď ľudia, teda Európania, odmietali jesť zemiaky, báli sa, že sa z nich stanú malomocní.
0: V istom období mali opäť Európania predsudky voči paradajkám. V spoločnosti panovalo presvedčenie, že sú jedovaté, a pritom problém bol niekde inde. Keď sa kyselina z paradajok zmiešala s cínovo olovenými taniermi, mohlo sa človeku príťažiť, ale samotné paradajky v tom boli nevinne.
1: Ostávame v Európe, kde si istý čas ľudia mysleli, že na to, aby sa načisto zbláznili, stačí zjesť jeden baklažán. Volali ho aj jablko šialenstva. Vraj spôsoboval duševné choroby a melanchóliu.
0: No, ale zlú povesť mala kedysi aj taká brokolica, zatiaľ čo dnes je normálne až symbolom zdravej stravy. Kedysi ju jedli iba chudobní ľudia, bohatí nie. Tí sa tomu normálne vyhýbali. Rovnako bol vnímaný aj cesnak. Šľachta ho skrátka nejedla. Brokolica, cesnak, to boli podradné potraviny.
1: Wow. A podozrivé boli v minulosti aj čili papričky. Niektorí lekári tvrdili, že kto ich zje, tomu rozpália krv a vyvolajú v ňom neovládateľný hnev. Ja som asi matka čili papričiek. Niekedy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
4: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám...

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Slovenský vodohospodársky podnik plánuje spriechodniť takmer 210 kilometrov vodných tokov. Investície za takmer 14 miliónov eur majú zlepšiť protipovodňovú ochranu a uľahčiť migráciu rýb. Potopené plachetnici v Chorvátsku našli telo nezvestného človeka. Počet obetí nešťastia stúpol na 4. Plachetnica s českou posádkou sa potopila v nedeľu po zrážke s katamaranom blízko mesta Split. Španielsko remizovalo s Kapverdami 0-0 na majstrovstvách sveta vo futbale. Aktuálni majstri Európy nedokázali streliť gól ani napriek veľkej hernej prevahe. Kapverdy získali vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta historický bod. Dnešný útorok bude slnečný, a to po celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, poďme na obmedzenie, to nám nahlásil vodič Robo z Bratislavy.
4: Pri Avihoni na Ivanskej ceste a Galvanýho nefungujú semafóry, nech si ľudia dávajú pozor.
3: Ďakujem veľmi pekne, nehoda sa stala v Košiciach na začiatku Jantárovej v smere z Palackého, hliadky ste videli za Malženicami v smere do Trnavy, v Hornej Lehote v smere do Oravského podzámku a taktiež v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú. Poďme na radary, spomalte na vjazde do Bytče z Kotešovej a v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: deň, keď bol v kalendári rovnaký dátum ako dnes, teda 16. jún.
1: Tak napríklad vznikli kývadlové hodiny, dnes je to presne 369 rokov. Patent na ich výrobu získal Christian Huygens, holandský vedec a inovátor.
0: V roku 1903 sa do histórie zapísal americký lekárnik Caleb Branham. Uvaril tak prvú fľašu Coca-Coly a od tohto momentu musel variť dlhých 123 rokov, lebo dobre zrobil zjavne teda pre svet.
1: Potom prišiel rok 1960, keď mal v kinách premiéru horor Psycho. Dnes je zaradený medzi najlepšie horory vôbec v histórii kinematografie.
0: Inak videl si? Ty si taký hororový.
1: Videl.
0: To. Fakt?
1: Áno.
0: A je to hrôzostrašné?
1: Vieš čo, mne to až také hrôzostrašné nepríde, ale ako ten námet a celé to spracovanie je výborné.
0: Aha. No dobre, musíš mi niekedy porozprávať, že či by som v kine sedela, takže by som sa ťa držala za ruku, lebo ja neznášam horory. No. V roku 1963 letela do vesmíru prvá žena, nikto iný ako sovietská kozmonautka Valentína Tereškovová. Vo vesmíre pobudla tak akože 3 dni a potom sa rozhodla napriek všetkému vrátiť do rodnej zeme.
1: Ešte k tým hororom pre mňa sú o mnoho horšie vrany, hej, vtáky.
0: Ako horory. Dobre.
1: To je pekličko. Rok 2011 prijal obrancovi Zdenovi Chárovi, získal totiž Stanleyho pohár ako prvý Slovák, dokonca kapitán a druhý Európan, ktorý si mohol túto prestížnu trofej tak nejako poťažkať.
0: Mm-hmm. 16. júna oslavoval narodeniny aj herec a komik, ktorý v roku 1961 získal Oscara za celoživotné dielo. Bol to Stan Laurel, ten tenší z dvojice Laurel a Hardy.
1: A teda aj známym športovcom pozerám, že pribúdajú roky. 60 rokov má dnes suverénne najlepší oštepár na svete, český atlét, trojnásobný olympijský víťaz Jan Železný. Mm-hmm. Je držiteľom svetového rekordu, ktorý dodnes nebol prekonaný. Pred 30 rokmi hodil teda ten oštep 90,48 metra.
0: Wow.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Dobré ránko vám želáme takto v útorok. Jožko je pripravený, má to načítané. Tak poďme na správy.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlas predložil návrh na možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Masková spoločnosť SpaceX získala z ponuky akcií o viac ako 10 miliard dolárov, než sa očakávalo. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Hlas predložil návrh na možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Na schválenie je potrebná ústavná väčšina a opozícia zmenu podporiť nemieni. Ide o pozmeňovák k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Richard Raši nerozumie, prečo by opozičné strany tento návrh nepodporili. Raši prislúbil, že ak by opozícia nepodporila návrh len preto, lebo je to ako pozmeňujúci návrh, v septembri predloží Hlas samostatný návrh. Možnosť zakotviť v ústave skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum bola predvolebným sľubom prakticky všetkých koaličných strán. Žiadna ju však do Národnej rady doteraz nepriniesla. Od 1. júla tohto roka začne platiť nové paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia celného vyhlásenia, pričom všetky zásielky deklarované od tohto dátumu podliehajú novým pravidlám. Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: Doplnil, že zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych azijských platformách. Vesmírna spoločnosť Elona Muska SpaceX získala z primárnej ponuky akcií na burze o viac ako 10 miliard dolárov. Je to viac, než sa pôvodne predpokladalo. Celkový výnos ponuky tak predstavoval takmer 86 miliard. Firma pôvodne chcela získať 75. Ponuka SpaceX sa stala najväčšou primárnou ponukou všetkých čias. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Podbrezovej odštartovali letnú prípravu na novú sezónu. Stretli sa v domácich podmienkach so širokým kádrom. Pokračuje tréner Štefan Markulík.
4: Tak momentálne sme 27 plus 4, myslím. Čiže je to celkom široké. Vrátili sa nám nejakí hráči, ktorí sme mali po hosťovaniach, ako treba z Dumbia, Vinteri, alebo Chalani zo Žiaru, kde sme si stiahli Deviaka a Michla. Ale samozrejme, viem, že to leto v Podbrezovej býva turbulentné, tak uvidíme, ako bude vyzerať tá finálna podoba toho kádra.
1: Najväčšou doterajšou posilou je príchod brankára zo Slovana Bratislava Martina Trnovského. Dnes by toho slnka malo byť viacej, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačnosť, rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením a to máte pre nás vy.
5: V smere na Terchovú za obcou Stráža sa pasú veľké stádo srnie tam. A pekne ich vidno, aby niekomu neskočili do cesty.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Nehoda sa stala na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. Rátajte aj so zdržaním. A taktiež v Košiciach na začiatku Jantárovej v smere z Palackého. Hliadka je za Malženicami v smere do Trnavy. Taktiež na výjazde z Topolčianok na Skýcov. Radar máme na výjazde do Bytče z Kotešovej a v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: minútky po 7 odbili a človek mieni, život úplne inak mení. Máme k tomuto tvrdeniu aj osobné príklady, aj vo vašich radoch, tak pokojne nám napíšte, alebo tí odvážnejší dokonca môžete nahrať hlasovku.
1: Lenka píše, nevedela som si dlho predstaviť mať deti až do 40-ky a ani potom som si to nevedela predstaviť, ale stala som sa mamou, nechcem hovoriť, že ma to prekvapilo, lebo viem, ako sa to stalo, ale oveľa viac ma šokovalo, aké je to úžasné byť mamou, je to náročné, ale úžasné. Teraz mám 44, naša Agátka 3 a všetko je v poriadku.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: No máme 13 minút po 7, keď je človek mladý, jeho predstavy o živote sa môžu líšiť od toho, aký ten život v budúcnosti naozaj bude. A možno ste si aj vy tak povedali v minulosti, že toto nikdy, alebo že takto to bude raz. A je to úplne inak, lebo posledné slovo ste nemali vy, ale život.
1: Ja si pamätám, že taká tínedžerka, boli nejaké snahy naučiť ma niečo v kuchyni a ja som to zarito odmietala a hovorím, ja sa budem stravovať v reštauráciách. Ale ako bola som o tom presvedčená, že ja si život tak zariadím. Uh-huh. A je to tak do 30-ky cca bolo,
0: tak
1: že...
0: Takým neboli deti.
1: Áno, tak nemusela som, tak som si užívala túto ľahkosť bytia. Ale odkedy mám deti, tak akože 2-3 hodiny denne, cez víkend určite, som v kuchyni a varím vlastne každodenne. A v tom je tá realita života krásna, že ťa preplieska.
0: A opäť ťa musím pochváliť, že tie výsledky sú parádne, lebo jednak to aj vidím na sociálnych sieťach, jednak som neraz jedol, keď sme aj boli u vás, alebo niečo.
1: Takže... Si zlatý, ale vždy mi pošleš taký komentár, ktorý tu nemôžem povedať, keď niečo navarím. Takže niekedy inokedy, po 22. skrátka. Chceme vedieť, že aká je tá vaša dnešná realita. O tej svojej nám napísala aj Luisa, že možno je to povrchné, ale bola som si istá, že by som sa nikdy nedala dokopy s nižším mužom a zopár ich takých o mňa prejavilo záujem. Ten som samozrejme ignorovala a ďalej som snívala o vysokom chlapovi ako hora, ktorý mi rozochveje žalúdok a iné orgány. No a dnes môj muž je skoro o hlavu nižší ako ja a ja ho milujem ako koňa. Občas ho volám Drobček.
0: Píše aj Peťo. Vždy som hovoril, že pes patrí do domu, nie do bytu. Dnes mám 55 a môj najlepší kamoš je ratlík Branko, ktorého domov priniesla najmladšia dcéra, samozrejme bez môjho dovolenia. 2 týždne som sa s ňou nerozprával, aj som Branka ignoroval, až si raz ku mne tak priľahol, keď večer som pozeral telku a zrazu Branko pozeral so mnou a bolo.
1: Bolo vybavené, dvaja chlapi sa našli. A ešte je tu Miškin príbeh, keď mal posledné slovo život, nie je to, čo pôvodne chcela ona. Že keby mi niekto niekedy povedal, že raz budem macocha, asi by som ho udala za ohováranie. No a tada, som. Síce dobrá, ale raz macocha, navždy macocha. Moje nevlastné deti sú odo mňa len o 15 a 10 rokov mladšie. Ale teda snažíme sa.
0: A tak o to lepší vzťah by mohli mať tým, že takýto vekový rozdiel.
1: Môžete spolu chodiť na diskotéku.
0: No napríklad, dajme slovo aj Miriam.
2: Ahojte vlňáci, tak ja som vždy chcela chlapa, ktorý vie variť a aby v žiadnom prípade nebol učiteľské dieťa. Manžel zvláda uvariť asi 5 jedál a svokra, no hádajte.

0: 7.20 máme na vlne. Dobré ráno všetkým. Kamaráti z Osniny a okolia, nechceme vás strašiť, ale asi by ste mali vedieť, že dnes vám od 10. do 15. nebude fungovať Rádio Vlna.
1: A nebude chyba na vašej strane. Totižto na frekvencii 88,5 je naplánovaná odstávka. Rádio Vlna, ale vám prezradíme takú kuľahu. Môžete neobmedzene počúvať napríklad cez internety.
0: Alebo cez vašu mobilnú aplikáciu.
2: V CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 54 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
4: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
5: V 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Umelú inteligenciu na Slovensku používa takmer 3 milióny ľudí. Ich počet sa medziročne zvýšil o 79%. Najvyšší náraz zaznamenali u žien a ľudí vo veku 50 a viac rokov. Donald Trump povedal, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú otvorení krokom na vyriešenie vojny. Zelenský uviedol, že navrhol Putinovi, aby sa stretli popri aktuálnom samite G7 vo Francúzsku, no Moskva návrh odmietla. Karvinu vylúčili z českej najvyššej futbalovej súťaže pre ovplyvnenie troch zápasov. Klub dostal aj pokutu 400 000 eur, rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.
6: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
5: Dnešný útorok bude slnečný, a to po celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
6: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením, a to máte pre nás vy.
8: Smere na Terchovú za obcou Stráža sa pasú veľké stádo srnie tam. A pekne ich vidno, aby niekomu neskočili do cesty.
5: Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smere z Osenca. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež pred Kalinovom smere z Lučenca. Policajná hliadka je na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze. No a veľká policajná akcia sa chystá medzi Kaplnou a Hrnčiarovcami. Odstavujú tam vozidlá, dávajte si pozor. Poďme na radary, spomalte na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, v Kráľovanoch obojsmerne, na D1 pred Štrbou smere z Popradu a merajú aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: toto by ste mali vedieť.
1: 7.30 presne máme na vlne a mali by ste vedieť, že v minulosti neexistovali ani stevardi, ani letušky, teda aby sme nezavádzali, oni existovali aj pracovali, ale volalo sa to inak.
2: Mm-hmm.
1: No, boli to palubní sprievodcovia.
2: Wow. Páni Radokurica, Miki Michalčík urobili o lietaní v socializme samostatný podcast, respektíve taký diel podcastu Časový tunel. No a v ňom odzneli aj tieto zaujímavosti.
3: Prvým stevardom na svete bol Nemec Heinrich Kubisch, ktorý v roku 1912 už prvýkrát vzlietol nad oblaky. No a samozrejme hlavnou náplňou práce bolo starať sa o komfort, pohodlie, bezpečnosť pasažierov. A keď v roku 1937 zachvátili v New Jersey svetoznámu vzducholoď Hindenburg Plamene, tak on ako ostrý chlap nabádal pasažierov a posádku k výskoku z tohto horiaceho stroja, zachránil tým nejeden ľudský život, vrátane toho svojho, prežil, predstavte si, túto katastrofu bez zranení a sám potom pomáhal pri vyšetrovaní ani nehody.
2: Wow.
1: To je silné. No a čo taká prvá letuška na svete? To aj mňa by zaujímalo, že kto ňou bol.
3: Prvá žena, ktorá sa dostala na palubu, bola istá Ellen Churchová, ktorá nastúpila na svoj prvý let v roku 1930. No a vtedy museli spĺňať naozaj prísne kritériá, museli byť slobodné, tieto ženy registrované zdravotné sestry a nesmeli byť staršie ako 25 rokov. Mm-hmm. Ich fyzické parametre boli len do výšky 163 cm a váha maximálne 52 kg. No a predstavte si, pán kolega, čo bolo takou náplňou práce. Skúste si tipnúť týchto prvých letušiek.
4: Tak ja neviem, samozrejme letušky asi museli najprv voviesť tých ľudí do toho lietadla, no a potom im všetko vysvetliť, kde si majú sadnúť, ako sa majú pripútať, ako to robia dnes.
3: Áno. Samozrejme, tá praktická práca, ktorú poznáme, ale zo začiatku museli pomáhať aj pri tankovaní paliva, či dokonca tlačiť lietadlo do hangáru.
2: Wow, no tak áno, aj takéto boli kedysi letuškovské povinnosti, ženy pre všetko.
1: Ale ja keď som počúval tie kritériá, aké kedysi boli, tak síce by si ani jedno nesplňala, ale zvažovala si niekedy, alebo napadlo ti, že by si vôbec chcela byť letuška?
2: No áno, vzhľadom na niektoré parametre by som nemohla byť tak, ako by som nemohla predvádzať pre Victoria's Secret. Samozrejme z tohto dôvodu, lebo som nízka, nie malá.
1: No.

0: sme a nech si tvrdí, kto chce, čo chce. Dobré ránko vám želáme.
1: Hity overené časom u nás na vlne, samozrejme čerstvé informácie od Jožka už o malý moment.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
7: Ja!
8: Jipi, jipi! Jí!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: 7.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Richard Raši nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z PSK. Zbaviť funkciou chce Smer pre snahu opozície odvolávať Tibora Gašpara. Podľa Rašiho s Hlasom o tejto téme nikto nerokoval. Maďarsku bude môcť ten istý premiér slúžiť len dve funkčné obdobia, teda 8 rokov. Schválil to maďarský parlament. Do tohto obdobia sa započítavajú už odpracované roky od maja 1990. Parlament tak chcel znemožniť návrat Viktora Orbána. Tituly majstrov Slovenska v behu na 10 000 metrov si premiérovo vybojovali Jakub Patúc a Zsofia Naňová. Zo Slovenska štartovalo v Ostrave len 5 mužov a 4 ženy. Dnešný útorok bude slnečný, a to po celom Slovensku. O pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením: na D2 za Stupavou smer do Bratislavy je odstavený kamión s defektom, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala v Bratislave na Lietavskej smer na Budatinsku, taktiež v Bratislave na Tomášikovej za Gagarinovou smer na Ružinovskú, havarovalo tam osobné auto. Nehoda je taktiež na D1 pred Bratislavou smer z Osenca, hlásite dve nehody za sebou, rátajte aj s kolónami, a to aj na starej ceste. A nehoda je taktiež v Banskej Bystrici na Tajovského za Lidlom smer do centra. Poďme na radary. Spomalte na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na D1 pred Byčou smere z Hričovského Podhradia, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na D1 pred Štrbou smere z Popradu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: Tak je, máme 7.52, v tejto chvíli sa ocitneme na pracovnej vlne s posluchačkou Sandrou. Aj Sandra chodí každý deň do roboty, tak poďme zistiť, že čo teda robí.
2: Sandra, máš slovo.
3: Môj otec je majiteľ firmy mesiarstva, takže od malúčka pracujem u neho, no prakticky od 4 rokov tam chodím.
2: Mm-hmm.
3: Takže no ja prácu mám rada.
1: Pracuješ v mesiarstve, ale čo presne si máme, vieš? Lebo niekto môže robiť v mesiarstve administratívu a niekto môže zosvať tie zvieratá zo sveta.
3: Či vykosťovať meso, alebo chodiť s nožom, alebo my chodíme von predávať po dedinách. Takže všetko.
2: Uh-huh. To je pre mňa
3: všetko.
2: To je pre mňa inak fascinujúce, lebo ja teda mám s tým problém narábať s mesom, takže ty to máš tak prirodzene, alebo si sa už časom naučila?
3: Vieš čo, tie začiatky boli také ťažšie, lebo mne bolo ľúto toho, že keď sa to zabilo a malo sa to porcovať a robiť, ale odstupom času som si zvykla na to. Takže nemám problém vôbec žiadny, aby som vykostila meso, alebo... Dačo,
1: a vieš to robiť tak rýchlo, ako keď to vidíme v nejakých videách tých profi mesiarov, že dostaneš teda celú tú sliepku už nebohu napríklad a fik a máš to naporcované.
3: Není to ešte také, ale vždycky sa dohadujeme alebo predbiehame s kolegou, že kto z nás bude rýchlejší. Samozrejme, že on je chlap a zvládne toho viacej, ale väčšinou ma nechá vyhrať.
2: A bolo to opalec, čo si vyhrala naposledy, čo?
3: No už som mal rozrezanú ruku, že mám 4 stehy, že mám zašívané, ale...
2: 4 stehy, to je dosť!
1: A keď pracuješ v mesiarstve, ešte aj doma máš rada meso a rada ješ to meso, no. Potom čo ho celý deň
3: práve
1: vidíš?
3: Že áno.
1: Áno?
3: Práve, že áno. A hlavne o škvárky. Ja som neviem strepačne dojesť tých oškvárkov, hlavne keď sú teplo.
2: Tak toto ja milujem tiež, akože oškvárkovú pomazánku, ale ja mám problém s tým, že toto všetko poriešiť, aby som to dostala do hrnca alebo na tanier.
3: Ja ich nerobím, takže mne to chutí od toho kolegu, on to robí a vždycky mi napíše správu, aj keď sme o 3 miestnosti, že Sandri, poď, už to je hotové, tak ja rýchlo utekam.
2: Aha, tak to je pekné. No a vždy si myslela, že skončíš takto, alebo čo si mala tak akože v hlavičke, že budeš robiť a nakoniec to vytrelilo takto rodinne?
3: Ja práve, že od malička ja som chcela byť strašne policajtka. Ale otec to nevedel prežiť.
1: Uh-huh.
3: Ho, tých policajtov nemá rád.
2: Áno?
3: Takže on nechcel dovoliť, že toto nie je, že v našej rodine, že žiadny takýto, že žandári alebo sízli nebudú.
2: Tak si mesiarka.
1: Tak si mesiarka, no.
2: Veľmi
3: ale
2: pekné.
3: Ale ja mám doma svoje kaderníctvo a tomu sa venujem cez víkend, lebo cez týždeň to má zakázané.
2: Mňa vyšuje.
1: Čiže cez týždeň porcuješ už neživé zvieratá a cez víkend...
3: Áno.
1: Ešte živých ľudí.
3: A cez ľudí, presne.
2: Odpadnem. No tak máš právo niekoho pozdraviť, koho len chceš na tomto svete.
3: Koho len chceš na tomto svete? Moju najlepšiu kamarátku do Jabloňového.
2: Aha, dobre, tak takto anonymne ju necháme zachovanú.
3: Áno.
2: A zároveň ti zaželáme pekný deň. Nech ti to porcuje od ruky teda.
3: Môže, ďakujem veľmi krásne. Aj vám nech sa darí.
1: Ďakujeme, ahoj.
3: Ďakujeme, ahojte.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rýst.

0: Pesnička Morece a Meky Žbírka u nás na vlne. Dobré ráno. Ranné vtáča, ktoré nemá problém so skorým vstávaním, je v rámci populácie len každý piaty človek. To mi nevychádza, lebo my sme tu štyria, tak až ten piaty rád vstáva. To znamená, že teda väčšina ľudí vstáva ráno, pretože musí, nie pretože by chcelo.
1: No a možno ste si kedysi hovorili, že to bol aj váš životný plán.
0: No, nevstávať skoro a mať prácu, do ktorej môžete ísť neskôr ako všetci ostatní. No a dnes, kým ostatní spia, vy už sedíte na D1 a pracujete. Lebo myslím, nie na ceste, ale akože no.
1: Človek mieni, život mení a toto dnes riešime. Katka píše, vyrastala som na dedine na Spiši a bola som nastavená, takže nikdy neodídem. Z môjho vlastného presvedčenia mali sme gazdovstvo, aj frajer by sa bol nejaký našiel, keby som bola chcela, aj robota by bola, ani peňazí by nebolo úplne málo. Až kým som na svadbe mojej susedy nestretla môjho manžela, do 2 mesiacov som bola presťahovaná v Bratislave a nechápem, ako som si niekedy mohla myslieť, že chcem niečo iné.
0: Wow, aj Mirka nám napísala, bola som presvedčená, že raz budem robiť v útulku, raz a navždy. Robím ale v škôlke, o ktorej som bola presvedčená, že tam nikdy robiť nebudem. Nuž, zisťujem, že malé deti a zvieratá majú toho celkom veľa spoločného.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Maďarsko mení ústavu, premiér bude môcť byť vo funkcii najviac 8 rokov, zákon vraj mierí na Orbána. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Juzovan Talek. Bratislavu navštívil indický premiér Narendra Modi. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Premiér Robert Fico uviedol, že ho zaujíma tiež možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov.
4: Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie.
3: Premiéri vítajú aj spoluprácu v rámci civilnej jadrovej energie.
4: Bude pre nás potešením, ak naši experti, lebo sa považujeme za svetovú špičku v tejto oblasti, sa budú môcť podeliť s vašimi expertami o skúsenosti, ktoré sme za dlhé roky prevádzkovania atomových elektrární na Slovensku nadobudli.
3: Indický premiér uviedol, že medzi krajinami je veľký potenciál na prehlbenie spolupráce v oblasti vesmíru. Pripomenul, že v roku 2017 India vypustila do vesmíru prvý slovenský satelit. Situácia so suchom na Slovensku sa zlepšila. Aktuálne ho odborníci namerali len lokálne na západe a východe územia. V povrchovej vrstve je ojedinele na podunajskej nížine a zemplíne začínajúce až mierne sucho. Naopak na strednom Slovensku sa sucho už takmer nevyskytuje. Za zlepšením situácie počasie pršalo na celom území Slovenska. Viktor Orbán už zrejme nebude môcť byť maďarským premiérom. Maďarský parlament totiž schválil zákon, ktorý dovoluje byť premiérom len 2 funkčné obdobia, teda 8 rokov. Do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od mája 1990. Viktor Orbán vládol 16 rokov a tento krok by mal znemožniť jeho návrat. Ten reagoval, že je to smiešné a o jeho návrate by mal rozhodnúť ľud. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Iránu remizovali v prvom zápase na majstrovstvách sveta s Novým Zélandom 2-2, keď museli dvakrát doťahovať náskok súpera. Irán čaká ďalší zápas na šampionáte v nedeľu proti Belgicku. Nový Zéland sa v noci na pondelok stretne s Egyptom. V ďalšom zápase Uruguay remizoval so Saudskou Arábiou 1-1. Dnes by toho slnka malo byť viacej, o pár stupňov sa nám aj oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
2: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis Ferrari. Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Dvojkríž na Kazanská, taktiež v Bratislave na Tomášikovej za Gagarinovou smere na Ružinovskú a na D1 pred Bratislavou smere z Osenca, rátajte tam aj s kolónami a to taktiež po starej ceste. Policajná hliadka je na D1 na odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca a radar meria rýchlosť na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK. Vaše veselé
5: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno, máme 4 minúty po 8. Človek mieni, život mení, v akej súvislosti sa vám táto pravda potvrdila a nemusia to byť nejaké zásadné veci, pokojne vyťahnite pravdy podobné tej, o ktorej píše Soňa.
0: Juči sa mi bridia pánske brady, také, v ktorých sa skrýva niekoľko ďalších životov. Pri predstave, že jeme nedelnú slížikovú rodinnú polievku a chlapovi sa na brade zasekne ten slíž, zelenina alebo hociaká iná ingrediencia, tak to ma striasalo. Bola som si istá, že taký muž ma nedostane ani len na kávu. No a prestrih, dnes mám jedného takého doma a bradu si občas zapleta do vrkov.
1: No, inak počkaj, vidno, že ženy nenosia brady, lebo toto je taký mýtus, že Jožko, ty máš bradu, ja mám bradu, v živote sa mi cestovina nezasekla, nezostala a zelenina, to je mýtus.
3: Občas dačo pod nosom.
1: Ale to s bradou nejako nesúvisí.

0: tuto máme radi Bakara, Yesr, I can boogie. U nás na vlne 8.14 máme dobré ránko. Možno ste v minulosti niečo kategoricky odmietali a dnes? Dnes je to súčasť vášho života a o tom je dnešná debata, že človek mieni, život mení.
1: Hanka píše, vždy som si tak tvrdila, že v rámci výchovy mojich vlastných detí budú mať prísne pravidlá, spravodlivé, ale prísne. S odstupom času ako trojnásobná mama môžem povedať, že som klamala samu seba. Dnes platí len jedno pravidlo, že neplatia žiadne pravidlá.
0: Napísala Daniela, ja som sa roky rokuce tak pýtala, že ako môže niekto pozerať telenovely. Mm-hmm. Bola som príkladný antifanúšik a keď si nejakú lepkavú telenovelu pustila moja mama a chodila som ju znechucovať rýpavými poznámkami. A dnes medzi 7 a 8 večer mi nepíšte, nevolajte. Pozerám jednu takú tureckú telenovelu.
1: Kým to není tá jednoduchá Mária, tak pohode, ne? Táňa píše, keď vznikol Facebook, odmietla som ísť s davom a nezaložila som si ho. Všetci na mňa tlačili, že som mimo reality, ale ja som si tak trvala na svojom. Pred 5 rokmi som mala slabú chvíľu a šup ho tam, už mám Facebook aj ja. Ale vraj som prišla po funuse, že už je iba horší ako zlý.
0: No, to už nie je to, čo to bývalo.
1: Ale máš tam kopec odborníkov na všetko.
0: A ľudia si tak prajú v komentároch. Zdravie, šťastie, lásku, úspech.
1: To je také slovenské.
0: No, Aneta posiela odpoveď. Dosť nepekne som sa vyjadrovala o ľuďoch, ktorí jazdia na automate. Hej? Vodu som kázala a víno dnes pijem.
1: No, tak na zdravie. A ešte je tu Lucka. Bola som presvedčená, že nikdy nebudem mať vlastnú záhradku. V záhradke totiž býva háveť. To je moja smrť. Lenže život rozhodol inak. No a čo ja? Rýpem sa tu v zemi častejšie ako taký malý krtko.
0: A ešte Bea?
2: Ja som si pred 30 rokmi povedala, že nikdy nebudem mať chlapa s maďarskými koreňmi. A čo sa stalo? Bum. Zrazu má muža, čo študoval aj v Budapešti. Deti sú odmala vychovávané dvojjazyčne, so mnou komunikujú výlučne po slovensky a s oteckom len po maďarsky. A musím dodať, že je to ten najúžasnejší, najgalantnejší, najstarostlivejší chlap.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinou.

0: Z tohto celého aj z názvu interpreta viem povedať iba Ty by si ho vedel dať celého povedať.
1: Izrael Kamaka Vivule, jasné.
0: Ďakujem. Veci, o ktorých ste boli presvedčení, že budú inak. A aj sú. Ale inak, ako ste si mysleli kedysi, hej? Toto nám dnes opisujete do správ, aj do hlasoviek a my sa tešíme.
1: Píše Marila, odkedy poznám môjho muža, počúvalo som so mnou mačka cvičiť nebude. A teraz nášho kocúra vozí po dome v krabici, lebo Murkovi sa to páči. A na rukách s ním uteká k oknu, aby Murkovi ukázal vonku vtáčika.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura. Days.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 54 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
8: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
9: V 8.22 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Hlas predložil návrh na možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Na schválenie je potrebná ústavná väčšina a opozícia zmenu podporiť nemieni. USA a Irán už v nedeľu digitálne podpísali memorandum o porozumení. Podľa Donalda Trumpa je Hormuzský prieliv čiastočne otvorený, dohoda však stiahnutie Izraela z Libanonu neobsahuje. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný kontrakt s Pittsburghom v NHL. Na Okuliara získali práva výmenou z Floridy.
10: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
9: Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku. O pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 23 až 28, na strede 18 až 23.
10: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Lietavskej v smere na Budatínsku, taktiež v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smerom do centra. Rátajte tam aj so zdržaním. Nehoda je taktiež na výjazde z R7 do Bratislavy na Slovnavskú v smere zo Šamorína, na D1 pred Bratislavou v smere zo Senca. Tu si počkáte asi 45 minút a s kolónami rátajte aj na starej ceste. Poslednú nehodu ste videli v Banskej Bystrici na Tajovského za Lidlom v smere do centra. Policajná hliadka odstavuje na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca, rátajte tam aj so zdržaním. Radar máme na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského podradia, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

každý zo školy s veľkou guľou.

0: V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Časom. Rádio Vlna.

0: Boxed vám hráme na vlne v útorok ráno. Dobré ráno, už sme sa dostali do 8 hodiny 33 minúty.
1: Mentálna rozcvička.
2: No a teda už sú to dobré 2 hodiny, čo sme sa niekoho z vás snažili mentálne rozcvičiť a či sme boli úspešní, tak to si poďme teraz pripomenúť, lebo dnešná hudobná nápoveda pre Katku znela takto.

0: tak po svojom to zobral, akože je tam ten motív, ale tak po svojom, že není to úplne nota po note s tým originálom.
1: No, ku koncu mi začínalo trochu dochádzať, ale akože 3/4 pesničky, teda ukážky mi nedochádzalo.
0: Či Katke došlo, som zvedavý.
2: Podľa mňa to je ABBA.
0: Áno, je to ABBA.
2: A to Take on Chase on Me, niečo také.
0: Odpadol som z teba práve. Áno, niečo také, Take a Chance on Me. Pracovná verzia tejto skladby sa ale volala Billy Boy. Vznikla v roku 1977, takže už ju počúvame, no koľko? No.
1: 40 rokov to vychádza, či? Jak mi to vychádza? No,
0: nejakých 40.
1: A hlavne nám vychádza to,
0: skoro,
1: Kati,
0: skoro 50, no.
1: Že vyhrávaš produkt Dida od New Nordic na prirodzenú rovnováhu tvojho tráviaceho traktu v hodnote 50 eur.
2: Super, sme akurát hodní.
0: Do mentálnej rozcvičky sa môžete prihlásiť kedykoľvek počas dňa alebo noci, ale je potrebné vyplniť krátky formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno.

0: Samantha Fox u nás na vlne, to boli časy, keď sme ju mali na plagátoch ešte v detských izbách.
1: Ale to stále môžeš.
0: Náhodou dostali k tomu plagátu, no.
1: No, to boli také korenisté plagáty, že? Áno, že ona...
0: Pikantné, ako pikantné, sa hovorí. Pošteklili.
1: Fantáziu. Dobré ránko všetkým vám, ktorí nás počúvate aj kvôli tomu, aby ste mali prehľad, čo sa deje, tak Jožko vie, ideme na správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
8: O 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenský vodohospodársky podnik plánuje spriechodniť takmer 210 kilometrov vodných tokov. Investície za takmer 14 miliónov eur majú zlepšiť protipovodňovú ochranu a uľahčiť migráciu rýb. Potopenej plachetnici v Chorvátsku našli telo nezvestného človeka. Počet obetí nešťastia stúpol na 4. Plachetnica s českou posádkou sa potopila v nedeľu po zrážke s katamaranom blízko mesta Split. Španielsko remizovalo s Kapverdami 0-0 na majstrovstvách sveta vo futbale. Aktuálni majstri Európy nedokázali streliť gól ani napriek veľkej hernej prevahe. Kapverdy získali vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta historický bod. Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasná až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Dvojkríž na Kazanská, taktiež v Banskej Bystrici na Tajovského za Lidlom smere do centra a poslednú nehodu ste videli na výjazde do Popradu zo Spišského Bystrého. Radary máme na R1 pri výjazde Nitra Východ smere do Bábu, na R1 pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom, taktiež v Oravskej Lesnej a to obojsmerne a na D1 pred tunelom Prešov smere z Lemešian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, v útorok máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: Máme top 5 vecí, ktoré ste kedysi kategoricky odmietali a dnes už radšej nič nehovoríte, lebo človek mieni, život mení.
0: Na 5-ke je dnes Janka. Celé detstvo a celú mladosť som hovorila, že nikdy nepôjdem bývať na dedinu, ja, dievča z Banskej Bystrice. Ups, už takmer 30 rokov bývam v obci Valaská, pracujem v susednej obci Hronec a do mesta by som sa už nikdy nechcela vrátiť.
2: Na 4-ke je dnes Ivka. Pes alebo mačka do postele? Nikdy! A teraz tri čivavy pod jednou perinou.
0: Dnešná trojka je Monika. Vždy som chcela robiť pri deťoch, najradšej škôlke. Na strednej a neskôr aj na vysokej škole som vždy hovorievala, že nikdy nebudem robiť so starými ľuďmi. Nakoniec robím v domove dôchodcov, kde je priemerný vek asi tak 100 rokov a ono ma to normálne, že chytilo a baví ma to.
2: Na dvojke je Janka. Povedala som si, že si nikdy nezoberiem mladšieho muža a že sa nesmie volať Jano. Že budeme mať dcéru a určite si nezmením priezvisko. Aj priezvisko som si zmenila, aj muža mám mladšieho, aj syna máme. A hádajte, ako sa volá?
0: Jano. Dnešná jednotka je Ľubka a jej človek mieni, život mení. Vždy mi bolo zle z krvi. Na základnej škole som odpadla, len keď sme preberali krvné skupiny. Chcela som robiť v jasličkách, preto som išla na strednú zdravotnícku školu. Aha. No tak a robím na dialýze, kde je to samá krv.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: The Pointer Sisters a tanečná skladba I'm So Excited, to už musíte byť úplne, že maximálne prebratí. Pekné, dobré ráno, poďme na aktuálne správy.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister Šutá Eštok a Čurilovci sa nakoniec stretnú na súde. Masková spoločnosť SpaceX získala z ponuky akcií o viac ako 10 miliard dolárov viac, než sa očakávalo. Čaká na slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Policajní vyšetrovatelia Jan Čurila sa nakoniec s ministrom Matúšom Šutajom Eštokom stretnú na súde. Krajský súd v Bratislave totiž vyhovel odvolaniu ministra a zrušil kontumačný rozsudok. Toto rozhodnutie prišlo v deň, keď mala prebehnúť exekúcia z ministrovho účtu. Advokát Peter Kubina tvrdí, že napriek tomu, že existuje viacero precedensov, v ktorých podobné rozsudky pre zmeškanie odobrili aj najvyšší či ústavný súd, krajský súd sa nimi neriadil. Minister vnútra pôvodne prehral spor kontumačne potom, ako si neprevzal rozhodnutie z elektronickej schránky. Policajti ho zažalovali za výroky, ktorými ich prirovnal k mafiánovi Mikulášovi Černákovi. Spor sa teraz podľa Kubinu vracia na začiatok a o žalobe sa bude riadne pojednávať. Minister v reakcii uviedol, že spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážiať sa všetky argumenty za aj proti. Hlas predložil návrh na možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Na schválenie je potrebná ústavná väčšina a opozícia zmenu podporiť nemieni. Ide o pozmeňovák k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Richard Raši nerozumie, prečo by opozičné strany tento návrh nepodporili. Raši prislúbil, že ak by opozícia nepodporila návrh len preto, lebo je to pozmeňovací návrh, v septembri predloží Hlas samostatný návrh. Možno zakotviť v ústave skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum bola predvolebným sľubom prakticky všetkých koaličných strán. Žiadna ju však do Národnej rady doteraz nepriniesla. Vesmierna spoločnosť Ilona Muska SpaceX získala z primárnej ponuky akcií na burze o viac ako 10 miliard dolárov. Je to viac, než sa pôvodne predpokladalo. Celkový výnos ponuky tak predstavoval takmer 86 miliard. Firma pôvodne chcela získať 75. Ponuka SpaceX sa stala najväčšou primárnou ponukou všetkých čias. No a poďme ešte aj na šport. Španielsko remizovalo s Kapverdami 0-0 na majstrovstvách sveta vo futbale. Aktuálni majstri Európy nedokázali streliť gól ani napriek veľkej hernej prevahe. Kapverdy získali vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta historický bod. Ďalší zápas čaká Španielov v nedeľu proti Saudskej Arábii. Kapverdy sa v druhom zápase stretnú s Uruguayom v pondelok. Dnes by toho slnka malo byť oveľa viacej, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Dvojkrížna Kazanská, taktiež v Banskej Bystrici na Tajovského za Lidlom v smere do centra a posledná nehoda je na výjazde do Popradu zo Spišského Bystrého. Máme tu ešte radary, spomalte na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, v Oravskej Lesnej obojsmerne a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Tri a pol minúty po 9. presný čas, tak vám všetkým želám pekné, dobré ráno. A máme utorok 16. júna, čo sa týka dnešného dňa, takže ten nový pracovný týždeň sme poriadne odštartovali. Dnes to už bude v práci tak, že to zvládnete ľavou zadnou. Budem vám držať palce a budem vám hrať aj skvelé hity overené časom, aby ste ten deň mali opäť o niečo krajší.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou HD.

9 hodín 20 minút, toto bola pesnička Yes a Mary Clayton z Rádia Vlna, hity overené časom. Dnešné ráno bolo naozaj výnimočné, východ slnka bol totiž najskorší v tomto roku a teda tých, čo bývajú na východe, prebudilo už o 4.31 a tu v Bratislave zase o 4.48. Musím sa priznať, že takéto skoré rána, kedy máme skoro svetlo, mám veľmi rada. Možno vám ale teraz vŕta hlavou, že prečo už dnes sa toto celé udialo, no tento moment, kedy sa slnko vychádza najskôr z celého roka, sa mnohým možno spája aj s letným slnovratom, ale realitou je však to, že prvé lúče svetla nás prebudzajú už v predstihu. A teraz vysvetlenie, prečo vlastne slnko vyjde najskôr v roku ešte pred letným slnovratom. Tento jav je jednoducho spôsobený tým, že zemská os je mierne naklonená a naša planéta obieha okolo slnka po nie dokonale kruhovej dráhe. A keďže naše klasické hodinky merajú čas úplne rovnomerne, ale skutočné slnečné dni sa počas roka nepatrne menia, tak dochádza k takejto situácii, kedy sa ten najskorší východ a najneskorší západ slnka v kalendári jednoducho nestretnú v jeden rovnaký deň. No a ten skutočný letný slnovrát a s ním spojený astronomický začiatok leta odpalíme už v nedeľu 21. júna presne o 10.24 a aby toho nebolo málo, tak milovníci dlhých letných večerov sa môžu potom tešiť na ďalšiu, takú lahôdku povedzme, pretože najneskorší západ slnka zažijeme až okolo 26. júna. Až po tomto dátume sa začnú večery pomaly a nenápadne skracovať, ale to ešte vidieť úplne, že nebudeme, takže to najbližšie obdobie nám ponúkne maximum svetla a ideálne podmienky na napríklad večerné posedenia alebo rôzne športové aktivity. Tak si toto obdobie maximálne užite a vychutnajte naplno s tými, ktorých máte radi.

0: Smokey a skladba O Carol. Zahrali sme si ju takto 5 minút pred pol desiatou a to sa už blíži čas na ďalší spravodajský blok. V ňom odznejú informácie z aktuálneho diania z domova i zo sveta. Pozrieme sa na počasie, aby ste boli pripravení a nazrieme aj na naše slovenské cesty. Viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhole iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
5: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 50%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
8: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: A logicky po 15. júni, ktorý bol včera, prichádza tam tadadá, zvyčajne 16. jún, ktorý je v kalendári dnes. Tak krásne útorkové ráno vám želáme.
9: Ty si dobrá.
0: Čau.
9: Ty si dobrá. Je to fenomén hair drops.
0: Chair drops.
9: Chair drops, teda stoličkové skrine.
0: Hair drops, to máš možno, ty si odkladaš vlasy na stoličku.
9: Chair drops, teda stoličkové skrine, tak.
0: Áno, a to sa podľa mňa deje akože v každej domácnosti, že si niekto zo stoličky urobí skriňu a hádže na ňu veci dovtedy, kým ju neprevážia, nepadne áno. To s rachotom na zem.
9: Ty by si vedela predstaviť žiť s mužom, ktorý je o teba podstatne mladší, ty máš 40, hej, tak že by mal povedzme 25 až 30.
0: No, neviem, koľko mali tí chlapci, ja som cez víkend pozerala Top Gun 2 a o tých by som sa vedela postarať.
9: Hovorím žiť, nie sa o nich postarať. Otec prinesie tak syna do škôlky a pani učiteľka sa opýta, že a budete dnes v škôlke aj spinkať? Tak sa zamyslí, zasníva a hovorí, no to by sa mi veľmi páčilo, ale musím ísť do roboty. Alebo ešte jeden taký rýchly mi napadol teraz, že príde taký roztržitý otecko po obede do škôlky pre dieťa, tak schytí chlapčeka, odchádza s ním preč a pani učiteľka hovorí, že to nie je váš syn. A on hovorí, však a nie, to je jedno, aj tak ho zajtra prinesiem.
0: To je presne toto váš prístup, ja to milujem, táto ľahkosť bytia.
8: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Už zajtra ráno od 5.
10: je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Umelú inteligenciu na Slovensku používa takmer 3 milióny ľudí. Ich počet sa medziročne zvýšil o 79%. Najvyšší náraz zaznamenali u žien a ľudí vo veku 50 a viac rokov. Ukrajinské drony zasiahli rafinériu v Moskve a spôsobili tam silný požiar. Úrady hlásia zneškodnenie 60 dronov smerujúcich na mesto. Moskovské letisko pre poplach prerušili prevádzku. Pri nehode amerického bombardéra B-52 na základni v Kalifornii zahynulo všetkých 8 členov posádky. Lietadlo po páde zhorelo. Príčina havárie zatiaľ nie je jasná. Na palube boli vládni dodávatelia a vojaci. Dnešný útorok bude slnečný a to po celom Slovensku, o pár stupňov sa nám oteplí. Bude teda jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru od západu pribúdanie oblačnosti, pršať by však nemalo. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 23 až 28 stupňov, na strede 18 až 23.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 pri výjazde na Žarnovicu smer Nitra dostal autobus defekt. Kusy pneumatiky sú na ceste, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere z Petržalky. V pravom pruhu sa zrazila motorka s osobným autom, rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Na D1 pri Trnave v smere do Senca sa zrazili dve osobné autá a taktiež Banskej Bystrici na Tajovského pred Lidlom smere z centra. Mobilný radar meria na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, jazdí tam policajný Passat, no a ďalší stacionárny radar nám hlási poslucháč Stano.
11: Na výjazde zo Žiliny smerom na Bratislavu meranie rýchlosti radar pri Marakane.
10: Ďakujeme veľmi pekne, no a ďalší radar ste videli v Kráľovanoch, merajú tam obojsmerne a taktiež v Harichovciach smere do Spišskej Novej Vsi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
8: Overené časom.

0: nezabudnutelný Miro Žbírka len s ňou. Toto sú hity overené časom. Hráme vám ich z Rádia Vlna aj takto o 9:42.
1: Na Vlne s knihou.
0: Priatelia, dnes mám pre vás príbeh ženy, ktorá sa zmenila na legendu Hollywoodu, hoci to bolo úplne obyčajné osamelé dievčatko bez sebavedomia. Stala sa z nej však najslavnejšia blondínka všetkých čias. Asi tušíte, o kom je reč. Nedávno vyšiel beletrizovaný životopis Marilyn Monroe, ktorý prináša dojímavý pohľad na život Normy Jane, ešte predtým, než ju celý svet spoznal ako Marilyn Monroe. Je to príbeh snov, odvahy, lásky aj ceny, ktorú človek zaplatí za slávu. Toto všetko mi povedal náš Milan Buno.
2: Marilyn Monroe pozná každý, či už jej filmy, ako Niekto to rád horúce, Páni majú radšej blondínky a slávnu pieseň o diamantoch, najlepších priateľoch žien, alebo legendárnu scénu, v ktorej jej biele šaty nadmihuje vzduch ventilačnej šachty New Yorkského metra. Prípadne manželstva so celebritami, baseballovou legendou Joe DiMaggio a spisovateľom Arturom Millerom. No a možno poznáte pieseň, ktorú spievala prezidentovi Kennedymu k narodeninám.
3: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Málo kto však pozná Normu Jean, neisté dievča s ťažkým detstvom, ktoré túžilo po láske a prijatí. A životopis Marilyn prináša emotívny a ľudský portrét ženy ešte pred tým, ako sa stala Marilyn Monroe. Autorky sa vracajú do Los Angeles v roku 1942, kde mladá Norma vyrastá bez skutočného rodinného zázemia, zápasí s pocitmi menej cennosti a hľadá svoje miesto vo svete. Jediným únikom z reality sú pre ňu filmy. Už na tých prvých stranách čítame, ako v tmavej kinosále sleduje hviezdy Hollywoodu a predstavuje si život, ktorý sa zdá byť tak nekonečne vzdialený. Výborne je vykreslená aj postupná premena hlavnej hrdinky. Nejde o nejaký náhly zázrak, ani rozprávkové mávnutie čarovného prútika. Sledujete dlhú cestu plnú pochybností, sklamaní a osobných bojov. Román veľmi citlivo zachytáva aj spoločenskú atmosféru 40. rokov. Hollywood nie je vykreslený iba ako miesto luxusu, večierkov a filmových premiér. Autorky ukazujú aj jeho odvrátenú stránku, čiže tvrdú konkurenciu, tlak na vzhľad, neistotu a neustálu potrebu dokazovať svoju hodnotu. Hoci je ten výsledok vlastne vopred známy, čiže každý vie, že z Normy Jean sa stane Marilyn Monroe, tak to napätie z príbehu nezmizne. Naopak, zaujíma vás, ako sa táto premena odohrá a akú cenu za ňu hlavná hrdinka zaplatí. Takže ak vás fascinujú osudy slávnych osobností, historické romány alebo príbehy žien, ktoré dokázali prekonať nepriazeň osudu, Marilyn je kniha pre vás.
1: Na Vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Toto bola skvelá Helena Vondráčková, Lásko mája stúnu. No dneškom štartuje veľmi teplé počasie. Ak ste vyšli von, tak asi ste to pocítili aj na vlastnej koži. Začína k nám totiž prúdiť veľmi teplý vzduch z juhu a treba rátať s teplým počasím, ako som už naznačila. A v nasledujúcich dňoch sa treba pripraviť aj na to, že bude stále teplejšie a teplejšie. Takže povinná výbava týchto dní voda, pokrývka hlavy, krém s SPF faktorom a určite aj ľahká strava. Takto zvládnite a vlna bude pritom a bude vám robiť spoločnosť.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
1: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
2: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: Určite je tu veľa z vás, ktorí zbožňujú tým, tak som vám ponúkla pesničku Pieseň pre nesmelých tesne pred desiatou a to je už ten správny čas pozrieť sa na to, čo je nové.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Štátny rozpočet na budúci rok bude podľa Richarda Rašiho schválený. Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou. Dnes teplota maximálne 23 až 28 stupňov, pršať by nemalo. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši.
4: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu. Je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko. Školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo. Ale má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní. Ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
3: Raši tak reagoval na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri. Zvykom je rozpočet schvaľovať na prelome novembra a decembra. Polícia vyšetruje ďalší prípad vybuchnutého bankomatu. Tentoraz neznámy páchateľ poškodil zariadenie v Oslanoch v okrese Prievidza. Došlo k tomu v noci. Oznámenie o udalosti dostali policajti telefonicky a na mieste ho potvrdili. Miesto činu zabezpečili a aktuálne tam zbierajú dôkazy. Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou. Umožnila to nová maďarská vláda, ktorá po dvoch rokoch blokády stiahla svoje veto. Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do šiestich klastrov. Na Ukrajine sa otvoril prvý, ktorý sa týka najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany základných práv. Medzinárodná futbalová federácia stojí za rozhodcom Seanom Evansom. Ten čelil obvineniam z rasizmu, pretože urobil počas majstrovstiev sveta gesto rukou, ktoré pripomínalo znak nadradenosti bielej rasy. FIFA ale neprijala výzvu na jeho odvolanie. Samotný rozhodca označil gesto za neúmyselné. Na Slovensko prúdi od západu teplejší vzduch. Oteplí sa najviac na 23 až 28 stupňov. O niečo chladnejšie dnes ale bude v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní. Popoludní začne od západu pribúdať aj oblačnosť. Pršať by ale nemalo.
2: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Rádia Vlna.
3: Pekné dopoludne želám aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na R1 v smere z Banskej Bystrice na Nitru pri výjazde na Žarnovicu dostal autobus defekt. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Okrem toho v Bratislave pri avione na Ivanskej ceste na Galvanyho nefungujú semafory. S nehodou počítajte na R1 za Vlčkovcami smerom na D1 na Bratislavu. Tam sa zrazili dve autá. Počkáte si 15 minút. S kolónou rátajte aj na D1 za Piešťanmi smerom na Hlohovec, kde stojíte takisto 15 minút. Cestári sú v Bratislave na Exnerovej ulici, asfaltujú tam cestu, je to podľa vás uzavreté a okrem toho vás práce na ceste môžu zdržať za Hornou Štubňou smerom na Martin. V oboch smeroch tam stojíte okolo 15 minút. A pozor ešte na radar na výjazde zo Žiliny v smere na Bratislavu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Na vlne so Sofianou.
0: Priatelia, tak teda ideme ďalej. Krátko po 10:00 vás pozdravujem. Želám krásny a pokojný pre väčšinu z nás asi pracovný útorok. Ten vám budem aj naďalej spríjemňovať skvelou hudbou. Priestor majú ako inak hity overené časom. No a v tejto hodinke, tak ako už máme zvykom, rozdám ďalšiu dennú cenu. A to iba za to, že súťažíte s nami, veziete sa na správnej vlne a na aute máte nálepku Počúvam Rádio Vlna. Možno to tentokrát budete. Vydržím palce.

0: Roztočila to aj Madonna, a to vďaka skladbe Papa Don't Preach z Rádia Vlna. Som vám ju ponúkla a teraz to, na čo čakáte.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A v tejto chvíli volám tomu, koho som dnes vyžrebovala, tak poďme na to. Soriana, Rádio Vlna, je tam Ivan?
2: Dobrý deň, áno, áno.
0: Dobrý deň, ako máte náladu?
2: Výborné, som na služobnej ceste.
0: Na služobnej ceste, odkiaľ kam, ak smiem vedieť?
2: Banskej Bystrice do Galanty.
0: Takže pár kilometrov určite máš pred sebou, tak hlavne, aby si prišiel šťastlivo do cieľa. Môžem ťa na minútku vyrušiť, lebo mám pre teba super správu. Získavaš dennú cenu za to, že sa vezieš na tej správnej vlne.
2: To je super, ďakujem.
0: Ale povedz mi, prosím ťa, ešte tú ešpezetku, ktorú máš na aute a máš tam nalepenú aj nálepku Počúvam Rádio Vlna, čo bola teda podmienka v súťaži.
2: Áno, BB 970 Eva Vlado.
0: Áno, výborne, správna ešpezetka. Teraz práve sedíš v tomto aute?
2: Momentálne nie, momentálne som v služobnom aute.
0: Áno, áno, takže ju máš takto v merku, ale, čo je super,
2: áno,
0: stále si v hre aj o tú hlavnú cenu a tou je Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
2: Na to sa veľmi teším.
0: Na to sa veľmi tešíš, tak ja ti budem držať palce, lebo ju musíš potom vyhrať, aby si to mohol patrične užiť.
2: Treba veriť, no.
0: Tak, tak, nádej zomiera posledná, ako sa hovorí, a Ivan, ja ti budem samozrejme držať palce. Čo máš ešte dnes teda v pláne, asi nejaké pracovné povinnosti?
2: Áno, áno, idem pozrieť pani doktorky do Galanty. A tak.
0: Takže...
2: Ale pracovne nie so svojimi.
0: Áno, áno. Pochopila som, keďže sedíš v služobnom aute. No tak Ivan, nech ti to dobre zbehne, nech všetko perfektne vybavíš a verím, že ti Rádio Vlna bude robiť spoločnosť aj naďalej.
2: Určite, určite.
0: Pekný deň. Ahoj.
2: Ďakujem, majte sa, ahoj, ahoj.

0: Keď poviem Dr. Alban, tak vám asi ako prvé napadne It's My Life. Toto je pesnička, ktorú sme si zahrali z Rádia Vlna o 10:28 minúte. V tejto chvíli sú už pripravené ďalšie krátke správy. Ak chcete vedieť, čo je nové, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
3: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: hodinách 10.30 počúvate krátke správy. Poslanci Národnej rady pokračujú v debate o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokujú o nich v zlúčenej rozprave. Na východe Poľska zastrelili ruského občana. Podľa miestnych médií obeťou údajne Siemon Skrepecky, ruský umelec a kritik Kremľa, ktorý žije v emigrácii. Neymar sa mal vrátiť do tréningového procesu po problémoch s lýtkom, namiesto toho sa ale podrobil vyšetreniam v nemocnici. Na Slovensko prúdi od západu teplejší vzduch, a tak sa dnes oteplí najviac na 23 až 28 stupňov. O niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní. Popoludní začne od západu pribúdať aj oblačnosť, ale pršať by nemalo.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Poďme spolu skontrolovať aj cesty. Aktuálne z nich hlásite nehody na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony smerom na Lamač. Sa zrazili dve autá, počkáte si 10 minút. 15 minút sa zdržíte na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. V kolóne si počkáte 15 minút na D1 za Piešťanmi smerom na Hlohovec. Okrem toho vás zdržia aj cestári za Hornou Štubňou smerom na Martin. V oboch smeroch tam stojíte okolo 15 minút. Radary ste nám nahlásili na R1 pri Zlatých Moravciach smerom z Nitry, na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smerom na Novú Baňu a namerať vás môžu aj v Michalovciach na Štefánikovej smerom z Močarianskej. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

bol rok 1991, presne vtedy vznikla pesnička od Cher, The Shop Shop Song, It's in His Kiss. Toto sú hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú aj dnešný pracovný útorok. Na vlne so Solianou. Horí bicykle či rozprávkový svet Habakuky, ak sa v tomto cítite najlepšie a chceli by ste to zažiť na vlastnej koži, potom tu mám pre vás súťaž. Držte si ale v hlave heslo, idem na Donovali, bez neho to nepôjde. Vysvetlím, ak vás moderátor vyžrebuje, zavolá vám, tak po zdvihnutí telefónu musí odznieť toto heslo, zopakujem, idem na Donovali. Naša tohto týždňová súťaž je spojená práve s týmto miestom, ktoré patrí v rámci Slovenska jednoznačne k tým najobľúbenejším. Tak sa ani nečudujem, že ho chcete zažiť na vlastnej koži. Čo pre vás máme? Je toho veľa, ale dnes pre ďalšieho z vás dennú cenu a to sú dva jednodňové lístky do Riders Park Donovali plus jeden lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali. Tak poďte na náš web radiovlna.sk, ak ste tam ešte neboli, vyplňte formulár, odpovedzte správne na súťažnú otázku a ste v hre. Takže je to veľmi jednoduché, no a v piatok žrebujeme hlavnú výhru, víkendový rodinný pobyt na Donovaloch. Všetko je jasné, tak si poďte zasúťažiť a vyhrať super ceny. Všetkým vám držím palce.

0: A Caribbean Blue, dáme si ju už čoskoro, ale roztancuje vás aj táto Eye of the Tiger. Keby ste napríklad v práci potrebovali trošku dobiť baterky, tak hudba to takisto spraví. Sú to hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú aj dnešný útorok. Soriana vás pozdravuje, pekný deň.
1: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
2: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Toto bol Pavel Hamel z RPŠ, z Rádia Vlna. Hity overené časom vám spriemňujú dnešný pracovný útorok. Pozdravujem vás všade tam, kde ste. A aby ste boli v obraze, tak máme pre vás aj ďalšie aktuálne správy. 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na podanie odložených daňových priznaní zostávajú 2 týždne. Práva cestujúcich v lietadlách sa posilnia. Dnes maximálne 28 stupňov, postupne oblačno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na podanie daňových priznaní odložených o 3 mesiace zostávajú 2 týždne. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 mesiace, musia túto povinnosť splniť najneskôr do útorka 30. júna 2026. Lehota je konečná. Zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. Priznanie má ešte podať 361 tisíc daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť.
2: Daň môže daňovník zaplatiť bezhotovostným pravodom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu v štátnej pokladnici. Finančná správa počíta so zvýšeným počtom dotazov v najbližších dňoch. Rozširuje preto prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 30. júna bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci. Finančná správa už eviduje za zdaňovacie obdobie roka 2025 viac ako 1 milión priznaní. Na okresnom súde v Prešove pokračovalo súdne pojednávanie v prípade výbuchu a požiaru na Mukačovskej ulici v Prešove. Pred senátom vypočuli jedného svedka. Rozhodlo sa aj o pokračovaní pojednávania na jeseň. Prípad z roku 2019 riešia na súde od apríla. Obžalovaní sú projektový manažer a zároveň stavbyvedúci, bagrista a traja živnostníci. Všetci piati pred súdom vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavreli dohodu o vine a treste. Práva cestujúcich v lietadlách sa posilnia. Rozhodol o tom Europarlament. Pravidlá sa pritom neaktualizovali od roku 2004. Dohoda napríklad zachováva náhradu za trojhodinové meškanie letu. Dopravcovia tiež budú povinní postarať sa o uviaznutých cestujúcich. Dohoda zabezpečuje tiež bezplatné sedadlo pre dieťa do 14 rokov vedľa rodiča. A takisto by mala zaručiť transparentnosť cien. Nové pravidlá zahŕňajú právo mať na palube bez poplatku jeden osobný predmet, ako je malá taška alebo batoh. Letenky by mali byť lacnejšie pre tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú cestovať bez príručnej batožiny. Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu pravopisných chýb mena na letenke. Český futbalový klub z Karvinej vypadol z prvej ligy. Rozhodla o tom etická komisia. Dôvodom bolo ovplyvňovanie duelov. Klub navyše dostal pokutu 400 tisíc eur. Primátor Karvinej a predstaviteľ MFK Jan Wolf nesmie pre ovplyvnenie troch duelov pôsobiť 12 rokov vo futbale. Sám dostal pokutu vo výške 120 tisíc eur. Karviná sa môže proti rozhodnutiu ešte odvolať. Ak ju ale naozaj presunú do druhej ligy, rozlúčiť sa musí aj s konferenčnou Go. Na Slovensku máme prevažne jasno až polooblačno, na severe a východe je oblačnosti viac a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Od západu bude popoludní postupovať ďalšia oblačnosť a oteplí sa najviac na 18 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách počítať s nehodou, ktorú odstraňujú na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkárom. Počkáte si 15 minút. Rovnako 15 minút stojíte v kolóne na D1 za Piešťanmi smerom na Hlohovec. Cestári vás zdržia asi 15 minút za Hornou Štubňou smerom na Martin v oboch smeroch a radar ste nám nahlásili v Michalovciach na Štefánikovej smerom z Močarianskej. Z dopravy je to aktuálne všetko. Máme šťastnú cestu.
1: Na vlne so Sorianou.
0: 5 minút po 11. hodine. Všetkých vás pozdravujem, želám pekný útorok a napísala mi aj Silvia, ktorá by chcela pozdraviť jej skvelé kolegyne a chcela by si spoločne s nimi niečo pekné zaspievať a spríjemniť si varenie pre deti, keď sú už taký dobrý kolektív. Tak vás pozdravujem do práce, nech vám to varí a nech je to naozaj chutné, nech sa deti potešia a ja vás poteším týmito skvelými hitmi.
1: Na vlne so Sorianou.

0: Invisible Touch, aby ste mali príjemnejší čas v práci. S hudbou to ide, samozrejme, ale dnešok ste odštartovali aj s mojimi rannými kolegami a bolo poriadne veselo. Možno ste v minulosti niečo kategoricky odmietali a dnes je to súčasť vášho každodenného života, lebo ak niečo platí, tak to, že človek síce mieni, ale život mení. A na vlastných príkladoch ste dnes o tom presviedčali aj našu veselú ranu dvojku Dominiku a Martina a samozrejme aj Soňa.
1: Juči sa mi brídia pánske brady, také, v ktorých sa skrýva niekoľko ďalších životov. Pri predstave, že jeme nedeľnú slížikovú rodinnú polievku a chlapovi sa nabrá kde zasekne ten slíž, zelenina alebo hociaká iná ingrediencia, tak to ma striasalo. Bola som si istá, že taký muž ma nedostane ani len na kávu. No a prestrih, dnes mám jedného takého doma a bradu si občas zapletá do vrkov.
2: No, inak počúaj, vidno, že ženy nenosia brady, lebo toto je taký mýtus, že Jožko, ty máš bradu, ja mám bradu, v živote sa mi cestovina
1: ale
2: nezasekla, nezostala
1: tam,
2: a zelenina, to je mýtus.
3: Občas dačo pod nosom.
2: Ale to s bradou nejako nesúvisí.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Soul Sisters, Rádia Vlna aj pesnička The Way to Your Heart, tak verím, že sa páčila, že vám spríjemnila tento pracovný deň. Je 11.27, ďalšie hity overené časom už o chvíľu, ale ešte predtým sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje, pretože určite je o čom. Podrobnosti v krátkych správach už o chvíľu.
1: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes. Vaše

0: za 2,19 a fľaškový Pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bude 11.30. Počúvate krátke správy. Na prístrojové vybavenie nemocnice v Prešove vyhlásili tendre za milióny eur. Ide o prístroje na radiačnú terapiu. Ukrajinský dronový útok poškodil zariadenie v moskovskej rafinérii. Zatiaľ nie je známe, či bola narušená prevádzka zariadenia. Novinka na futbalových majstrovstvách sveta v podobe občerstvovacích prestávok čelí kritike. Trojminútové pauzy sa nepáčia mnohým hráčom, fanúšikovia začínajú počas nich pískať a viacerí experti namietajú, že ničia šampionát.
0: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša vinársky hotel Riesling v Mikulove.
4: Na Slovensku máme prevažne jasno až polooblačno. Na severe a východe je oblačnosti viac a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Od západu bude popoludní postupovať ďalšia oblačnosť. Oteplí sa najviac na 18 až 28 stupňov.
0: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne na cestách treba dať pozor na nehodu na R1 pri Vločkovciach smerom na Trnavu. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkárom. Počkáte si 10 minút. Okolo 15 minút sa v oboch smeroch zdržíte za Hornou Štubňou smerom na Martin, pretože sú tam cestári. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Ružinovskej smerom na Záhradnícku a na vjazde do Malženíc smerom na Trnavu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Môžete nás doplniť. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Katka a Miroš Birka, aj toto sú hity overené časom. Dnes máme, priatelia, útorok, čo znamená, že aj dnes večer po 20. sa môžete tešiť u nás na vlne na ďalší zaujímavý rozhovor, a to už v rámci relácie Páter, Peter a Peter. Tentokrát sa zamerajú na umelú inteligenciu, totiž pápež pred istým časom vydal encykliku o umelej inteligencii, no a práve tejto sa budú venovať aj naši moderátori.
1: Pápež sa vyjadroval k AI a má to novú encykliku Magnifica Humanitas, veľkosť ľudskosti, a tam nejak tak polemizoval a začal nejakým spôsobom dávať svoj pohľad na všetky tie moderné technológie a na AI. To by som sa ťa tak opýtal, že je to venované výlučne umelej inteligencii a či o tom niečo vieš?
2: Ako bola veľmi očakávaná táto encyklika a naozaj ľudia čakali, že ako sa on k tomu celému postaví a že či to odsúdi, jak to je, že to je nebezpečné pre človeka, ľudskú dôstojnosť, či to nebude náhodou také kontraproduktívne a že či to vlastne, alebo to pomenuje ako nástroj, lebo veď vieš, aj nôž je veľmi užitočný, ale v nesprávnych rukách sa z neho môže stať vražený nástroj, áno, a tak ďalej. To isté je auto a tak ďalej, hej. Že či sa bude venovať tomu, čo je morálne, nemorálne a tak ďalej, ale on vlastne hlavne povedal, že to je to nástroj. Hej, že hovoriť o umelej inteligencii ako o inteligentnom nejakom bytí, tomu sa vyhol a veľmi jasne povedal, že je to nástroj, ktorý je vytvorený človekom, ktorý naozaj nemá cítenie, neučí sa na základe skúseností, nemá vzťahy, nemá dušu. Hej? A toto je vždy veľmi podstatné. Mnohí boli takí trošku aj skeptickí a sklávaní z toho, že pápež mohol byť možno že tvrdší, alebo vlastne konkrétnejší, alebo nejak tak, ale ja si myslím, že pápež zaujal veľmi dobrý a správny postoj. Mne sa to páčilo. Zase je to aj rozsiahle, obrovský text. Vôbec to preštudovať a trošku tomu dať priestor, čiže aj to prežuť. Má to 245 odsekov, hej, a k tomu ešte vyše 200 poznámok. Čiže je to naozaj odborný text, ktorý treba aj z pohľadu teológie alebo morálky študovať s otvorenými očami, ušami a hlavne otvoreným srdcom.
0: Ak ste zvedaví, čo spomenul Leo 9., tak počúvajte vlnu aj dnes večer.

Táto pesnička je vám veľmi dobre známa, Eiffel 65, Blue Dabba D. Toto ste počúvali ako hit overený časom. Verím, že vám padol vhod a že vás poriadne naštartoval. Ak ste teraz v práci a napríklad ste potrebovali aj nejakú tú pauzu, tak takúto hudobnú ste si dať mohli a budete mať na to príležitosť opäť. Pretože vám budem takto dobre hrať, minimálne do 12. určite a po 12. ešte lepšie. Mr. Mister a Broken Wings. Ale do 12. stíha zaspievať aj Peter Nagy. Takéto hity overené časom mám

0: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €1,89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

Naladte sa na internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: tejto pesničke cítiť, že sú to 80. roky Mr. Mister a Broken Wings z Rádia Vlna a v tejto chvíli sa ideme opäť venovať aktuálnym informáciám s Karin.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Koaličný Smer odmieta akékoľvek úvahy o rodinkárstve. Rokovania Iránu a Spojených štátov o finálnej dohode sa začnú zrejme v piatok. Zajtra teplota do 30 stupňov, prevažne oblačno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Koaličná strana Smer odmieta akékoľvek úvahy o rodinkárstve. To spomínali niektoré opozičné strany. Upozornili na zistenia, že syn šéfa poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera je členom Transpetrolu. Pýtali sa na jeho kvalifikáciu, pričom vedenie strany uviedlo, že Juraj Richter prešiel riadnym výberovým konaním. Premiér Robert Fico vyhlásil.
4: Oni si asi myslia, že pod tlakom týchto nezmyslov na nevinných ľudí my snáď sa stiahneme do kúta a budeme si myslieť, alebo vy si budete myslieť, že jej už nech nepíšu o tých ľuďoch okolo nás, lebo nám to je nepríjemné. Ja dám teda radšej pánovi Šimečkovi pokoj. To je veľký omyl.
3: Fico zároveň uviedol, že nepovažuje za potrebné ospravedleniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s projektom Fórum. Nie je podľa neho za čo. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit.
4: A ten vládny audit, ktorý bude cez prázdniny spracovaný, potvrdzuje, že sú ďalšie obdobné príklady iných občianskych združení s opakovaným preplácením faktúr, so zneužívaním týchto peňazí na súkromné účely.
3: Výsledky auditu budú podľa neho šokujúce. Reagoval na to už aj líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Robert Fico by sa mal podľa neho ospravedlniť celému Slovensku. Podobných prípadov ako Richterovcov sú podľa neho tisícky. S ďalšími odhaleniami chce prísť v najbližšom čase. Slováci minulý rok cestovali v takmer najväčšej miere za ostatných 25 rokov. Polovica z nich bez cestovky. Analytici ale upozorňujú, že pri takýchto cestách sú geopolitické riziká, možné aj podvody s využitím umelej inteligencie pri rezerváciách ubytovania či transferov, ako aj na poistné výluky. Napríklad každý piaty Slovák smeruje do Turecka. Tam ale treba mať komerčné cestovné poistenie, nakoľko tam neplatí európsky preukaz. Poisťovne štandardne nekryjú škody v oblastiach, kam ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať. Rokovania Iránu a Spojených štátov o finálnej dohode sa začnú zrejme v piatok. Zahŕňať budú aj jadrový program Teheránu. Informoval o tom iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Ukončenie vojny v Libanone je podľa jeho slov najdôležitejšou otázkou dohody so Spojenými štátmi. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný kontrakt s klubom Pittsburgh Penguins. Zatiaľ bude pôsobiť v AHL. V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne. Penguins nedávno získali práva na Okuliara výmenou z Floridy. Dnes počítame s prílevom teplého vzduchu aj oblačnosti. Teploty 28 stupňov neprekročia. V noci bude na Slovensku oblačno s prehánkami najmä na severozápade. Teplota neklesne pod 10 stupňov. V stredu bude potom prevažne polooblačno, na juhu a západe teploty do 30, inde maxima okolo 24 stupňov.
2: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pekný útorok želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s prácami na ceste za Hornou Štubňou smerom na Martin. V oboch smeroch sa tam preto zdržíte okolo 15 minút. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Ružinovskej smerom na Záhradnícku a na výjazde do Malženíc smerom na Trnavu. Ak viete viac, spokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Krásne útorkové popoludnie, možno už máte po obede, možno si ho práve teraz vychutnávate, tak vám k nemu želám dobrú chuť a budem vám hrať samozrejme aj skvelé hity overené časom. Vstúpili sme do ďalšej hodinky, ktorá patrí okrem hudby aj vám, tak sa mi pokojne ozvite na čísle 0908 704 704.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Pet Shop Boys a skladba Suburbia je o tom, že aj za stereotypne pokojným životom na predmestí sa skrýva nuda, napätie, aj túžba uniknúť. Posielam túto skladbu Kláre, ktorá si ju vychutnala u nás na vlne, keďže Pet Shop Boys patrí k jej obľúbeným.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Dnes má narodeniny aj Peter, tvoja mamina krsná a babina ti zo srdca želajú všetko najlepšie k 18-ke. Nech sa ti otvoria dvere do sveta plného možností, nech máš odvahy skúšať nové veci a pamätaj, že 18-ka je len začiatok života, teraz je všetko na tebe. Krásna gratulácia k ešte krajšiemu veku, tak Peťo, dobre oslav a všetko najlepšie aj od nás. 0908 704 704, na toto číslo sa mi ozvala aj Ester, ktorú by potešila akákoľvek skladba od Vaša Patejdla a ja ťa poteším, pretože v playliste je na rade od neho práve skladba Dvojčatá. Ester sa ju rozhodla venovať svojim dvom kamarátkam Mirke a Zuzke. Dievčatá do práce, vám Ester posiela pozdrav, máte to tam vydržať, už toho nemáte tak veľa, ale tá správna hudba sa o všetko postará a Vlna samozrejme tiež.
1: Počúvaj

0: 3 minútky pred pol jednou, Labo už a Be My Lover. Verím, že ste si prišli na svoje, pretože hudba robí divy a určite spríjemní aj váš pracovný čas. Ak ste teraz v práci alebo kdekoľvek, na cestách, doma, v záhrade, všade tam vám hrajú hity overené časom. A po pol hodinke sa budeme venovať aktuálnym informáciám. Už o chvíľu.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: A logicky po 15. júni, ktorý bol včera, prichádza tam zvyčajne 16. jún, ktorý je v kalendári dnes. Tak krásne útorkové ráno vám želáme.
4: Ty si dobrá.
3: Čau.
4: Ty si dobrá. Je to fenomén
3: chair drops,
4: teda stoličkové skrine.
3: Hair drops, to máš voľno, ty si odkladaš vlasy na stoličku.
4: Chair drops, teda stoličkové skrine, tak.
3: Áno, a to sa podľa mňa deje akože v každej domácnosti, že si niekto zo stoličky urobí skriňu a hádže na ňu veci dovtedy, kým ju neprevážia, nepadne to s rachotom na zem.
4: Ty by si si vedela predstaviť žiť s mužom, ktorý je o teba podstatne mladší, ty máš 40, hej, tak že by mal povedzme 25 až 30.
3: No, neviem, koľko mali tí chlapci, ja som cez víkend pozerala Top Gun 2 a o tých by som sa vedela postarať.
4: Hovorím žiť, nie sa o nich postarať. Otec prinesie tak syna do škôlky a pani učiteľka sa opýta, že a budete dnes v škôlke aj spinkať? Tak sa zamyslí, zasníva a hovorí, no to by sa mi veľmi páčilo, ale musím ísť do roboty. Alebo ešte jeden taký rýchly mi napadol teraz, že príde taký roztržitý otecko po obede do škôlky pre dieťa, tak schytí chlapčeka, odchádza s ním preč a pani učiteľka hovorí, že to nie je váš syn. On hovorí, že nie je to jedno, aj tak ho zajtra prinesiem.
3: To je presne toto váš prístup, ja to milujem, táto ľahkosť bytia.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom. Už zajtra ráno od 5.
0: Na hodinách 12.30 sú tu krátke správy. Štátni veterinári zrušili zákaz dovozu čerstvého mesa či mlieka z Cypru a gréckého ostrova Lesbos. Dôvodom opatrení bola slintačka a krývačka. Hamas podľa nemeckých vyšetrovateľov plánoval útoky na Európu. V Nemecku preto zadržali už 10 osôb, ktoré si zháňali zbrane. Hokejový klub HK Poprad sa posilnilo českého útočníka Adama Dvožáka. S Kamzíkmi podpísal zmluvu na jednu sezónu. Dnes počítame na Slovensku s prílevom teplého vzduchu aj oblačnosti.

0: teploty do 30 stupňov, kde maxima okolo 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne by mali myslieť na cestárov, ktorí pracujú za Hornou Štubňou smerom na Martin. V oboch smeroch sa tam zdržíte okolo 15 minút a na radar upozorňujete v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: sa spojí hudba, vášeň a správna osoba, tak vznikne niečo, čo vás dokáže úplne pohltiť. Verím, že sa to podarilo aj skladbe Rhythm Divine od Enriqueho Iglesiasa. Posielam ju teraz Nore, ktorá si ju doslova vypeckovala, aj keď je v práci, ale teda mala takú možnosť, tak prečo to nevyužiť? A kolegovia sa navyše potešili.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a teraz sa otvára opäť priestor pre vaše odkazy a pozdraví, tak všetkým Biankám, všetkým Blankám, pretože tieto dámy majú dnes meniny, tak nech ste zdravé, šťastné a hlavne aj ľúbené, pretože bez lásky to nejde. Pesničku určite pošlem aj pre rybárov, konkrétne pre Danka z Gajar, že vraj ste na priateľských pretekoch, tak chytajte, počúvajte Vlnu a Ivetka vám, páni, odkazuje, nech vám to tam dobre berie. No a posielam vám aj jeden z klasických československých popových hitov z 80. rokov. Dodnes ho veľa ľudí pozná na spameť, tak ak je to váš prípad, tak si pokojne zaspievajte Zenit a Milujem z Rádia Vlna.
1: Počúvate to najlepšie z top

0: Keď sa bavíme o hudbe, tak je toto Alphaville a Begin Japan. Počúvali ste ich z Rádia Vlna. Takto o 12.48 minúte, priatelia, dnešný útorok, dnešný júnový útorok má nádych leta. Budeme to cítiť a pocítime to na vlastnej koži. Tak vám želám, aby ten váš dnešný deň prebehol úplne, že tip-top podľa vašich predstav. V práci to ešte vydržte, nech vám to zbehne a nech vám spoločnosť robí aj naďalej Rádio Vlna.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner

0: Výborná dvojica, ktorá dokáže fantasticky odpáliť aj to útornejšie popoludnie s Rádiom Vlna, John Travolta, Olivia Newton-John a ďalšie hity overené časom. Chystáme už my dvaja.
1: Ja, že už presne, že o nás dvoch hovorí, že taká dvojica, ktorá dokáže odpáliť popoludne, a budeme sa snažiť o to viac, aby sme sa im dorovnali.
0: Áno. Martina, Milan pozdravujú, je s nami aj Karin, ponúka správy Rádia Vlna.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo školstva pripravuje nový platový zákon. V septembri budú v Rusku parlamentné voľby. Zajtra teplota do 30 stupňov, na severozápade aj zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstvo školstva pripravuje v spolupráci s odborármi nový zákon financovania v školstve. Informoval o tom minister Tomáš Drucker.
4: Voláme to automat. Je to také zrozumiteľné slovo, ale je to zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Niečo obdobné funguje v zdravotníctve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné.
2: Minister uviedol, že zákon plánuje predložiť na vládu do konca roka.
4: V tejto chvíli hovorím, nebude to od januára 2027. Čo sa týka roku 2027, budú prebiehať individuálne rokovania, čo sa týka platov. Takže tento návrh zákona by mal platiť od januára 2028. Konkrétnu podobu by sme predstavili spoločne asi na jeseň.
2: Pripomeňme, že školskí odborári podpísali ešte v roku 2025 s ministerstvom memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri. Niektoré časti tohto memoranda už boli naplnené, na niektorých sa pracuje a jedným z nich je aj platový automat v školstve. Farmári získali v tohtoročnej kampani takmer 583 miliónov eur. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že do úplného vyčerpania balíka chýbali 2%. Vyplatiť by ešte mali zhruba 12,5 milióna eur.
5: Nariadenie Európskej komisie hovorí o tom, že do 36. do konca tohto mesiaca v každej kampani musíte vyplatiť minimálne 95%, aby ste nemali žiadne sankcie.
2: Slovensko tak podľa Takáča nedostane sankciu od Európskej únie. V septembri budú v Rusku parlamentné voľby, prvé od jeho invázie na Ukrajinu. Voľby potrvajú 3 dni. V mnohých regiónoch sa zároveň bude voliť elektronicky. Prvýkrát sa budú konať aj na okupovaných územiach v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Vo voľbách bude jediná strana vystupujúca proti vojne na Ukrajine. Futbalisti FC Košice odštartovali v polovici júna prípravu na sezónu 2026-27. Tréner Peter Černák priblížil ciele.
6: Chceli by sme sa aspoň o jedno to miestečko posunúť vyššie, čo by znamenalo, že by sa dostali do šesky, ale to znamená naozaj tvrdú a poctivú robotu od všetkých v klube a verím, že tak sme všetci aj nastavení.
2: Na prvú šestku mysleli v Košiciach už v lani, no po nevydarenom štarte do sezóny museli bojovať v spodnej časti tabuľky. V kádri ale nastali viaceré zmeny. V noci bude na Slovensku oblačno až zamračené, na severozápade môže aj pršať. Teploty neklesnú pod 10 stupňov. Zajtra na Slovensku polooblačno až oblačno, v Žilinskom kraji a na východe ojedinelé prehánky. Oteplí sa najviac na 18 až 30 stupňov.
3: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Bratislave na dolnozemskej ceste smerom von z mesta a pozor aj na cestárov, ktorí pracujú za Ružomberkom v smere do Hubovej, kde sa zdržíte v oboch smeroch. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
7: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, je to tak. Martina a Milan pozdravujú. Karin sa pridala tiež. Spomínala v správach, že zajtra už môžeme očakávať aj zrážky dažďové.
0: Tak dnes ešte veľmi príjemný deň bez takéhoto rizika a navyše s príjemnými letnými teplotami, čo si viac prijať aj s tým ohľadom, že do nášho územia padá, ako to hovoria meteorológovia, mimoriadne teplý vzduch.
1: Áno, ten dnešok bude, myslím si, zodpovedať aj pre tých náročnejších, ktorí očakávajú od počasia presne takéto dni, ktoré aktuálne máme. Tak už si ten útorok užiť aj v tomto počasí, mimo roboty, mimo povinnosti, a my sa budeme tiež snažiť priložiť ruku k dielu.
0: Presne tak. Ak ste náročnejší na hudbu, ktorú počúvate z Rádia Vlna, tak ste dobre naladení, a toto je už tým a náročný.

0: na vytrávenie po obede Rednex a Katnanjou z Rádia Vlna.
1: To by som sa nemusel tak najesť, ako som sa najedol, aby som pri tomto
0: robil. Skáče, že?
1: Tento kovbojský kankán, alebo ako to nazvať.
0: No, jeden zatúlaný pozdrav tu máme, lebo Aďa napísala, že jej sestra dnes oslavuje jubileum, tak také osobnejšie a veľmi sa mi páči toto želanie, tento pozdrav. Vraj, milá sestrička, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov a hoci podľa vzhľadu by ti človek typoval maximálne, že si staršia sestra svojich synov.
1: Obdivujem tvoju vytrvalosť pri zbieraní krokov. Keby sa kroky menili na peniaze, tak už by si bola milionárka.
0: Wow. Prajem ti, aby si mala zdravie pevné ako grécke chrámy a šťastie na každom kroku. Prajem ti, aby ďalších 50 rokov bolo ešte krajších, veselších a šťastnejších ako tých prvých. Ľúbim ťa.
1: No, tak Aďa, takúto sestričku ty máš, tak to poriadne oslavte, keď na to príde, neviem, či už dnes, alebo to celé necháte na víkend, ale v každom prípade na Rádio Vlna sa môžete spoľahnúť, že keď si k tej oslave pustíte takéto hity overené časom, ktoré hráme, tak vám bude veselo.
0: Tak sa poriadne vyskáčete a kto vie, koľko nazbiera krokov aj pri tej narodeninovej oslave, no dúfajme, že aspoň 15 000.
2: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zámok pezinok.sk.
5: Počúvate popoludnie.

0: Když láska schází a Iveta Bartošová, my ešte stále trošku žijeme z toho, čo sme zažili cez víkend. Máme takú povznesenú náladu, lebo bol to veľmi príjemný čas. V Terchovej na chate sme sa stretli aj s mnohými našimi kolegovcami a oslavili narodeniny našej Kiki.
1: No a človek pritom všeličo zažije, všeličo aj narozpráva, porozpráva sa s kolegovcami, samozrejme aj o tom to bolo. A nevieme ani, ako prišla do debaty téma životných paradoxov.
0: Dokonca do tej miery, že sme hľadali po sieti, či náhodou neexistuje niečo ako taký, že deň paradoxov, či nás to nejako neovplyvnilo. A zistili sme, že oficiálne takýto deň nie je.
1: Tak keď chceme, tak si ho môžeme vytvoriť.
0: Poďme na to. Deň paradoxov.
1: Deň paradoxov, lebo sú takí ľudia, ty takého poznáš,
0: ne? Áno, ja mám jedného známeho, ktorý sa volá pekár, ale nikdy v živote nič neupiekol. A on sa tým aj hrdí, že pekár, ale nepečiem.
1: No, ale nevyštudoval to, volá sa pekár.
0: Volá sa pekár. A ďalšia naša kamarátka má už skoro 20 rokov vodičak, ale sama nikdy nešoférovala.
1: Čo je tiež samozrejme paradox. A takto by sme dnes veľmi radi pokračovali aj s vami a pospomínali na tie paradoxy vašich životov.
0: Také tie odžité, ale aj tie odpozorované z okolia od vašich známych, blízkych, kamarátov, kolegov. No a pri konkrétnych príkladoch sa môžeme naozaj tváriť, že práve dnešok je taký dobrý dátum, aby sme tie paradoxy si povýšili na niečo, čo by mohlo mať svoj špeciálny deň.
1: Hej, 16. jún vyhlasujeme za deň paradoxov, takže som pekár, nikdy v živote som nič neupiekol, som Martina, ale nie z Martina, napríklad. By sme mohli pokračovať. 0908 704 704, tešíme sa aj na tie hlasovky, aj na to, čo nám budete písať.

0: Tak toto je Sandra a pesnička Stop for a Minute, a keď sa na minútku zastavíte aj vy, tak sa dozviete všetko podstatné, čo na tento čas vedieť treba.
1: Áno, za ostatnú polhodinku to nazbierala naša Karin. Pozrieme sa, čo je nové, teda v krátkych správach u nás na vlne.
2: V salašníckych výrobkoch z Liptova sa objavila salmonela. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy ju objavili v produktoch z nelegálneho salaša. Viacerí konzumenti skončili v nemocnici. V Maďarsku rokujú o rozsiahlom legislatívnom balíku, ktorý je kľúčový pre prístup k eurofondom. Nemecký futbalista Antonio Rüdiger predĺžil zmluvu s Realom Madrid o ďalší rok, a to potom, ako sa mu skončil štvorročný kontrakt.
3: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
2: Noc bude na našom území s oblačnosťou, na severozápade môže aj pršať a teploty neklesnú pod 10 stupňov. Zajtra bude na Slovensku polooblačno až oblačno, v Žilinskom kraji a na východe sa ojedinele objavia aj prehánky. Oteplí sa najviac na 18 až 20 až 30 stupňov.
3: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj motoristom. Aktuálne treba dať na cestách pozor najmä za Henckovcami smerom do Gemerskej Polomy. Na ceste je spadnutý strom a úsek hlásite ako neprejazdný. Cestárov stretnete za Ružomberkom smerom do Hubovej, počítajte aj so zdržaním v oboch smeroch. Radar ste nám nahlásili na D1 za Ilavou smerom do Púchova a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Vlna.

0: One Bites the Dust a Queen z Rádia Vlna. Toto sú hity overané časom z vášho Rádia Vlna, ktoré rozdáva aj darčeky jeden každý pracovný deň. O 14.50 sa púšťame do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš.
1: Áno, dnes bude samozrejme tiež predmetom nášho popoludnejšieho vysielania niekedy okolo 14.50. Dovtedy máte čas hlásiť sa cez náš web radiovolna.sk/popoludne a súťažný formulár do tejto hry. No a včera to bol deň, ktorý si celkom užil Jožko. On si s nami zahral a aj on mal na výber 4 témy otázok.
0: Hudba, film, šport, prekvapenie.
2: A dáme to prekvapenie.
1: Otázka pre teba. Ktorý kontinent je najväčší?
2: Asi Ázia.
1: Si o tom presvedčený?
2: No, myslím si.
1: Ázia, ktorá zaberá približne tretinu všetkej pevniny na našej planéte. Je to tak?
2: Super.
0: Skvelé. Darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje. Gratulujeme.
2: Super, teším sa. V robote sa potešia aj kolegyne.
0: No tak takýto balíček máme nachystaný aj do toho dnešného popoludnia. Čiže poďte, radiovlna.sk/popoludne a vypísať súťažný formulár.
1: Aby ste si mohli zahrať o darčekové predmety Rádia Vlna.
3: Popoludnie s Martinou Záchunskou a Milanom Švikruhom. Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
6: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.

0: Mekej a Marika v Slepých uličkách u nás na vlne 7 minút pred 14. takto 16. júna. Takmer každý deň má nejaký prívlastok v rámci tých svetových a medzinárodných dní, ale Deň paradoxov. Taký ešte oficiálne uznaný nebol, ale my sme si u nás na vlne presne taký dnes urobili.
1: Tak smerovalo to k tomu, lebo už posledné dni sme sa vlastne o tých paradoxoch veľa bavili, len tak medzi sebou aj tu u nás. My to voláme, že Včelin, ale je to redakcia. Uh-huh. A dnes nám to prišlo tak, že a poďme sa o tom trošku porozprávať aj s vami, poslucháčmi, a odštartovali sme to príkladom. Volám sa pekár, ale nikdy som nič neupiekol, alebo 20 rokov mám vodičák a odtedy som nesedela za volantom. Uh-huh. No a potom ste už pokračovali vy.
0: Ľubo pokračuje. Bol som pilot stíhacieho lietadla, ale na rebrík nevyleziem. 2, 3, 4 metre, takto mám problém. Bojím sa malých výšok. Takže väčšie rebríky asi pre teba treba.
1: To je zvláštne, že takéto niečo existuje, ale ja som niečo podobné čítal aj o takom plavcovi, ktorý mal, myslím, že 12 alebo 13 medailí zo svetových šampionátov. Neviem jeho meno, už nebol to Phelps, bol to taký jeho konkurent a on povedal, že v živote by nešiel plávať do jazera. Uh-huh. Že potrebuje plávať niekde, kde vie, aká je hĺbka.
0: Kde má istotu, že niečo teda pod ním je, alebo vie, koľko toho tak je. No a poďme k tým paradoxom u Roba.
2: Volám sa Šiška a na strome som ešte nevisel.
1: A to je asi aj dobré, Robo.
0: Za čo by ťa zakvačili, prosím ťa? A teraz, ja sa veľmi teším aj na túto hlasovku, lebo nahral ju môj kamarát, Juraj.
3: Pozdravujem všetkých. Volám sa Juraj Janošík. Nie som síce z Terchovej, ani bohatým neberiem, ale za to mám život na háku.
1: A to je krásne. Inak, Juraj, len pre tvoju informáciu, v Terchovej vznikol tento nápad sa dnes baviť o paradoxoch, áno. Takže tak nejak sa naplnil kruh.
0: Áno, inak, ale aj ty si bol možno takým štartovačom dnešnej našej celej témy, tak ťa pozdravujeme. Nie do Terchovej, ale tam, kde sa teda momentálne nachádzaš. A pokojne sa ozvite aj vy, ak vnímate na sebe nejaký tento paradox.
1: Na čísle 0908 704 704 alebo aj u nás na Facebooku Rádia Vlna.

0: majú na starosti krásny sláďačik Joanna sa volá a my sme vám ho poslali takto tesne pred 14. z Rádia Vlna.
1: A to je aj šikovnosť muzikantov, že sa dokážu pohybovať v tých rôznych hudobných žánroch ako doma a či je to funky music alebo sú to takéto sláďačiky, tak všade ich rozpoznáme a všade sa to výborne počúva.
0: No tak uvidíme, alebo teda budeme počuť, aké pestre pripravila Karin správy takto na 14. Ideme si vypočuť.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Jari Jábek predpokladá, že predĺženie volebného obdobia samospráva parlamentu neprejde. Rusko by malo podľa Trumpa uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Zajtra maximálne 24 až 30 stupňov a oblačno. Príjemný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ústavné zmeny týkajúce sa predĺženia volebného obdobia samospráva parlamentu neprejdú, predpokladá to poslanec Dušan Jariabek za Smer.
4: Ja osobne predpokladám, že tieto zákony v tejto chvíli neprejdú. Tak ako sú postavené, tá ústavná väčšina sa nedosiahne a okrem toho tie rokovania medzi koalíciou a opozíciou v tomto zmysle oficiálne neprebiehajú.
2: Šéf SNS Andrej Danko zazverí, že raz bude volebné obdobie zjednotené na 5 rokov.
5: Ja mám hlavne zadosťučinenie, lebo pred dvoma rokmi sme navrhovali 6 rokov, tak ako je to v Chorvátsku. Konečne už aj kolegovia v Hlase pochopili, že by bolo dobre nájsť kompromis 5 rokov a uvidíme, ako sa to zvládne. Ale ja som presvedčený, že raz príde čas, kedy to obdobie vo všetkých voľbách bude zjednotené na 5 rokov aj v samospráve, aj čo sa týka politických strán.
2: Danko dodal, že pozmeňujúci návrh Hlasu o zakotvení možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum gro poslancov SNS podporí. Prezident Peter Pellegrini sa oboznámil s treťou pracovnou verziou dokumentu Vízia 2040. Vyzdvihol, že ide o nadstranícky dokument.
6: Som veľmi rád, že tento dokument sa Akadémii vied podarilo udržať a ochrániť pred akýmikoľvek politickými vplyvmi. Tento dokument je čisto odborný dokument.
2: Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart potvrdil, že vízia našej krajiny na základe odborných názorov bude hotová do konca júna.
7: Nie je to rozhodne len dielo jednej inštitúcie. Naozaj išlo o veľmi široký participatívny proces so zapojením viac ako 350 odborníkov a odborníčok z najrôznejších oblastí. Diskutovali sme s viac ako 150 partnermi. Celkovo sme spracovali viac ako 2000 pripomienok k jednotlivým pracovným verziám.
2: Ku koncu leta by víziu mohla schváliť vláda. Donald Trump na samite skupiny G7 povedal, že Rusko by malo uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Trump plánuje volať s Vladimírom Putinom. Americký prezident sa dnes stretol s Volodymyrom Zelenským a rokovania majú pokračovať. Americký prezident dodal, že medzi Putinom a Zelenským panuje veľká nevraživosť. Obe krajiny podľa neho prišli len za minulý mesiac o 35 tisíc vojakov. Preto by bola podľa neho dohoda na mieste. Americké sesterské duo tenistiek Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im udelili voľnú kartu na účasť v ženskej štvorhre. Sestry Williamsové sú šestnásobnými víťazkami štvorhry vo Wimbledone, pričom svoj posledný titul získali pri poslednej spoločnej účasti pred 10 rokmi. Dnes počítame na Slovensku s prílevom teplého vzduchu aj oblačnosti. Teploty 28 stupňov neprekročia. V noci bude oblačnosť s prehánkami najmä na severozápade a teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra bude prevažne polooblačno, na juhu a západe teploty do 30, inde maxima okolo 24 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 pri Voderadoch smerom z Lusenca sa pri ceste pasie vysoká zver. Na nehodu upozorňujete na R1 na 27. kilometri pred Nitrou smerom z Trnavy. Zrazili sa tam dve autá a blokovaný je pravý pruh. Radar ste nám nahlásili na D1 za Ilavou smerom do Púchova a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Tak teda poďme spolu do ďalšej hodinky popoludne na vlne. Martina a Milán sa určite radí postarajú o príjemne strávený čas pri rádiu, hoci niektorí už taký pekný, zaujímavý útorok aj máte ako Ivo.
8: Ahoj Rádio Vlna, dneska moja dcéra má dnes rovných 30 rokov. Prosím vás, zahrajte jej nejakú peknú pesničku. Ďakujem, Ivan.
0: A čo by sme nezahrali? Ivo, pozdravujeme, dcera, želáme len to najlepšie. Môže si povedať, že keď už má tu 30-ku, ďalšia dekáda prišla, že za všetko môže čas?
1: Tak áno, to už naznačuje, čo ideme zahrať. A v zásade tá Lenka Filipová, áno, má svoju silu, má tú moc urobiť ano. Pekné a príjemné
0: čo popoludne. By sme my dvaja s Milanom za to dali, keby sme mali taký vek, čo?
1: Tak ja mám 30+.

0: It's a Holiday a Bonnie M z Rádia Vlna. Kam idete? Počas prázdnin.
1: No tak bodaj
0: Milan, povedz tak správne a našim heslom.
1: No idem na Donovaly.
0: Dobre.
1: To je to naše heslo našej aktuálnej celotýžňovej súťaže, ktorá sa objavuje v tú našom popoludnejšom vysielaní. A áno, pozývame na najobľúbenejšie turistické a cyklistické destinácie na Slovensku vrátane Donoval.
0: Ak máte radi hory, máte radi bicykle alebo rozprávkový dobšinského svet Habakuki, tak dobre počúvajte, pretože je tu ďalší deň našej popoludnejšej súťaže.
1: Do ktorej sa zapájate cez súťažný formulár na našom webe radiovlna.sk a odpoviete na veľmi jednoduchú otázku a tá vás automaticky zaraďuje do žrebovania.
0: No a potom, keď vám zavoláme, tak si treba zapamätať presne toto heslo, ktoré už odznelo a je to takou otvorenou bránou do našej súťaže. Heslo znie, idem na Donovaly.
1: A potom príde súťažná otázka, tak ako prišla tá otázka aj včera, keď s nami hrala Ivka.
0: Donovaly spájajú dve známe pohoria. Sú to Veľká Fatra a pozor, môžeš si vybrať. Mm-hmm. A Nízke Tatry alebo no. B Alpy.
2: Takže A.
1: Ačko, samozrejme, že Ačko. Veľká Fatra a Nízke Tatry sú presne tie dve pohoria, ktoré spájajú Donovaly a do oboch je teda veľmi blízko. To znamená, že dva jednodňové lístky do Riders Park Donovaly a jedenkrát lístok na tú najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly v celkovej hodnote zhruba 90 eur sú tvoje.
2: Jej, super, ste ma potešili riadne.
0: No nielen Ivku potešíme, veríme, že niekoho z vás, kto sa teda zapojí do našej súťaže a vypíše ten súťažný formulár a niekto sa bude ešte viac tešiť v piatok.
1: V piatok prídeme s duelom, kde budeme mať až dvoch poslucháčov a tam sa pôjde o naozaj parádnu cenu o víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur. Keď sa chcete pozrieť, čo všetko to obsahuje, poďte na náš web radiovolna.sk a tam sa rovno prihlásite.
3: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
4: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala

0: La Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s koalou má šmrnc.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: poviem jednu takú zákulisnú vec z našej kuchyne, že dnes popoludní máme, aj keď nesvieti červená, vďaka vám jednu veľkú zábavu, lebo rôzne vtipné a kreatívne veci nám nahrávate o sebe na náš. My sme si to zvolili, takže taký samo zvolený deň paradoxov.
1: A veľmi pekný deň a budeme si to pamätať, možno, že budúci rok to 16.6. zopakujeme.
0: Pre no, to by bolo fajn.
1: Veľký úspech. No dnes popoludní teda naozaj riešime to, že aké paradoxy v živote zažívate vy, alebo ste zažili, alebo si jednoducho ich pamätáte, alebo sa to stalo niekomu z blízkych.
0: No, či už ide o vaše meno, alebo ide o vaše povolanie. A začne Zuzka.
2: Ja sa volám Zuzana Fialová. Herečka nie som, ale za to váš verný poslucháč. Ďakujem.
1: Aj my ďakujeme, Zuzi. No. Jarmila.
0: Inak tá by mohla byť herečka. Jarka, tak počúvajme.
3: Moja mama mi dala meno Jarmila, pretože som Jar a Milá. Ale milá som vôbec není.
0: Musím sa priznať, že keď som počula Jarka prvýkrát túto tvoju hlasovku, tak som sa zľakla, skoro sa začala zajakávať.
1: A bol som tu pritom, áno, ja som videl, že niečo sa ti nezdá, iba na slúchadlá si to počúvala. No a ešte Miška.
3: Moja mama mi dala meno.
0: Počkaj, to není Miška, to Jarka.
3: Ale tak dobre. Jar a Milá.
1: Aha.
3: Ale Milá som vôbec není.
0: Dobre, tak
1: takže pre veľký úspech.
0: Míšku ešte vám uloženú, tu si určite pustíme, vytiahneme ju ešte na tento náš deň paradoxov. Dovtedy teda nahrávajte, čo len chcete o sebe.
1: Na číslo 0908 704 704 dá sa napísať aj správa cez SMS, aj cez WhatsApp, aj tá hlasovka a rovnako si tá naša téma celkom dobre vedie aj na našom Facebooku.

0: Can't Stop Loving You. Spieva Bryan Adams. Please forgive me o pol tretej z Rádia Vlna.
1: No, takéto krásne veci vám dnes hráme z Rádia Vlna, ale nielen hráme, o zaujímavých a pekných veciach sa bude večer aj rozprávať.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám pred
4: sebou. To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. A opačne.
2: O živote takom, aký je.
4: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí a si tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
2: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: Bolo 14.30, sú tu krátke správy. Hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Do 18 rokov by mali byť siete podľa predkladateľov v chránenom režime. Vladimír Putin na summit G7 nebol pozvaný, vyhlásil to hovorca Kremľa. Dodal, že medzi Moskvou a Kyjevom aktuálne neprebieha žiadna komunikácia. Futbalista Neymar sa mal vrátiť do tréningového procesu po problémoch s lýtkom. Namiesto toho sa ale podrobil vyšetreniam v nemocnici. V noci bude na Slovensku oblačno až zamračené, na severozápade môže aj pršať, teploty neklesnú pod 10 stupňov. Zajtra na Slovensku polooblačno až oblačno. V Žilinskom kraji a na východe ojedinelé prehánky, oteplí sa najviac na 18 až 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme aj motoristom. Aktuálne ciestu upozorňujete na nehody. Na R1 na 27. kilometri pred Nitrou smerom z Trnavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh. Okrem toho sa dve autá zrazili z Beluše smerom na Púchov a ďalšiu nehodu ste nahlásili v Martine na hlavnom ťahu na nadjazde smerom z Turčianskych Teplíc. Okrem toho upozorňujete na radar na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a namerať vás môžu aj za Ivachnovou v smere do Ružomberka. Z ciest je to aktuálne všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Láska moja, tak snáď sa udobrili takto na konci pesničky, lebo happy endy máme radi aj v skladbách.
1: Tak toto bola láska medzi dvomi, mužom a ženou, a teraz si tam je takú lásku s rešpektom.
0: Materskú.
1: Od skupiny Tublatánka ešte do 15. hodiny pesnička Matka.
0: Uh-huh. Ale keby mala diakritiku, tak...
1: By to mohla byť Maťka.
0: Mohla.
1: A ty by si aj bola rada, keby o tebe Maťa Ďurinda spieval.
0: A však prečo nie? Ktorá žena nemá rada, keď o nej muži spievajú? Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, tak aj túto sľubujeme.
1: Z Rádia Vlna ešte do 15. hodiny, podobne ako našu kvízovku Vyber si, čo chceš. Rádio
2: Vlna. Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
4: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
4: Dám, dám, dám, Birel si dám.
5: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR

0: 12.50 na hodinkách a prišiel ten čas, keď si ideme zahrať o darčekové predmety Rády a Vlna v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš. Na linke vítame Vlaďku.
1: Ahojte.
0: A že by si...
1: prekvapili trošku.
0: A to je ide. Veľmi dobre, lebo máme aj takú tému v rámci našej súťaže. Vyber si, čo chceš. Práve preto telefonujeme.
2: Ten výber je samozrejme na tebe, hej?
0: Hudba, film, šport, alebo prekvapenie.
2: Geografická otázka tam je, nevadí?
1: Fúha. No,
2: Brňa si asi už bola niekedy.
1: Áno.
2: Ktorá rieka preteká Brnom? Dám ti tri možnosti, aby to nebolo také náročné. Môže to byť Die, Ohrže, alebo Svratka.
1: No, skúsme asi Svratku.
2: Je to Svratka, áno.
0: No paráda.
2: Zvláštny názov, ale je to rieka, ktorá je, myslím, že najväčším prítokom Dia, ak sa nemýlim. Áno, je to tak.
0: Vládka, teraz si prekvapila aj samu seba, že to vyšlo? Či si vedela?
1: No, tak už zo školy si asi málo pamätám.
0: Ale vyšlo, to je hlavné.
1: Vyšlo to, áno.
0: Tak, darčekové predmety Rádia Vlna ti môžeme za tvoju správnu odpoveď poslať. Blahoželáme.
1: Super, ďakujem krásne.
2: No a samé pekné veci želáme do života aj v ďalších dňoch.
1: Podobne aj vám. Ahoj. A všetkým poslucháčom prajem.
2: Ahojte. Ďakujeme, ahoj.

0: Vlna tesne pred 15. a už tu máme nastúpené aj naše dievčatá zo spravodajstva.
1: Vyzerá to tak, že už sme teda pripravení na veľké správy Rádia Vlna, tak im poďme dať priestor.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Smer odmieta akékoľvek úvahy o rodinkárstve. Opozícia tvrdí opak. Práva cestujúcich v lietadlách sa posilnia, rozhodol o tom Europarlament. Zajtra oblačno s teplotami do 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Koaličná strana Smer odmieta akékoľvek úvahy o rodinkárstve. To spomínali niektoré opozičné strany. Upozornili na zistenie, že syn šéfa poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera je členom Transpetrolu. Pýtali sa na jeho kvalifikáciu, pričom vedenie strany uviedlo, že Juraj Richter prešiel riadnym výberovým konaním. Premiér Robert Fico vyhlásil.
4: Oni si asi myslia, že pod tlakom týchto nezmyslov na nevinných ľudí my snáď sa stiahneme do kúta a budeme si myslieť, alebo vy si budete myslieť, že jej už nech nepíšu o tých ľuďoch okolo nás, lebo nám to je nepríjemné. Ja dám teda radšej pánovi Šimečkovi pokoj. To je veľký omyl.
3: Fico zároveň uviedol, že nepovažuje za potrebné sa ospravedlniť rodine Šimečkovcov v súvislosti s projektom Fórum. Nie je podľa neho za čo. Premiér sa však ospravedlnil všetkým ľuďom, ktorí sú zamestnaní na úrade vlády a opozícia ich mená vyťahuje. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit.
4: A ten vládny audit, ktorý bude cez prázdniny spracovaný, potvrdzuje, že sú ďalšie obdobné príklady iných občianskych združení s opakovaným preplácením faktúr, so zneužívaním týchto peňazí na súkromné účely.
3: Výsledky auditu budú podľa neho šokujúce a plánuje o nich informovať verejnosť. Reagoval na to už líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Robert Fico by sa mal podľa neho ospravedlniť celému Slovensku. Premiér je podľa neho pod tlakom a preto robí chyby. Podobných prípadov ako Richterovcov sú podľa Šimečku po Slovensku tisícky. S ďalšími odhaleniami chce prísť v najbližšom čase. Hnutie Slovensko zase vyhlásilo, že Smeru sa definitívne rozsypali argumenty v kauze rodinkárstva a politických nominácií. Premiér podľa poslancov priznal, že o lukratívnych štátnych funkciách nerozhoduje odbornosť, ale stranická vernosť. Koaličný hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Pokračuje líder hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok.
5: Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Tak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť. Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
3: Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa to platformiem určených na komunikáciu. Návrh by mohol byť predstavený v auguste a platiť by mohol od januára budúceho roka. Pošty budú cez leto fungovať v obmedzenom režime. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
6: Reagujeme tak na prirodzený pokles návštevnosti v tomto období a zároveň vytvárame priestor pre našich zamestnancov na zaslúžený oddych. Zákazníkom preto odporúčame, aby si v lete pred návštevou pobočky overili aktuálne otváracie hodiny.
3: Pošty budú v letnom režime od 1. júla do konca septembra. Rozsah zmien či dĺžka dočasného zatvorenia sa pri každej pobočke líši. Slovenská pošta zároveň informuje, že takmer všetko je možné vybaviť prostredníctvom doručovateľov alebo online.
7: Na podanie daňových priznaní odložených o 3 mesiace zostávajú 2 týždne. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
8: Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 mesiace, musia túto povinnosť splniť najneskôr do útorka 30. júna 2026. Lehota je konečná. Zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. Priznanie má ešte podať 361 tisíc daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť.
7: Finančná správa počíta so zvýšeným počtom dotazov v najbližších dňoch. Rozširuje preto prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 30. júna bude daňovníkom k dispozícii až do polnoci.
3: Ministerstvo dopravy zruší zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Ide o súčasť optimalizácie dopravy na trase Bratislava-Žilina. Proti tomuto zámeru vznikla petícia. Argumentuje aj veľkosťou mesta, ktoré označilo za dopravný uzol. Rezort dopravy reagoval, že o spojenie Považská Bystrica nepríde. Expresy totiž nahradia obnovené rýchliky z hlavného mesta do Žiliny, ktoré pre prestavbu uzla Žilina dočasne končili v Púchove. Jazdiť budú každú hodinu.
7: Práva cestujúcich v lietadlách sa posilnia, rozhodol o tom Europarlament. Pravidlá sa pritom neaktualizovali od roku 2004. Dohoda napríklad zachováva náhradu za trojhodinové meškanie letu. Dopravcovia tiež budú povinní postarať sa o uviaznutých cestujúcich. Dohoda zabezpečuje tiež bezplatné sedadlo pre dieťa do 14 rokov vedľa rodiča a takisto by mala zaručiť transparentnosť cien. Podľa schválenej dohody budú musieť letecké spoločnosti zahrnúť do ceny letenky osobnú batóriu a tiež malý príručný kufor. Pokiaľ sa cestujúci rozhodnú letieť bez kufra, budú sa môcť rozhodnúť pre zníženú cenu letenky. Cestujúcim sa tiež nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu pravopisných chýb mena.
3: Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou. Umožnila to nová maďarská vláda, ktorá po dvoch rokoch blokády stiahla svoje veto. Na Ukrajine sa otvoril prvý klaster rokovaní. Týka sa najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany práv.
7: Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný kontrakt s klubom Pittsburgh Penguins. Zatiaľ bude pôsobiť v AHL. V prípade, že sa prebojuje do prvého týmu tučňakov, tak bude jeho plat vo výške 850 000 eur ročne. Penguins nedávno získali práva na Okuliara výmenou z Floridy.
3: Futbalisti FC Košice odštartovali prípravu na novú sezónu. Tréner Peter Černák priblížil ciele.
9: Chceli by sme sa aspoň o jedno to miestečko posunúť vyššie, čo by znamenalo, že sa dostali do šesky, ale to znamená naozaj tvrdú a poctivú robotu od všetkých v klube a verím, že tak sme všetci aj nastavení.
3: Na prvú šestku mysleli už v lani, no po nevydarenom štarte do sezóny museli bojovať v spodnej časti tabuľky. V kádri ale nastali viaceré zmeny.
2: Počasie.
7: V noci sa ochladí na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. V Žilinskom kraji a na východe bude na viacerých miestach pršať. Teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov, na juhu a západe až do 30. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lejková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
7: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Nitre na začiatku Chrenovskej smerom zo severného obchvatu. Tam sa zrazili tri autá a aj si tam počkáte. Zrážku dvoch aut hlásite z Beluše smerom na Púchov. Radar vás môže namerať za Novými Zámkami smerom do Šurian a merajú aj na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tak, to boli veľké správy po 15. z Rádia Vlna. My sme teda späť v tom našom popoludnejšom programe s Martinou a Milanom a pridáme ešte ďalšie dve mená.
0: Blanka, Bianka, tam to, na ne to vychádza. Meninovo, tak všetko najlepšie želáme, dievčatá.
1: No a nejaký dobrý hit by sme mali vraj odložiť aj pre 6-ročného Sebastiánka, ktorého čaká tento týždeň veľká udalosť. Tatino Peťo.
10: Tento piatok bude mať besiedku koncoročnú v škôlke s tým, že od septembra bude z neho prváčik. Touto cestou mu odkazujem, že ho veľmi, veľmi ľúbim a že mu želám ten najlepší a najúžasnejší štart do novej životnej etapy.
0: No tak držíme palce, my tiež si s Milanom spomíname ešte
1: na besiedky.
0: Na besiedky aj na to, aké to bolo, keď sa zo škôlkara stal školák a možno, že aj tie slzy padali na ten stôl.
1: Aj veľké očakávania boli.
0: Tak želáme všetko dobré, samozrejme Sebastiankovi, Peťo, tebe tiež a nejakú dobrú hitovicu si chcel, tak Robo Grigorov a Midi.

0: Na vlne nám robila spoločnosť kapela La Bouche, paradoxne teda francúzsky názov, ale spievali anglicky, niečo v štýle voláme sa La Bouche, ale francúzština je nám cudzia.
1: Áno, presne o takýchto paradoxoch sa dnes popoludní u nás na vlne bavíme. A naozaj máte čo ponúknuť, čo by do svojho mena alebo profesie. No a Miška, tá sme skonštatovali, že je ako zo slovenského folklóru,

0: 70 sukeň mala a predsa sa nevydala?
1: Nie som nevesta, nechystám sa byť nevesta, aj tak mi doma visí 8 kusov svadobných šiat. Bolo ich 26, takže na každý deň jedný, keby dačo. Ale tak nevyšlo ani to keby dačo, tak zatiaľ ich mám 8, aj uvidíme, čo s nimi ďalej, no. Možno si nejaké nechám, nikdy nevieš, koho stretneš, niekde na pláži, na dovolenke a to, čo sa dajú baliť do kufra, keby náhodou.
0: Čo robíš večer? No, zoberme sa.
2: Ale ja by som možno aj svadobný salón otvoril v prípade Myšky, keď má toľko svadobných šiat.
0: Možno, že mala, že preto má.
2: Že to tak nejako vyšlo, hej? No náhody sa občas dejú, respektíve môže to byť aj takto v osude zapísané, že niekoho niekde stretneš a oblečieš tie svadobné šaty. A čo sa týka paradoxov Janky?
3: Ahojte, takže som ryba a neviem plávať. Respektíve, lepšie povedané, bojím sa, že sa utopím, tak to ani neskúšam. A za ďalšie, vlastním skoro 15 rokov preukaz vysokozdvižného vozíka. Nikdy som v ňom nesedela a ani sa nechystám, iba som ho chcela vlastniť.
4: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc. Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
8: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
4: Keď počujete Dalibora Jandu, je to vaša vlna.

0: z Rádia Vlna, takto z, myslím, že Team 4, to bol taký úplne bledomodrý
1: 91. rok to vyšlo, myslím, že nie?
0: No, vtedy som začala tak poriadnejšie vnímať hudbu. Tak sme si ju užili takto z Rádia Vlna tesne pred pol štvrtou. Nachystaná je už aj Kristýna s krátkými správami, ale predtým ešte jeden krátky pohľad do dnešného rána.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Logicky po 15. júni, ktorý bol včera, prichádza tam teda zvyčajne 16. jún, ktorý je v kalendári dnes, tak krásne útorkové ráno vám želáme.
4: Ty si dobrá.
3: Čau.
4: Ty si dobrá. Je to fenomén chair drops, teda stoličkové skrine.
3: Hair drops, to máš možno, ty si odkladaš vlasy na stoličku.
4: Chair drops, teda stoličkové skrine, tak.
3: Áno, a to sa podľa mňa deje akože v každej domácnosti, že si niekto zo stoličky urobí skriňu a hádže na ňu veci dovtedy, kým ju neprevážia, nepadne to s rachotom na zem.
4: Ty by si vedela predstaviť žiť s mužom, ktorý je o teba podstatne mladší, ty máš 40, hej, tak že by mal povedzme 25 až 30.
3: No, neviem, koľko mali tí chlapci, ja som cez víkend pozerala Top Gun 2 a o tých by som sa vedela postarať.
4: Hovorím žiť, nie sa o nich postarať. Otec prinesie tak syna do škôlky a pani učiteľka sa opýta, že a budete dnes v škôlke aj spinkať? Tak sa zamyslí, zasníva a hovorí, no to by sa mi veľmi páčilo, ale musím ísť do roboty. Alebo ešte jeden taký rýchly mi napadol teraz, že príde taký roztržitý otecko po obede do škôlky pre dieťa, tak schytí chlapčeka, odchádza s ním preč a pani učiteľka hovorí, že to nie je váš syn. A on hovorí, však ani to je jedno, aj tak ho zajtra prinesiem.
3: To je presne toto váš prístup, ja to milujem, táto ľahkosť bytia.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom. Už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách pol štvrtej a sú tu krátke správy. Opozičné PS chce navrhnúť zmenu pri majetkových priznaniach verejných funkcionárov, aby ponovom uvádzali aj rodinné väzby na politikov. Tiež navrhujú podrobnejšie údaje o nehnuteľnostiach. Europoslanci schválili zákaz nazývať bezmäsité alternatívy pojmami spojenými s mäsom. Steak, pečenie či kurča sú striktne vyhradené pre živočíšne produkty. Sestry Serena a Venus Williams budú hrať štvorhru vo Wimbledone vďaka divokej karte. Wimbledon vyhrali 6 krát ako pár, pričom posledný titul získali v roku 2016.
2: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
5: V noci sa ochladí na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. V Žilinskom kraji a na východe bude na viacerých miestach aj pršať. Teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov, na juhu a západe až do 30.
2: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Následky nehody odstraňujú v Nitre na začiatku Chrenovskej smerom zo severného obchvatu, kde sa zrazili 3 autá. Tam si aj počkáte. Zrážku troch aut hlásite aj v Košiciach na Hlinkovej. Radar vás môže namerať za Novými zámkami smerom do Šurian a merajú aj na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte besplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: manžet. Spieva svoje I love rock and roll. Aj ten ľúbime, aj tie hity z rokov 90-tých. Prudko tanečné.
1: A v dobrom tempe aj v prípade tejto dvojice, Prince Ital Joe a Marky Mark v nahrávke United.
0: No a keď môžem pokračovať v tom, čo máme radi a čo milujeme, tak je to celkovo aj Taliansko, aj tú taliančinu v pesničkách.
1: Dáma, ktorá svojou pesničkou otvárala aj majstrovstva sveta vo futbale v 90. roku, ktoré boli v Taliansku, Gianna Nannini, toto je hit z troška skoršieho obdobia, Bello e Possibile.
0: O chvíľu.
2: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
4: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
5: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
6: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej, priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus. Keď sa to má podariť.
7: Najkrajšie balady, ktoré chytia za srdce, nájdete na Rádio Vlna. Počúvajte stream balady na radiovlna.sk.
8: Popoludnie s Martinou Záchenskou

0: Nie je to tak dávno, čo sme sa tu s našimi kamarátmi, kolegami zarozprávali na tému paradoxov a potom sme aj zisťovali spätne, že čo, odkiaľ tá inšpirácia prišla, či náhodou neexistuje niečo ako Svetový deň paradoxov, tak nie. Neexistuje. Mm-hmm. A dokonca sme dostali aj návrh, že však si ho založte taký deň. Tak sme sa rozhodli ho založiť 16. júna.
1: Jún je veľmi pekný dátum na to, aby bol taký deň paradoxov a my dnes s vami riešime také životné paradoxy, ktoré sa dotýkajú možno vášho mena alebo vášho povolania, prípadne vašej nejakej vlastnosti.
0: Mm-hmm. Vierka nám potvrdila to, čo sme už povedali na začiatku. Áno, áno, ja ten vodičák mám 30 rokov a ešte som nikdy ani auto nemala, ani nešoférujem.
1: No tak možno, že niekedy na čase začať. A Ivetka, čo tvoje paradoxy životné?
2: Pekný deň, vlňáci. No tak môj brat chcel sestru Ivetku, tak som Iveta, lebo bol starší o 8 rokov a aj tak ma volal Peťko, paradox, takže prečo? Ja som sa vždycky na to otočila a tak to fungovalo celé x rokov.
1: Budeme ťa aj my tak volať.
0: Možno, že keby sa neotáčala, tak ti dá normálne to pôvodné meno. Anka, čo ty?
3: Ahojte, znamením som vodnár. Plávať neviem. Z veľkých vodných plôch, jazera, more už ani nehovorím, mám panický strach. Paradoxne, dovolenku pri mori zbožňujem, lenže vstup do mora pozvoľný a vojdem maximálne po kolena. Čo sa týka plavby loďou, na to ma nikto nedostane, aj keby ste ma priviazali.
0: Mm-hmm. Tak pri vodnároch funguje niečo ako, že výnimka potvrdzuje pravidlo.
1: Vieš, čo je paradox, že vodnár sa mi zdá, že je vzdušné znamenie a nie
0: nevodné. A ešte Aďa?
4: Ahoj, Rádio Vlna, tu je Aďa zo Žiliny, pozdravujem Maťu a Milana. Tak môjim paradoxom je, že ja som sa od malička veľmi rada učila angličtinu aj kvôli pesničkám, lebo mi vždy pekne znela. No a viac menej som vždy chcela ísť do Anglicka. No a ten paradox je, že od roku 1999 som zakotvila v Nemecku a žijem 27 rokov v Mníchove.
0: Takže nemčina je teraz tvoja hlavná reč za posledné roky. No tak aspoň si sa naučila jeden jazyk navyše.
1: Dajte vedieť aj vy, že či vnímate na sebe nejaký taký životný paradox na 0908 704 704.

0: emotívna, až by som povedala, že vznešenosť z nej cítiť. Who wants to live forever? A Queen z Rádia Vlna.
1: Jedna z tých piesní, ktorá presvedčila tú slávnu divu opernu Montserrat Caballé, že spolupráca s Freddie Mercuryim bude mať význam.
0: No, a význam má informovať vás každú polhodinku, to my veľmi dobre vieme a práve preto ideme na správy aj v tejto chvíli. 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Štátni veterinári našli salmonelu vo výrobkoch z neregistrovaného salaša na Liptove. Rokovanie o návrhu opozície na odvolanie Samuela Migaľa opakovane neotvorili. Zajtra bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Štátni veterinári potvrdili výskyt salmonely v ovčích výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Po ich konzumácii skončilo v nemocnici 7 ľudí s črevnými ťažkosťami. Kontrolóri objavili prevádzku v lesnom prostredí bez potrebných povolení. Výroba aj skladovanie syrov a brinze prebiehali podľa nich v nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Laboratórne testy potvrdili prítomnosť salmonely vo viacerých výrobkoch. Veterinári všetky nájdené potraviny zlikvidovali a prevádzkovateľ dostal zákaz činnosti. Hrozí mu aj vysoká pokuta, aj trestnoprávne konanie. Štátna veterinárna potravinová správa zároveň vyzýva ľudí, aby nakupovali potraviny len z legálnych a kontrolovaných prevádzok. Poslanci dnes ani na štvrtý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu o odvolávaní ministra investícií Samuela Migaľa. V rokovacej sále sa zišlo len 53 poslancov. Na otvorenie schôdze ich musí byť najmenej 76. Návrh na odvolanie preto presunú na najbližšiu schôdzu parlamentu. Opozícia ministrovi vyčíta najmä postup pri obnove portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur, problémy pri výzve z plánu obnovy a pomalé čerpanie eurofondov. Samuel Migaľ kritiku odmieta a návrh na svoje odvolanie označil za politické divadlo. Americké bezpečnostné zložky prekazili plánovaný útok na podujatie zmiešaných bojových umení, ktoré sa konalo v Bielom dome za účasti prezidenta Donalda Trumpa. Riaditeľ FBI uviedol, že v rámci operácie vo viacerých štátoch zadržali 5 podozrivých osôb a hrozbu sa podarilo úplne eliminovať. Úrady sa o možnom útoku dozvedeli niekoľko dní pred podujatím. Zatiaľ nie je známe, aký charakter mala plánovaná hrozba. Futbalisti Portugalska vstúpia do majstrovstiev sveta zápasom proti Kongu. Duel základnej K skupiny je na programe v stredu večer v Justne. Portugalci patria medzi favoritov turnaja a chcú zabojovať o svoj prvý titul majstrov sveta. Veľkú pozornosť púta aj 31-ročný Cristiano Ronaldo, pre ktorého ide už o 6. majstrovstva sveta v kariére. Kongo sa na svetový šampionát vrátilo po 52 rokoch. V noci sa ochladí na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. V Žilinskom kraji a na východe bude na viacerých miestach pršať. Teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov, na juhu a západe až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Pražskej smerom zo Štefánikovej. Tvorí sa tam aj kolóna. Radar vás môže namerať pri Kráľovanoch smerom do Rojkova a merajú aj v Novom Ruskove smerom do Sečoviec. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, vy aj krátko po 16. hodine počúvate Rádio Vlna popoludne s Martinou a Milanom vonku. Príjemný letný deň, teda aspoň tam, kde sa teploty prehúpli cez 25, tak to nejak býva zadefinované, že letný deň 25 a viac.
0: Áno, ako vieš, že je príjemný. Ale zase, áno, vidíme to cez okno a hovorí sa, že 25 stupňov je veľmi príjemných, tak všeobecne príjemných.
1: Nie je to naviac ako polovici Slovenska, pozerám mapku SHMU, tej južnejšej, sever sa zatiaľ hýbe od 20 do 23, čo tiež nie je na zahodenie.
0: No a zajtra už to pôjde opäť trošku vyššie a potom zase trošku vyššie a potom zase trošku vyššie.
1: Po troške. A keď príde nejaký vietor, ktorý vás chladí, tak to môže byť aj tento vietor zmeny.
0: Wind of Change.
1: Napríklad.
0: Scorpions. Toto je prvá pesnička po 16, ktorou štartujeme ďalšiu spoločnú hodinovku.

0: Daddy Cool, možno pripomienka toho, čo nás čaká počas víkendu, lebo má byť v nedeľu deň otcov, tak aby sme na túto spomienku alebo na tento sviatok nezabudli.
1: No, pekne povedané v každom prípade. No, možno ste v minulosti niečo kategoricky odmietali a dnes je to súčasť vášho každodenného života. To bola naša dnešná ranná téma pri rozbiehaní pracovného dňa.
0: Lebo ak niečo platí, tak to, že človek mieni, ale život mení a aj na vlastných príkladoch ste dnes o tom presviedčali našu rannú veselú dvojku Dominiku a Martina. Aj Miriam.
2: Tak ja som vždy chcela chlapa, ktorý vie variť a aby v žiadnom prípade nebol učiteľské dieťa. Manžel zvláda uvariť asi 5 jedál a svokra, no hádajte.
0: A je učiteľ?
1: Dajme si ešte jednu vašu odpoveď do dobrého rána.
3: Píše Marila, odkedy poznám môjho muža, počúvalo som, so mnou mačka cvičiť nebude. A teraz nášho kocúra vozí po dome v krabici, lebo Murkovi sa to páči. A na rukách s ním uteká k oknu, aby Murkovi ukázal vonku vtáčika.
0: No, naša Dominika s Martinom vás budú zobúdzať aj zajtra ráno.
1: Tak sa nechajte pozvať už od 5.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Nový rytmus života. 80-tnička Marcela Lajferová nezaháľa. Nové bývanie plus veľká astropredpoveď na leto. Neskutočná podoba na slávneho otca Gota. Dočká sa Charlotte Slávika. Slnko a horúčavy ovplyvňujú naše telo. Na čo si dať pozor? Vyhodili vás pred dôchodkom? Kedy sa oplatí ísť do predčasnej penzie a kedy žiadať o podporu? Nový rytmus života už dnes.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.it.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Rádia Vlna tento týždeň aj tak oficiálne privítame leto, no a ako predzvesť k peknému letu sme pre vás v Rádiu Vlna pripravili súťaž, ktorá vás tiahne na Donovaly.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No a či sa tam teda dostane naša poslucháčka Euka, ktorú máme na linke?
2: Euka, ahoj, pozdravujeme ťa zo štúdia Rádia Vlna, Maťa s Milanom.
0: Ahoj.
2: A bude to, zdá sa, zábavný telefonát, lebo počujeme nejaké dieťa v pozadí.
3: Áno, dobre, počujete.
0: Pomocník alebo pomocníčka.
3: Tak, áno, malý papkec teraz momentálne.
2: Mm-hmm. Je to už dieťa, ktoré je schopné ísť, povedzme, na cyklistickú sedačku?
3: No, dajme tomu áno, už na rok.
0: No, výborne. No. A keď teda na cyklistickú sedačku, tak kam by si sa vybrala? Chceme počuť to heslo.
3: Takže idem na Donovaly.
2: Rýchlo ste sa to naučili, to je fajn.
0: Je to tak, správne.
2: Čiže môžeme ísť aj k tej súťažnej otázke, aby si bola úspešná v tejto našej hre o peknú dennú cenu a možno v piatok aj o niečo väčšie. Otázka pre teba. Skúsme rýchlo povedať, a možno aj pomaly, aby si si rozmyslela, čo je bližšie autom k Donovalom. A teraz meriame z jedného bodu v rámci Google Maps. To znamená, že by mohol byť bližšie Ružomberok, alebo je bližšie Banská Bystrica.
3: Banská Bystrica.
2: Ten rozdiel nie je veľký, ale naozaj je to Banská Bystrica. Gratulujeme ti, no. To znamená, že dva jednodňové lístky do Riders Park Donovaly a lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly v celkovej hodnote 90 eur sú tvoje a počujeme tam, že už sa teší.
0: Aj ten... Áno, netešíš sa len ty.
3: Áno, presne tak.
0: A budete to mať ďaleko na Donovaly?
3: Áno, tak je to v Prešove.
2: Je to v Prešove? No tak aha, na to leto sa to možno nejako tak zorganizuje.
3: Áno, nie je to ďaleko.
0: Áno, a ešte ste asi neboli, predpokladáme, pozrieť do Pšinského rozprávkový svet Habakuky.
3: Boli ste. Áno, ale boli sme so staršou dcerkou, ešte keď mala asi 3-4 roky, takže to bolo dávno.
0: Na čase zopakovať.
2: Tak rodinné výlety máte, zdá sa, radi. To je dôležité povedať.
3: Určite.
2: A v piatok potom budeme hrať v rámci žrebovania o tú hlavnú cenu, o víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur a o ten si takisto hre.
3: Wow, super, tešíme sa, tak na to podarí aj potom piatok.
0: No to by bolo super. Nejdeme ťa už viacej rušiť, pekne sa napapajte, lebo to je teraz prvoradé a blahoželáme ešte raz k cene. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Pekne, pekný deň, majte.
1: Počúvate

0: Sweet Dreams Are Made of These a dvojica Eurythmics. Aktuálne aj s pozdravom od Ivetky pre manžela Mariana zo Želiezoviec a pozdravuje aj malá vnučka Viki, ktorá sa ešte nenarodila, ale každým dňom by to tak malo byť, takže potešenie príde do rodiny.
1: Tvoj, želáme veľa, veľa zdravíčka teda, už takto predčasne a zahráme aj inej vnučke Bianke k dnešným meninám, má 13 rokov, tak nech sa aj darí v škole a vo futbale braj hrá za Zemianske Kostoľany.
0: Tak všetko dobré a pozdravíme aj Dominika, ktorý dnes oslavuje 40-ku od maminy je to.
1: No a ďalšie pozdravy, vaše z čísla 0908 704 704 už od nášho Rastia je nachystaný venovať sa vám po 17. ale každú polhodinku aj aktuálne správy. A tie už má na starosti Kristýna.
2: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom snem SAU, ktorý je súčasťou reorganizácie pracovísk. Slovák podozrivý z otrávenia detskej výživy zostáva v Rakúsku naďalej vo väzbe. Súd ju predložil do 17. augusta. Ako dôvody uviedol možný útek, obštrukcie a páchanie ďalšej trestnej činnosti. Žreb v sídle UEFA rozhodol o dvojiciach prvého predkola Ligy majstrov. Jediný slovenský zástupca v súťaži Eška Slovan Bratislava bude štartovať až v druhom predkole. Meno svojho súpera sa dozvie teda zajtra. V noci sa ochladí na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. V Žilinskom kraji a na východe bude na viacerých miestach pršať. Teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov, na juhu a západe až do 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Pražskej smerom zo Štefánikovej. Tam rátajte aj s kolónami. Radar vás môžu namerať pri Kráľovanoch smerom do Rojkova a merajú aj v Novom Ruskove smerom do Sečoviec. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Relácii o Prahe, Elán a Smrtka na Pražskom Orloji, takto o 16.40 u nás na vlne.
1: Rozmýšľam, či aj Pražáci niekedy naspievali niečo o Slovensku.
0: Mohli by.
1: Je to taká výzva do budúcna, ale medzi tým dáme to, čo je už overené, napríklad Don McLean.
0: Hlboko do tej minulosti hudobnej zájdeme až do 70. rokov. American Pie, Milli Vanilli budú s nami.
1: A vidím tam aj dámu meno Menia v nahrávke Orinoco Flow, takže ešte veľmi pekná muzika nás čaká do 17.
0: Zostaňte s nami.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 54 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
7: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
8: Ja!
7: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach. S nami to zvládnete. Počúvate hity overené časom.

0: The Music Died.
1: Don McLean, pokračujem. Áno, American Pie ste počúvali u nás na vlne. A veľmi veselo dnes bolo vďaka vašim komentárom a vašim hlasovkám, ktoré sme dostávali k téme životných paradoxov.
2: Áno, a môžeme naozaj ten 16. jún, ako sme si ho dnes určili, vyhlásiť za Svetový deň paradoxov, lebo nič také doteraz neexistovalo.
1: Ale my ho už máme. No, paradoxy, ktoré sa týkajú možno vašich mien alebo vašich vlastností, prípadne vášho zamestnania, tak Majka Rajčanová napísala, že môj syn nejedáva rajčiny, lebo vraj nechce byť kanibal.
2: A rozumné, toto. Alenka, som vyštudovaná pivovarníčka a pivo nemôžem ani cítiť.
1: Dominika, volám sa Straková, ale nikdy som nič neukradla, ani to nemám v pláne.
2: Natália, za Slobodná som sa volala Karasová, ale v živote som nedala do úst rybu. Ani v živote nedám.
1: Áno, ryba, karas. Anka, vyštudovala som odbor fotografický dizajn, stredná škola a neviem fotiť. Aj takéto priznanie.
2: Zdenka, som chudá. Priezviskom, ale veľmi nie som.
1: Janka, mám záhradku, ale chodím na ňu iba sa opaľovať a hrať sa s vnúčkami.
2: No takto by sme mohli pokračovať ďalej. Anička Dušička ešte píše, mám vodičák skoro 20 rokov a posledný krát som šoférovala auto s policajtom na zadnom sedadle a mám teda ako okrem iného aj 20 rokov kurz sprievodcu v cestovnom ruchu a na poriadnej dovolenke som nebola roky.
1: No tak ťa pozdravujeme, Anička Dušička a nekašleš, aj to je paradox. A iná Anička nahrala hlasovku.
3: Mám v rodine hudobného skladateľa Rudolfa Hečku, ale piesne skladať neviem. Mám menovcov Juliu a Petra Hečkovcov, ale spievať neviem. Za to hity overené časom z vášho rádia Vlna počúvam denne.
2: Ó, ďakujem veľmi pekne, Anka. A ešte Kristýna.
4: Ja som grafik a nikdy som to nerobila. Mám maturitu z nemčiny, ale neviem ani MKF. A som gajdušová a neviem hrať na gajda. A nikdy som ja ani nevidela naživo.
1: No tak vás všetkých veľmi pekne pozdravujeme aj takto 16.54 a zároveň už aj s pozvánkou počúvať Vlnu aj po 17.
2: Teší sa na vás náš kolega Rastio Ord na čísle 0908 704 704. Tento raz aj kvôli vašim pozdravom, odkazom, venovaniam alebo čímkoľvek, čo poteší srdiečko.
1: No doteraz tu bola aj Martina, aj Milan a tešíme sa na zajtrajšok.

0: Vám veľmi dobre známe hity overné časom z Rádia Vlna, aj neznámu poznáme Marcel Palonder. Pekný podvečer, alebo neskore popoludne, o takomto čase nachystané sú aktuálne informácie s Kristinou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličný hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Koniec ruského plynu od budúceho roku dodávky neohrozí, budú však drahšie. Zajtra bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Koaličný hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Pokračuje líder hlasu Matúš Šutaj-Eštok.
3: Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Tak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť. Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
1: Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platformiem určených na komunikáciu. Návrh by mohol byť predstavený v auguste a platiť by mohol od januára budúceho roka. Koniec dovoz ruského plynu do Európskej únie od budúceho roku podľa odborníkov neohrozí dodávky plynu na Slovensku. Spotrebitelia však musia počítať s vyššími cenami, keďže plyn bude prúdiť z iných zdrojov a jeho preprava bude drahšia. Pokračuje prezident Slovenského plynárskeho a naftového zväzu Rastislav Ňukovič.
4: Predpokladám, že obchodníci s plynom budú počítať, koľko ich bude stáť dopraviť plyn na Slovensko z rôznych smerov, ale určite budú musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu, čo sú naozaj celkom signifikantné čiastky. Hlavne keď to porovnáme so situáciou pred začiatkom vojny na Ukrajine, keď cena plynu ako komodity sa pohybovala od 15 do 20 eur za megawatt hodinu.
1: Slovensko má podľa plynárov zabezpečené alternatívne trasy aj dostatočné zásoby plynu. Spojené štáty a Irán by mali v piatok podpísať memorandum o porozumení, ktoré má prispieť k ukončeniu konfliktu na Blízkom východe. Podľa amerických predstaviteľov bol dokument predbežne schválený už počas víkendu, no oficiálny podpis sa uskutoční až tento týždeň vo Švajčiarsku. Na ceremoniáli sa očakáva účasť amerického viceprezidenta Vansa. Podrobnosti dohody zatiaľ známe nie sú. A ideme na šport. Legendárne americké tenistky Serena a Venus Williamsové si opäť zahrajú spolu vo Wimbledone. Organizátori im udelili voľnú kartu do súťaže ženskej štvorhry. Sestry Williamsové patria medzi najúspešnejšie dublové dvojice histórie. Vo Wimbledone získali spolu 6 titulov, naposledy pred 10 rokmi. Hlavná súťaž 3. Grand Slamu začína 29. júna. V noci sa ochladí na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. V Žilinskom kraji a na východe bude na viacerých miestach pršať. Teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov, na juhu a západe až do 30.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Rádia Vlna.
1: Pekné neskoré popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Pražskej smerom zo Štefánikovej. Tam rátajte aj s kolónami. Radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a merajú aj za Ivachnovou v smere do Ružomberka. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
5: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný začínajúci podvečer, krátko po 17. je útorok 16. júna. Je tu ten čas, kedy sa opäť povenujeme vašim odkazom a pozdravom. Potešíme meninové oslavenkyne Blanka, Bianka v kalendári. Všetko len to najlepšie a dajte vedieť aj o tých narodeninových. Prípadne o vašich polovičkách, kamarátoch, kolegoch, kohokoľvek, komukoľvek by ste chceli venovať pár pekných slov, tak môžete, stačí sa ozvať sem tam do štúdia. Či už SMS-kou, alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704. Po 17. Helena Vondráčková.

0: Pár slov z lásky vašim príbuzným, kamarátom, kolegom, vašim polovičkám môžeme takisto spoločne odovzdať. Pokojne to nahrajte aj ako hlasový odkaz a pošlite sem k nám do štúdia cez WhatsApp Rádia Vlna. Iveta Bartošová, Peter Sepeši, Knoflíky lásky. Aj tento hit overený časom si zahráme z Jukebox už krátko pred 18.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jukebox Rádia Vlna.
2: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulúďte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Z Rádia Vlna počúvate hity overné časom krátko pred pol šiestou a vieme, že si radi vypočujete aj podcasty, ktoré vám pravidelne prinášame s našimi odborníkmi, napríklad hudobnými moderátormi Flebom a Jurajom Čurným. Opäť sme pootvorili teda encyklopédiu hudby, v ktorej každá tá kapitola patrí inému interpretovi alebo inej kapele, ale nevždy sú to interpreti z rokov minulých. Prednedávnom totiž prijala pozvanie do podcastu talentovaná mladá spevačka Celeste Buckingham a tak sa jej Flebo s Jurajom najskôr opýtali, ako ona začala svoju hudobnú kariéru.
1: Čo bola taká tvoja prvá inšpirácia, na ktorú si spomínaš, kedy si tak začala uvažovať o tom, že by si v živote mohla byť spevačka?
2: Ja som vlastne nikdy nerozmýšľala, že budem. Ja som to nevnímala, že je to vôbec možná kariéra pre mňa. Ja som ale chodila na spev, klavír a gitaru od detstva. Potom som chodila aj po škole ešte do konzervatória. Takže do tej puberty som bola v tom, že proste mňa to nesmierne baví. Dúfala som, že možno sa objaví nejaká cesta. Ja som skôr plánovala pôvodne ako muzikálny spev a tak ďalej, lebo som si myslela, že to je reálne, že do divadla ísť pracovať a tak ďalej eventuálne. Ale zároveň mám rodičov akademikov, otec je lekár, mama robila v školstve, takže tam bolo strašne podstatné ako aj tú školu, smerovali ma aj na iné ako možnosti profesionálne. Potom prišla tá možnosť ísť do súťaže spevackej a až po nej som si uvedomila, že vlastne mám reálne šancu mať aj nejakú hudobnú kariéru ako solová spevačka a našťastie sa podarilo.
3: No, v tvojom živote veľkú úlohu zohrávala a vlastne zohráva dodnes tvoja mama, že ona ťa tam prihlásila. Čo ju k tomu viedlo, alebo prečo si možno ona povedala, že ty máš na to, aby si tam teoreticky skúsila šťastie?
2: Ako vždycky si myslela, že na to mám. Vždy ona bola tá, ktorá zároveň ako v tom detstve objavila ten talent a ten chtíč sa akože učiť spev, gitaru a všeobecne akože hudbe sa venovať, takže ona ma v tom podporovala od začiatku. A Superstar nám bolo navrhnuté od vtedy známeho, ktorý potom sa stal môjim producentom, Martin Šrámek. On hovoril vtedy, že možno by to nebolo od veci to vyskúšať. Mama najprv nebola úplne ochotná, lebo som bola mladúčka veľmi a bola nervózna, že teda ako pustiť tú 15-ročnú dcéru do veľkého sveta show biznisu, nebola si istá, či je to ten správny ešte čas, ale tak potom ako trošku som ju presviečala, ale zároveň potom ona povedal, že OK. Takže akože a potom ona bola presne tá, ktorá ma tam prihlásila.
0: Vypočujte si celú časť podcastu Páni v hudbe, do ktorého prijala pozvanie talentovaná mladá spevačka Celeste Buckingham. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách alebo na webe radiovlna.sk. Rádio Vlna.

0: Po 6. pekný večer z rádia Vlna počúvate hity overené časom. Nachystané sú už ďalšie aktuálne informácie s Kristínou Lacekovou. Krátke správy rádia Vlna, súčasťou ktorých bude aj pohľad na cesty v dopravnom servise. Zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindo Lendel vás pozývajú na hlboký

0: útorok večer po 20.
1: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Daňovníci, ktorí si predložili lehotu na podanie daňového priznania o 3 mesiace, ho musia podať najneskôr do 30. júna. Rovnaký termín platí aj pre zaplatenie dane. Ide o konečný termín a zákon už ďalšie predloženie neumožňuje. Poslanci opäť neotvorili mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi Ladislavovi Kamenickému. Pri treťom pokuse sa prezentovalo iba 60 zákonodarcov. Poľská vláda začne prípravy na vytvorenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Na zasadnutí vlády to oznámil poľský premiér Donald Tusk.
2: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo, víno a pohoda na terase hotela Riesling. Počasie vám prináša Vinársky hotel Riesling v Mikulove.
1: V noci sa ochladí na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. V Žilinskom kraji a na východe bude na viacerých miestach pršať. Teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov, na juhu a západe až do 30.
2: Predpoveď na víkend je už jasná. Jedlo, víno a pohoda. Počasie vám priniesol Vinársky hotel Riesling v Mikulove. Hotel Riesling.cz.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a spomalte aj za Ivachnovou v smere do Ružomberka. Tam je taktiež radar. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Koniec rokov 70. Village People Go West, toto sú vaše hity overené časom, pekný útorkový večer, ktorý môže byť o pár minút ešte krajší. Povenujeme sa totiž odkazom, pozdravom od vás, ktoré nasmerujeme vašim blízkym. 0908 704 704, sem ich môžete posielať buď ako SMS-ku, alebo sa ozvite cez WhatsApp Rádia Vlna. Pekný večer s nami na spoločnej pohodovej vlne.

Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Večerný jukebox.
1: Krátko pred 18. pekný útorkový večer z Rádia Vlna, ktorý môže byť ešte krajší, minimálne pre Moniku Hrozovú z Krebnice bude. Dnes oslavuje krásnych 28 rokov, želáme jej veľa zdravia a nech sa jej splní všetko to, čo si zo srdca želá. Mamina, Stanko, Starka, Marta, podpísaný, všetko najkrajšie. Peťo z Koprivnice napísal do štúdia, aktuálne teda z Rakúska, kde pracuje. Dnes nie je ten deň D, dnes nemám svoj dobrý deň v práci. Peťko, aj také musia byť, aby sme sa potom viac tešili z tých skvelých. Želám ti len také a od teba pozdravíme aj tvoju Koprivnicu, všetkých tých, ktorých máš najradšej. Celá Koprivnica vieme, že je s nami na jednej vlne, lebo už sme tam boli, konkrétne teda u Peťka doma na Oldies Party Rádia Vlna, takže máme odtiaľ krásne spomienky. Zahráme aj manželovi Milošovi a jeho polovičke. Dnes oslavujeme krásne výročie a popri tom nám hrajú hity overené časom z Rádia Vlna. Tak veľa zdravia, šťastia, lásky aj do ďalších spoločných rokov. Attila nás počúva pravidelne, je to športovec s telom i duchom. Dnes jeho dcera oslavuje meniny, všetko najlepšie Bianke.
2: Nazdar vlňáci, tak chcem sa pridať aj ja k Beňu, aj Blankám, aj Biankám. Jedna Bianka je aj moja dcera, tak by som jej chcel posunúť slova, nech sa darí, nech sme zdraví. Je možné, že počúva vlnu, ak nie, tak ona, že to niekto povie, keď to vypočuje, Bianka Skalinková. Nech sa darí aj Blankám, aj vám, aj každému.
1: Všetko najlepšie, Bianke, sme radi, že vás vlna prepája, aj keď ste od seba vzdialení tisíce kilometrov, tak ako Majka, ktorá pozdravuje svoju rodinku z Floridy na Slovensko.
3: Milý Rastev a celé Rádio Vlna, zo slnečnej Floridy posielam srdečný pozdrav vám všetkých do vysielania a zároveň by som chcela pozdraviť mojich najdrahších na Slovensku, moju milovanú dcerku Zuzanku, Parka a moje najdrahšie vnúčatka Jakubka a Sarku Marínu. Posielam vám objatie a nekonečne veľa lásky. Hoci nás delia tisíce kilometrov, v mojom srdci ste každý deň so mnou. S láskou, vaša babka Marienka.
1: Krásne slová z ďalekej Floridy na Slovensko, pozdravujeme všade tam, kde vám voľná robí spoločnosť a kde vás takto vzájomne spája, prepája. Aj po 18. budeme hrať z jukeboxu 0908 704 704. Sem naďalej môžete smerovať vaše odkazy, pozdravy, či už ako SMS-ku, alebo správu cez WhatsApp.

0: Depeche Mode, Strangelove, počúvate hity overné časom z Juboxu, aj po 18. budete počuť predtým ale Kristýna Laceková a ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská pošta počas leta upraví otváracie hodiny niektorých pobočiek. Slovenská a maďarská polícia rozložili organizovanú zločineckú skupinu. Zajtra bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 30 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenská pošta počas leta dočasne upraví otváracie hodiny niektorých pobočiek. Zmeny budú platiť od 1. júla do 30. septembra. Dôvodom je nižšia návštevnosť aj čerpanie dovoleniek zamestnancov. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
3: Zákazníkom preto odporúčame, aby si v lete pred návštevou pobočky overili aktuálne otváracie hodiny na webe Slovenskej pošty alebo v našej mobilnej aplikácii. Klienti sa obmedzení obávať nemusia vďaka doručovateľom digitálnym a online službám. Dnes už takmer všetko vybavia bez toho, aby museli vkročiť do kamenej pobočky.
1: Zmeny sa budú riešiť podľa konkrétnych pobočiek. Obyvatelia Považskej Bystrice spustili petíciu proti plánovanému zrušeniu zastavovania expresov Tatran v ich meste. Ministerstvo dopravy chce zastávku zrušiť v rámci zmien v diaľkovej železničnej doprave. Podľa petičného výboru by to zhoršilo dostupnosť rýchlych spojení do Bratislavy aj Košíc a predložilo cestovanie. Tvrdia, že mesto by tak prišlo dôležité priame spojenie. Rezort dopravy reaguje, že spojenia zostanú zachované v inej podobe, cez rýchliky a prestupy. Pričom cieľom zmien je zrýchliť diaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami. Slovenská a maďarská polícia rozložili organizovanú zločineckú skupinu, ktorá obchodovala s nelegálnymi liekmi a látkami na zvýšenie potencie. Podľa vyšetrovateľov jej činnosť prinášala miliónové zisky. Skupinu mal riadiť občan Ukrajiny pôsobiaci v Maďarsku. Nelegálne výrobky predávali cez internet a zákazníkom ich posielali poštou zo Slovenska. Vyšetrovanie ukázalo, že členovia skupiny odosielali stovky zásielok niekoľkokrát týždenne. Polícia obvinila 5 osôb. Pri raziach zaistila veľké množstvo liekov, hotovosť, nehnuteľnosti, auta, lode aj ďalší majetok. A to v hodnote takmer 2,5 milióna eur. Ideme ešte na šport. Futbalisti Emeška Žilina sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s chorvátskym Hajdukom Split. Rozhodol o tom žreb vo Švajčiarsku. Prvý zápas odohrajú Žilinčania 9. júla na ihrisku súpera. Odveta je na programe o týždeň neskôr pod Dubňom. Žilina si účasť v Európskej lige vybojovala víťazstvom v Slovnaft Cupe. Ak cez Hajduk postúpi, zahrá si druhé predkolo Európskej ligy. V prípade neúspechu bude pokračovať v konferenčnej lige. V noci sa ochladí na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. V Žilinskom kraji a na východe bude na viacerých miestach pršať. Teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov, na juhu a západe až do 30.
2: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Na cestách krátko po 18. upozorňujete na radary. Merajú na D1 pri Liptovskom a Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. A spomalte aj v Gelnici. Pri pneu servise merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Je utorok krátko 18. Pekný večer. Počas celého tohto týždňa súťažíte s Rádiom Vlna o skvelé ceny. Stačí odpovedať našej popoludnejšej moderátorskej dvojke Martine a Milanovi na jednoduchú otázku. A samozrejme dvihnúť telefón s heslom Idem na Donovaly. Ak správne odpoviete na otázku, denná výhra je potom vaša. A každý deň môžete vyhrať dva jednodňové lístky do Riders Parku Donovaly a jeden lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly. A to v celkovej hodnote približne 90 eur. V piatok 19. júna budeme navyše hrať o hlavnú výhru. Zo všetkých zapojených môže jeden vyhrať víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur. Všetky informácie nájdete na našom webe radiovolna.sk, kde zároveň stačí vyplniť registračný formulár a ste v hre.

0: Večerný jukebox.
1: Zo pár vašich odkazov a pozdravov sme už odovzdali v tejto hodine, s tým môžeme pokračovať. Pred 19. ABBA, The Winner Takes It All. Víťaz berie všetko v tomto prípade. Pekný odkaz, pozdrav aj možno formou hlasovky, ktorú môžete nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna a poslať sem k nám do štúdia. Vašim blízkym z Juboxu aj No Milk Today, Herman Hermits. Tak sa ozvite, ktorý hit overený časom by ste chceli, ktorý sa vám viac páči a hlavne, kam by sme ho mohli spoločne nasmerovať, odovzdať a čo pekné odkážeme. Tu sú kontakty do štúdia.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jukebox Rádia Vlna.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zámokpezinok.sk.
6: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
8: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
0: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Zamilovaná Lenka Filipová z Rádia Vlna, počúvate hity Over nad časom. Pekný večer. Možno ste v minulosti niečo kategoricky odmietali a dnes je to súčasť vášho každodenného života. Lebo ak niečo platí, tak to, že človek sa síce mieni, ale život mu to potom trošku zmení a skomplikuje. A na vlastných príkladoch ste dnes o tom presvedčili našu ránu dvojku Dominiku s Martinom. Aj Soňa sa o to pokúšala a celkom sa jej to podarilo.
1: Juj, či sa mi brídia pánske brady, také, v ktorých sa skrýva niekoľko ďalších životov. Pri predstave, že jeme nedelnú slížikovú rodinnú polievku a chlapovi sa na brade zasekne ten slíž, zelenina alebo hociaká iná ingrediencia, tak to ma striasalo. Bola som si istá, že taký muž ma nedostane ani len na kávu. No a prestrih, dnes mám jedného takého doma a bradu si občas zapletá do vrkov.
2: No, inak počúaj, vidno, že ženy nenosia brady, lebo toto je taký mýtus, že Jožko, ty máš bradu, ja mám bradu, v živote sa mi cestovina nezasekla, nezostala a zelenina, to je mýtus.
3: Občas dačo pod nosom.
2: Ale to s bradou nejako nesúvisí.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Dá sa povedať, že ste počúvali umelecké dielo z Rádia Vlna, takmer 6-minútová pesnička, ktorá sa skladá z viacerých častí. Je tam balada, potom operná pasáž, roková časť a záver opäť pokojný. Bohemian Rhapsody, Queen, toto sú vaše hity overené časom. Poďme sa pozrieť aj na večerné cesty v dopravnom servise s Kristínou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Začíname nehodou. Zrážku troch aut hlásite v obci Trhovište smerom na Michalovce. Tam treba počítať aj s miernym zdržaním. Radar vás môže namerať na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. V Gelnici pri pneuservise merajú obojsmerne a pozor si dajte aj medzi Trebišovom a Hriadkami. Tam sa pohybuje sivé BMW. To je z ciest všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: hity overené časom počúvate v útorok večer z Rádia Vlna. Možno ste už stihli medzičasom navštíviť aj náš web radiovlna.sk a zapojiť sa do lákavej súťaže, v ktorej si na svoje prídu nielen milovníci cyklistiky. Zažili ste už niekedy donovali aj počas leta? Ak nie, tak možno teraz je ten správny čas na zmenu. Donovali totiž patria medzi obľúbené turistické aj cyklistické destinácie na Slovensku. Počas celého týždňa máme pre vás preto fantastické ceny, atraktívne výhry, ktoré môžete od nás vyhrať. Stačí pritom na webe vyplniť súťažný formulár, v ktorom odpoviete na jednoduchú otázku a potom už len čakať na to, či sa vám ozvú naši popoludnejší moderátori Martina s Milanom. Nezabudnite pritom na správne heslo, ktoré znie Idem na Donovali. Tak, ako to urobila dnes posluchačka Euka?
1: Idem na Donovali.
0: Rýchlo ste sa to naučili, to je fajn.
2: Je to tak, správne.
0: Ale teda je to len tá prvá časť úspechu, ešte vás čaká tá druhá a to je správna odpoveď taktiež na jednoduchú otázku. Otázka pre teba. Čo je bližšie autom k Donovalom? Ružomberok alebo je bližšie Banská Bystrica?
1: Banská Bystrica.
0: Ten rozdiel nie je veľký, ale naozaj je to Banská Bystrica. Gratulujeme ti, no. Dva jednodňové lístky do Riders Park Donovali a lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali v celkovej hodnote 90 eur sú tvoje a počujeme tam, že už sa teší.
2: Áno, netešíš sa len ty.
1: Áno, presne tak.
0: Tak nič zložité, práve naopak, zapojte sa aj vy do súťaže a získajte aj zajtra dva jednodňové lístky do Riders Parku na Donovaloch a jeden lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali. No a v piatok 19. júna súťažia všetci zapojení o hlavnú výhru a to je víkendový rodinný pobyt na Donovaloch v celkovej hodnote 990 eur. Tak poďte s nami na Donovali. Viac na radiovlna.sk.
3: Hity overené časom.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Aj krátko pre 19. sme pripravení potešiť vašich blízkych a sprostredkovať vaše odkazy a pozdravy aj narodeninovým oslavencom. Syn Lukáš dneska oslavuje 12. narodeniny a zároveň aj Svokor, ktorý je akurát u nás na návšteve a v ten deň oslavuje o 60 rokov viac, čiže k jeho krásnym 62. narodeninám. Želáme im obom všetko, len to najlepšie, veľa zdravíčka, lásky, radosti, spokojnosti, nech sa im plnia sny. Ďakujeme krásne, podpísaná Majka, Mirko s Karolínkou a Nelly. Aj od nás oslavencom všetko len to najkrajšie. Už o chvíľu pošleme Abu, The Winner Takes It All z večerného juboxu. Ešte predtým pozdravíme Lindušku, ktorá taktiež dnes oslavuje narodeniny. Mamička napísala, želá hlavne veľa zdravia, šťastia a splnených snov. Peknú pesničku posunieme aj manželovi Williamovi, ktorý opravuje dvere, synovi Jakubovi, ktorý tepuje auto, a Danke, ktorá práve žehlí. No, vy ste celkom pracovitá rodina, tak to na večer z rádiovala pozdravujeme, ale teda budeme rádi, keď si nájdete aj čas na ten oddych a vychutnáte si hity overené časom, ktoré nasmerujeme aj vám už o chvíľu. Predtým teda skočíme na chvíľočku na slnečnú Floridu, prečo nie? Tam máme našich poslucháčov, ktorí sa nám odtiaľ ozývajú a to nás samozrejme veľmi teší. Sestru Martu, pevné zdravíčko, veľa pohody do ďalších dní. Pozdravujú sestry Anička a Manička z Floridy. Ivka sa nám zas hlási z Bruselu. Nechala mi tu odkaz pre svojho milovaného Feriho a samozrejme pre blízkych, ktorých pozdravíme na Slovensko.
1: Ahoj, Rasta, pozdravujeme ťa do rádia s Ferim z Bruselu. Prosím ťa, zahraj nejakú peknú pieseň môjmu Ferimu. Chcem mu odkazať, že ho veľmi ľúbim a chcem mu poďakovať za to, že mi pomáha, ako sa len dá. Teraz napríklad zahrade a chcem ešte pozdraviť moje sestry Zdenku z rodinou z Dubnice nad Váhom a Lenku z rodinou z Dunajskej Stredy a moju bývalú kolegyňu Zuzku alias Miči. Ďakujem vopred, Ivka.
0: Z rádia vlna želáme pekný večer aj do Bruselu, aj na Floridu, aj na Slovensko. Skrátka všade tam, kde je vám vlna na blízku. ABBA, The Winner Takes It All z juboxu krátko pred 19. Pekný večer. I don't

0: Igor Dimko a No Name žili z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Máme minútku po 19. Kristínu Lacekovú máme v štúdiu, to znamená, že máme pre vás ďalšie aktuálne informácie v správach rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Štátni veterinári našli salmonelu vo výrobkoch z neregistrovaného Salaša na Liptove. Európska únia sa dohodla na nových pravidlách pre leteckú dopravu. Zajtra bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 30 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Štátni veterinári potvrdili výskyt salmonely v ovčích výrobkoch z nelegálneho Salaša na Liptove. Po ich konzumácii skončilo v nemocnici 7 ľudí s črevnými ťažkosťami. Kontrolóri objavili prevádzku v lesnom prostredí bez potrebných povolení. Výroba a skladovanie syrov a brinze prebiehali podľa nich v nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Laboratórne testy potvrdili prítomnosť salmonely vo viacerých výrobkoch. Veterinári všetky nájdené potraviny zlikvidovali a prevádzkovateľe dostal zákaz činnosti. Hrozí mu aj vysoká pokuta a trestnoprávne konanie. Štátna veterinárna a potravinová správa zároveň vyzýva ľudí, aby nakupovali potraviny len z legálnych a kontrolovaných prevádzok. Na podanie daňových priznaní odložených o 3 mesiace zostávajú 2 týždne. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 mesiace, musia túto povinnosť splniť najneskôr do utorka 30. júna 2026. Lehota je konečná, zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje.
1: Povinnosť sa týka viac ako 360 tisíc daňovníkov. Tí musia v rovnakom termíne daň aj zaplatiť. Finančná správa zároveň pripomína, že v prípade problémov s platením môžu ľudia požiadať o splátky alebo odklad. Call centrum bude v závere júna fungovať v predložených hodinách. Európska únia po rokoch rokovaní schválila nové pravidlá pre leteckú dopravu. Zmeny začnú platiť od budúceho roku. Dotknú sa najmä batožiny a odškodnenia pri meškaní letov. Cestujúci budú mať po novom garantovanú bezplatnú príručnú batožinu, ktorá bude zahrnutá v cene letenky. Pokiaľ sa cestujúci rozhodnú letieť bez kufra, budú sa môcť rozhodnúť pre zníženú cenu letenky. Zachované zostáva aj právo na finančnú kompenzáciu pri výraznom meškaní alebo zrušení letu. Dohoda má priniesť väčšiu ochranu pasažierov, avšak dotkne sa aj nízkonákladových aerolíniek, ktoré si dnes za batožinu často účtujú aj poplatky. V Lamanšskom prielive došlo k incidentu medzi ruskou vojenskou loďou a civilnou jachtou. Námorníci na ruskej fregate mali podľa britských médií vystreliť varovné výstrely, keď sa k ním plavidlo priblížilo. Britské ministerstvo obrany udalosť vyšetruje. Podľa dostupných informácií pri incidente nikto neutrpel zranenia. V noci sa ochladí na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Miestami pribudne viac oblačnosti. V Žilinskom kraji a na východe bude na viacerých miestach pršať. Teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov. Na juhu a západe až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na nehodu. Tá sa stala v obci Trhovište smerom na Michalovce, kde sa zrazili 3 autá. Treba tam počítať aj s miernym zdržaním. A pozor si dajte aj na radar, medzi Trebišovom a Hriadkami sa pohybuje sivé BMW. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Síce sme hity overené časom z večerného juboxu už zahrali, to ale neznamená, že do 20. sa ešte nemôžeme povenovať vašim odkazom a pozdravom. Práve naopak, veľmi radi 0908 704 704 sem ich môžete naďalej posielať a hneď takto v úvode splníme jedno milé želanie oslavencovi Milošovi, ktorý dnes oslavuje sladkých 58 rokov. Všetko najlepšie želá manželka Marcelka a vnúčka Natálka. Pošlite mu nejakú pesničku od Elánu. No tak hneď po 19. tu jednu mám. Elána, slobodná, tak nech sa dobre počúva. A všetko najlepšie k narodení nám želáme. Pekný večer na spoločnej vlne.

Niektoré hity overené časom ešte môžeme do 20. nasmerovať tam, kam vy budete chcieť. Stačí sa ozvať SMS-kou sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Príjemný večer. Na spoločnej vlne želáme.

0: cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali, vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: V roku 1979 získala Marika Gombitová striebornú líru za pesničku Vyznanie. Toto sú vaše hity overené časom, ktoré počúvate v útorok večer krátko pred pol 8. No a dnes po 20. keďže je útorok, pre vás pripravujeme ďalšiu časť relácie Páter, Peter a Peter. Dnes sa budú naši páni moderátori venovať umelej inteligencii. Pápež pred istým časom vydal encykliku o umelej inteligencii a práve to bude téma dnešnej relácie.
1: Pápež sa vyjadroval k AI a má to novú encykliku Magnifica Humanitas, veľkosť ľudskosti, a tam nejak tak polemizoval a začal nejakým spôsobom dávať svoj pohľad na všetky tie moderné technológie a na AI. To by som sa ťa tak opýtal, že je to venované výlučne umelej inteligencii a či o tom niečo vieš?
2: Ako bola veľmi očakávaná táto encyklika a naozaj ľudia čakali, že ako sa on k tomu celému postaví a že či to odsúdi, jak to je, že to je nebezpečné pre človeka, ľudskú dôstojnosť, či to nebude náhodou také kontraproduktívne a že či to vlastne, alebo to pomenuje ako nástroj, lebo veď vieš, aj nôž je veľmi užitočný, ale v nesprávnych rukách sa z neho môže stať vražený nástroj. Áno, a tak ďalej. To isté je auto a tak ďalej, hej. Že či sa bude venovať tomu, čo je morálne, nemorálne a tak ďalej, ale on vlastne hlavne povedal, že to je to nástroj. Hej, že hovoriť o umelej inteligencii ako o inteligentnom nejakom bytí, tomu sa vyhol a veľmi jasne povedal, že je to nástroj, ktorý je vytvorený človekom, ktorý naozaj nemá cítenie, neučí sa na základe skúseností, nemá vzťahy, nemá dušu. Hej? A toto je vždy veľmi podstatné. Mnohí boli takí trošku aj skeptickí a sklávaní z toho, že pápež mohol byť možno že tvrdší, alebo vlastne konkrétnejší, alebo nejak tak, ale ja si myslím, že pápež zaujal veľmi dobrý a správny postoj. Mne sa to páčilo. Zase je to aj rozsiahle, obrovský text. Vôbec to preštudovať a trošku tomu dať priestor, čiže aj to prežuť. Má to 245 odsekov, hej, a k tomu ešte vyše 200 poznámok. Čiže je to naozaj odborný text, ktorý treba aj z pohľadu teológie alebo morálky študovať s otvorenými očami, ušami a hlavne otvoreným srdcom.
0: Vyjadrenie pápeža k umelej inteligencii samozrejme rozoberieme podrobnejšie už dnes večer po 20. v relácii Páter, Peter a Peter. Pozývame počúvať.
3: Rádio Vlna.

0: Útorok 16. júna, počúvate aj letné hity overené časom, toto je jeden z nich, Garcia, Bamboleo. Ďalšie máme pre vás pripravené aj po pol 8. Najskôr teda skontrolujeme situáciu na večerných cestách spolu s Kristínou Lacekovou v dopravnom servise už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Logicky po 15. júni, ktorý bol včera, prichádza tam teda zvyčajne 16. jún, ktorý je v kalendári dnes. Tak krásne útorkové ráno vám želáme.
3: Ty si dobrá.
2: Čau.
3: Ty si dobrá. Je to fenomén hairdrops.
2: Chairdrops.
3: Teda, chairdrops, teda stoličkové skrine.
2: Hairdrops to máš možno, ty si odkladaš vlasy na stoličku.
3: Chairdrops, teda stoličkové skrine, tak.
2: Áno, a to sa podľa mňa deje akože v každej domácnosti, že si niekto zo stoličky urobí skriňu a hádže na ňu veci dovtedy, kým ju neprevážia, nepadne to s rachotom na zem.
3: Ty by si si vedela predstaviť žiť s mužom, ktorý je o teba podstatne mladší, ty máš 40, hej, tak že by mal povedzme 25 až 30.
2: No, neviem, koľko mali tí chlapci, ja som cez víkend pozerala Top Gun 2 a o tých by som sa vedela postarať.
3: Hovorím žiť, nie sa o nich postarať. Otec prinesie tak syna do škôlky a pani učiteľka sa opýta, že a budete dnes v škôlke aj spinkať? Tak sa zamyslí, zasníva a hovorí, no to by sa mi veľmi páčilo, ale musím ísť do roboty. Alebo ešte jeden taký rýchly mi napadol teraz, že príde taký roztržitý otecko po obede do škôlky pre dieťa, tak schytí chlapčeka, odchádza s ním preč a pani učiteľka hovorí, že to nie je váš syn. A on hovorí, však ani to je jedno, aj tak ho zajtra prinesiem.
2: To je presne toto váš prístup, ja to milujem, táto ľahkosť bytia.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom. Už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želám za volanty aj krátko po pol 8. Cesty sú aktuálne bez väčších obmedzení, hlásite len jeden radar. Ten meria na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličnej. To je z ciest všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.
5: Čas letí ako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

Rocková pesnička o láske I was made for loving you, skupina Kiss z rádia Vlna o 3:15. Pekný večer želáme, do 20. ešte čo to zahráme, aj Pet Shop Boys, It's a Sin.

0: roku 80. skočíme do 90. Joan Osborne, One of Us. A potom zasa naspäť do 80. Maria Magdalena, Sandra. Nech sa vám hity overené časom z Rádia Vlna dobre počúvajú. Pekný utorkový večer želáme.
1: Hity overené časom.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna hráme takto krátko pred 20. aj priateľovi Ivkovi. Veľmi pekne ti ďakujem, ako pri mne stojíš, ako ma podporuješ vo všetkom, čo robím. Si vzácny človek, odkazuje ti Ivko, tvoja polovička. Pozdravíme a odkážeme niečo pekné aj Štefanovi od Katky, že vraj pesnička z rádia Vlna ťa poteší, akákoľvek. A jednu z tých tvojich obľúbených, Števko, sme už zahrali, September, Earth, Wind, Fire, tak dúfam, že sa dobre počúvalo a že potešila. No a vieme, že aj krátko pred 20. ste s nami na tej pracovnej vlne. Úrazovka v Žiline nikdy nespí, len teda, aby ste mali čo najmenej roboty. To si želajme. Pozdravujeme sestričku Veroniku, celý kolektív Úrazovky, menovite Svetlanku, Rúženku, Katku, Barborku a ešte aj Samka, ktorý je tam sám medzi babami. Pokojnú nočnú vám želáme hlavne. Hrať vám budeme Hity overné časom až do rána bieleho. Nech sa vám dobre počúvame. A ešte prekvapenie na záver pre Bianku od ocina Rádka, ktorý poslal hlasovku.
1: Ahoj, poprosím ťa, zahraj nejakú peknú pieseň pre moju dceru, ktorá má dneska meniny, pre moju Bianku. Bianka, pozdravujte ocino.
0: Bianka, všetko najlepšie. Dúfam, že Sandra, Mária Magdalena poteší. Nech sa vám dobre počúvame. Aj krátko pred 20. chvíľu večerný prehľad udalostí v správach na vlne s Kristinou Lacekovou. Počkajte si aj na aktuálne informácie.

0: Maria Magdalena, Sandra, počúvate Hity overené časom po 20. Ich tiež budete počuť, ale to už v rámci relácie Páter, Peter a Peter, ku ktorej pozývame počúvať. Predtým sú tu večerné správy s Kristinou Lacekovou. Pekný útorok na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličný Hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Prezident nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl. Zajtra bude slnečno, miestami s prehánkami a oteplí sa do 30 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Strana Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Pokračuje líder Hlasu Matúš Šutaj-Eštok.
3: Tak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Tak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť. Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
1: Podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať účty na veľkých sociálnych platformách. Overovanie veku by malo prebiehať bez zhromažďovania osobných údajov. Opozícia aj rezort informatizácie upozorňujú, že už pracujú na vlastných návrhoch a žiadajú koordinovaný postup štátu. Zákaz by mohol začať platiť od budúceho roka. Koniec dovozu ruského plynu do Európskej únie od budúceho roku podľa odborníkov neohrozí dodávky plynu na Slovensku. Spotrebitelia však musia počítať s vyššími cenami, keďže plyn bude prúdiť z iných zdrojov a jeho preprava bude drahšia. Prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič dodal.
4: Predpokladám, že obchodníci s plynom budú počítať, koľko ich bude stáť dopraviť plyn na Slovensko z rôznych smerov, ale určite budú musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu, čo sú naozaj celkom signifikantné čiastky. Hlavne keď to porovnáme so situáciou pred začiatkom vojny na Ukrajine, keď cena plynu ako komodity sa pohybovala od 15 do 20 eur za megawatt hodinu.
1: Slovensko má podľa plynárov zabezpečené alternatívne trasy aj dostatočné zásoby plynu. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl. Výcvik potrvá 14 dní a prebiehať bude vo vojenskom priestore Turecký vrch. Počas výcviku si účastníci vrátane prezidenta rozšíria taktické, strelecké aj zdravotné zručnosti. Súčasťou bude aj záverečné cvičenie zamerané na prežitie v teréne. Projekt národných obranných síl je zameraný na dobrovoľnú účasť občanov na obrane štátu a hlava štátu ho dlho dobo podporuje. Ideme ešte na šport. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do prípravy na novú sezónu pod vedením nového trénera Jaju Turého. Bývalý svetový futbalista podpísal s klubom trojročnú zmluvu a na tehelnom poli chce nadviazať na predchádzajúce úspechy. Slovan čaká v príprave viacero zápasov a už zajtra spozná aj súpera v druhom predkole Ligy majstrov. V noci sa ochladí na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. V Žilinskom kraji a na východe bude na viacerých miestach aj pršať. Teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov, na juhu a západe až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete len na jeden radar. Ten vás môže namerať na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličnej. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
5: Príjemný a krásny útorkový večer po 20. dne. Páter, Peter a Peter. Nesmierne som rád, že nás opäť počúvate aj v tieto teplé letné dni. My sme minulý týždeň tak nadhodili, že sa budeme rozprávať o technológiách, o ITčkároch, o AI, o pápežovi a tak. A ja musím povedať, že dnes je už život bez tých informačných technológií ani nevieme predstaviť, či je to mobil, či je to internet, navigácia, bankovníctvo, umelá inteligencia, všetky technológie, ktoré nám na jednej strane šetria čas, otvárajú rôzne možnosti a pred mnohými rokmi sa nám o tom ani nesnívalo. Zároveň zároveň tu ale vznikajú aj tie nové otázky, ktoré sú také skôr morálne, že či tá technológia vie nahradiť človeka a či by vôbec mala nahradiť človeka. Kto nesie zodpovednosť za tie rozhodnutia, povedzme AI, hej, lebo nie vždy s ňou súhlasím a nie vždy vidím, že by bola úplne najmudrejšia. Ako si zachovať tú ľudskosť v tom svete tých algoritmov, ktoré naozaj že vyskakujú a riešia hlavne za tých mladších, ktorí ešte nejak nevnímajú nejak normálne a racionálne tie veci a tým som sa nikoho nechcel dotknúť. Ty si sa stretol aj s ITčkármi, Peťo, bol si na takom peknom stretnutí práve v mojej Banskej Štiavnici, ako v mojej, no neprivlastňujem si, ale fungujem tam. A nie je tiež náhoda, že spomínali sme, že práve v týchto týždňoch pápež Leo XIV, že vydal tú svoju encykliku s názvom Magnifica Humanitas a tá sa venuje práve umelej inteligencii. Takže, Peťko, ahoj, v prvom rade ťa vítam.
6: Príjemný dobrý večer. Som sa sľakol, že nedostajem slovo.
5: Ale Ježišmaria,
6: že... Ja som tak počúval, že či to nie je nahoverený hlas umelou inteligenciou.
5: Ja som tak stále, ja...
6: si rozprával.
5: Hej, tak divne. Štipol som sa, ale ja som sa naozaj pripravil. Minulý týždeň si tak akože nadhodil tú tému a mne sa to celku zapáčilo. Tak som veľmi zvedavý, že čo o tejto téme dnes teda my dvaja dáme dokopy.
6: Treba hlavne povedať, že Svätý Otec touto encyklíkou nejde nejak odborne sa vyjadrovať, ale ide skôr sa pozerať na to z tej svojej perspektívy.
5: No tak som veľmi zvedavý, čo o tom povieme. Prajeme vám príjemné počúvanie. Rádio Vlna.

0: Páter Peter a Peter.
1: Keď sa povie túra, alebo púť, alebo pútnik, tak si predstavím sám seba. Batoh, voda, nejaký banán, nejaké niečo, dobré, kvalitné topánočko, o bicykel a idem. Ale vždy si predstavujem, keď sa povie, že púť ITčkárov, že typek v šlapkách s tabletom, s mobilom, s nejakým notebookom. Bol si na takej púti, si vysmiatý, bolo to super.
2: Bolo to skvelé a nešlo ani tak o to samotné putovanie v zmysle robiť nejaké výkony, ale skôr o to stretnutie a rozmýšľať a prepojiť vlastne celé tie technológie, keďže v Šťavnici majú školu, ktorá vlastne má tento program, programátor, alebo teda odbor, a vlastne v spolupráci aj s touto strednou školou to bolo. Bolo to veľmi pekné, príjemné, takže som si to užil.
1: A som veľmi rád, lebo taká ITčkár je len človek, jak sa hovorí.
2: No, takedy, hej.
1: Dobre, skôr
2: ja neviem, ja nesom ITčkár veľký, takže...
1: A ja som ich pár poznal.
2: Veľa som sa ako naučil a trošku pomudroval, ale bolo to fajn.
1: Áno, ale sú to akože veľmi príjemní ľudia, lebo hovorím, že pár ich poznám, ale to sú tak veselé typy, tak normálne, že väčšinou si tak s predsudkami hovoril, že kockatá hlava niečo. Cade, toto sú živly, prosím ťa, to sú normálne, že úžasní chalani a baby. No a skôr ma zaujala tá vec, že pápež sa vyjadroval k AI a má tú novú encykliku Magnifica Humanitas, veľkosť ľudskosti, a tam nejak tak polemizoval a začal nejakým spôsobom dávať svoj pohľad na všetky tie moderné technológie a na AI. To by som sa ťa tak opýtal, že je to venované výlučne umelej inteligencii a či o tom niečo vieš?
2: Ako bola veľmi očakávaná táto encyklika a naozaj ľudia čakali, že ako sa on k tomu celému postaví a že či to odsúdi, jak to je, že to je nebezpečné pre človeka, ľudskú dôstojnosť, či to nebude náhodou také kontraproduktívne a že či to vlastne, alebo to pomenuje ako nástroj, lebo veď vieš, aj nôž je veľmi užitočný, ale v nesprávnych rukách sa z neho môže stať vražený nástroj. Áno, a tak ďalej. To isté je auto a tak ďalej. Hej. Že či sa bude venovať tomu, čo je morálne, nemorálne a tak ďalej, ale on vlastne hlavne povedal, že to je to nástroj. Hej, že hovoriť o umelej inteligencii ako o inteligentnom nejakom bytí, tomu sa vyhol a veľmi jasne povedal, že je to nástroj, ktorý je vytvorený človekom, ktorý naozaj nemá cítenie, neučí sa na základe skúseností, nemá vzťahy, nemá dušu. Hej? A toto je vždy veľmi podstatné. Mnohí boli takí trošku aj skeptickí a sklávaní z toho, že pápež mohol byť možno že tvrdší, alebo vlastne konkrétnejší, alebo nejak tak, ale ja si myslím, že pápež zaujal veľmi dobrý a správny postoj. Mne sa to páčilo. Zase je to aj rozsiahle, obrovský text. Vôbec to preštudovať a trošku tomu dať priestor, čiže aj to prežuť. Má to 245 odsekov, hej, a k tomu ešte vyše 200 poznámok. Čiže je to naozaj odborný text, ktorý treba aj z pohľadu teológie alebo morálky študovať s otvorenými očami, ušami a hlavne otvoreným srdcom.
1: Má to obrovský presah, ale len ako mimo teológie. Čiže má to aj ten filozofický rozmer, ale ideme aj do reálneho sveta, hej, že má to presah.
2: A on hlavne vlastne, ako keby chcel pokračovať v sociálnej encyklike svojho predchodcu ako menom Leva 13., ktorý ešte v roku 1891 vydal inú encykliku o vlastne o sociálnom cítení a vôbec o tom, a tomu sa pápež o to viac tejto encyklike venuje a prepája vlastne tieto veci, že naozaj o sociálnej náuke cirkvi a tam napája aj tú umelú inteligenciu.
1: Čiže on v podstate, ak som to správne pochopil, zdôraznil, že to nie je

0: prinášajú konkrétne úžitky v mnohých odvetiach. Avšak táto sila sa týka úplne a len spracovania dát a tak ďalej, tak ďalej. Nebudem to čítať, lebo je to dlhé, ale tam je ďalej. Môžu imitovať jazyk, správanie, analytické schopnosti, dokonca simulovať empatiu a pochopenie, ale nechápu, čo produkujú, pretože nemajú citovú, vzťahovú a duchovnú perspektívu, prostredníctvom ktorej ľudské bytosti rastú v múdrosti. A toto je tá podstata veci, že pápež uznáva, že umelá inteligencia alebo ten počítač dokáže mnohé veci robiť o mnoho rýchlejšie, môže byť nápomocný, ale bez tých vzťahov a vlastne bez tej perspektívy citovej a duchovnej, čím je človek definovaný, toto vlastne umelá inteligencia nemá a človek vždycky môže rásť a vždy môže vlastne nazerať nie cez dáta, ale cez ten vzťah na toho druhého človeka.
1: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Pater, Peter a Peter.
1: Pater, Peter a Peter je program, kde občas aj zafilozofujeme, zamudrujeme, ale nie sme úplne najmudrejší, sú od nás aj múdrejší a použili sme slova pápeža Leva 14., ktorý prirovnáva nástupe umelej inteligencie k tej priemyselnej revolúcii z toho 19. storočia, kde vtedy stroje v podstate vymenili tú ľudskú prácu, zjednodušili ju, zmenili tie továrne a dnes máme vlastne to AI, dnes máme tie technológie, algoritmy, ktoré menia naše životy, ale znova je tá otázka, taká tá ľudská morálna, že či algoritmus má slúžiť človeku, alebo či my slúžime jemu, že ako to ty vnímaš?
2: To je práve to, že mobil, auto, čokoľvek, čo vymyslel človek, môže slúžiť na to, aby som sa posúval vo svojej práci, vo svojich vzťahoch vyššie, lepšie, rýchlejšie. Chcem povedať, že ten nástroj v rukách človeka, ak je využívaný správne a ak naozaj zachováme si tú ľudskú dôstojnosť a tú túžbu po poznaní, ak pochopíme, že auto nám môže pomôcť rýchlejšie sa presunúť z bodu A do bodu B, ale môže nám aj spôsobiť veľa zla, lebo môžeme ísť veľmi, veľmi rýchlo a presunúť sa z toho bodu A do bodu B tak strašne rýchlo, že sa môžeme buď seba alebo niekoho iného ohroziť. To isté by som tak akože teraz parafrazoval na tú umelú inteligenciu, že ona mi môže pomôcť vyhodnotiť viacero dát, tak to veľmi prenesiem, že môže študent strednej školy povedať, vypracuj mi projekt o tom a o tom, lenže on keď si vlastne neprejde to, čo mu napísala tá inteligencia, neprečíta si tie zdroje, ktoré mu ponúkla a nepreskúma viac, tak ostane len na povrchu, môže ostať zmetený, pretože tá umelá inteligencia mnohokrát sa mýli a mnohokrát vlastne bude privedený nie do väčšieho poznania, ale do väčšieho omylu. To je jedna vec. Druhá vec je, že aj samotné tie moduly, aspoň z toho, čo som ja skúmal a čítal, sa rozvíjajú a jeden deň ti povie umelá inteligencia niečo a na druhý deň povie ináč, lebo tie informácie sa buď rozšírili, alebo nejak
1: skočila na iný zdroj.
2: A zrazu to isté, čo tvrdilo včera, už to nemusí byť dnes platné a preto je dôležité overovať si. Preto je dôležité počúvať, čo hovoria vedci. Počúvať, čo sú vedecké štúdie, čo sú overené veci. Naozaj skúmať históriu a skúmať tie fakty a zdroje a toto prepájať, logicky myslieť, vyhodnocovať a vždy brať do ruky aj tie knihy a študovať. Mnohokrát už len to, keď si niečo prečítam a premýšľam nad tým, a chcem si dohľadať iný zdroj, čo o tom tvrdí. Stačí mi možno, že aj tieto dva tzv. Protichodné zdroje a môžem si vytvárať vlastný názor v zmysle aspoň premýšľať, čo má bližšie k realite, prečo sa tento autor pozerá tak a tento tak. Čo umelá inteligencia by mi mohla veľmi zjednodušiť a povedať, tak to je a hotovo. A toto je veľmi, veľmi, veľmi také nebezpečné až.
1: Viem, čo hovorí, že mne to evokuje, že mne sa strašne páči, že to nazvali umelá inteligencia. Len ono, vieš, jedna vec je, že ti to ako nejaký múdry človek, encyklopedicky naučený, vymenuje nejaké fakty, ale nedá ti do toho práve tú inteligenciu, že ono je to múdre, ale neinteligentné, lebo chýba tam ten ľudský pohľad práve toho kritického myslenia a že jednoducho to je nejaký algoritmus, ktorý ti tam hodí bez emócie človeka. Čiže ako to srdce tam chýba, srdce.
2: Áno, ale sú ľudia, ktorí majú geniálne schopnosti, vďaka možno, že nejakej odlišnosti alebo niečo, čo vlastne v hlave majú, dokážu sa naučiť stovky telefónnych čísel, dokážu sa naučiť dátumy.
1: Texty Hamleta.
2: Texty Hamleta, ale keď sa spýta, že čo tým Shakespeare chcel povedať.
1: Tak áno, čo to Hamletovi obsahuje.
2: Poznáš dátumy narodenia 1000 ľudí, ale ako sa títo ľudia majú, čo robia, kde sú a vlastne aký
1: život. Alebo ako zareagovať, keď sa im niečo stane a ty nevieš zareagovať. Ty pozeráš a nič ti to nehovorí. Nemáš tú emóciu, empatiu.
2: Čiže toto je nebezpečenstvo aj mnohokrát si vlastne my sami v sebe môžeme vytvoriť nejakú umelú inteligenciu, pretože videl som taký film. Volá sa muž menom Otto. Tom Hanks tam hrá.
1: Nádherné.
2: A je tam scéna, keď chlap spadne na koľajnice a všetci vyťahnú mobily, začnú ho točiť. A kričia, že pomôžte mu, ale všetci ho točia, lebo chcú to mať, ale nikto to nerobí. Hej, že to urobí a celý ten film je veľmi zaujímavý, pretože lebo že on sa vlastne v podstate pokúša odísť za svojou manželkou do večnosti a veľakrát tam je ukázané, že jak je dôležitý ten život a to, čo sa vlastne deje v jeho živote. Ale toto je presne, že aj my sa stávame takou umelou inteligenciou, že radšej budeme točiť, hej, a sedíme oproti sebe a nespýtame sa, ako sa máš, čo je nové, čo prežívaš.
1: Čiže doslova je to, že začína začína nám prevládať technokracia miesto emócie.
2: No a toto je asi aj podľa mňa pápež istým spôsobom tak zoširoka aj na toto upozorňoval, že budovanie vzťahov je o mnoho viac ako nejaký zdroj informácií. Rádio.

0: zažívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner

0: a Peter.
1: Dnešná téma je taká troška filozofická, technologická, ITčkárska a AI. A teraz, že otázka už naozaj dnes neznie, lebo však to neznie už, že či vôbec budeme používať umelú inteligenciu, všetci občas použijeme, ale iba tak pri vyhľadávaní nejakých informácií, navigácie, preklady a tak ďalej v rámci práce. Ale teraz otázka je, že ako ju používať tak, ako si to povedal v predošlom vstupe, aby človek zostal človekom, aby človek bol na prvom mieste, aby sme dokázali stále používať to, čo máme tu hore, ten mozog, to racionálne myslenie. Ako ju používať tak, aby človek bol na prvom mieste?
2: No, uchovovať si tie vzťahy. Pozerať vlastne na to, že vedľa mňa stojí nejaký človek. Ja neviem, jak ináč mať pohľad na druhého človeka, len tak, že rozmýšľam, ako sa cíti, čo prežíva.
1: Dobrá, to vnímaš ty aj, ale vieš, čo chcem povedať, lebo ja už mám v hlave ten obraz. Jak vidím tých šiestich mladých pri jednom stole, príde si nejaké kovči alebo niečo a oni proste scrollujú a oni nič iné nerobia. Dokonca som sa bavil s ľuďmi z takého fachu, povedzme, že gastro, a oni hovoria, kámo, vykapáva, to nechodia, vôbec sa nechodia stretávať, baviť a tak ďalej. Oni proste si sadnú doma za display, teraz sa pripoja 12-15, každý niekde inde vo svojom bytíku alebo v detskej izbe. A to je pre nich akože party strašná. Mm-hmm. Kde je ten vzťah? Kde je ten človek na prvom mieste?
2: No, musíme to dávať deťom svojim v prvom rade. Sadneme si za stôl a ideme sa rozprávať. Sadneme do auta, ideme sa rozprávať proste, čo prežívaš, ako sa máš, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči, čo sa nepáči, pozrite sa, toto je pre mňa zaujímavé, čo je pre vás zaujímavé. A ono, to v tomto sa mi zase páči Dano Hevier, ktorý hovorí veľmi často, že on veľmi bojuje proti tomu, keď niekto povie, že zakázať mobily a tak. On hovorí, vôbec nie. To proste, aké by si
1: zakázala auto,
2: teta,
1: alebo
2: teta zakázala proste prať v práčke, lebo ona stále prala babka na toto, hej. Tiež treba vedieť, ako do tej práčky veci dávať, ktoré môžeš, ktoré nemôžeš, tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej.
1: A to je na základe odovzdávania empírie, na základe rozhovoru, na základe vnímania rodičov,
2: a pýtať sa, a existujú práve ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú, jedni z nich sú digitálni rodičia a oni veľa hovoria o tom, že pýtať sa, čo pozeráš, čo je zaujímavé, čo ťa baví.
1: Ako to vyhodnocuješ, čo vidíš.
2: Áno, lebo povedať, že čo pozeráš, no tak to je pekná blbosť. To je najhoršie, čo môže byť, lebo vlastne toho to mladého hneď strácaš. Čiže
1: áno.
2: Prečo sa ti práve tento influencer páči? Prečo sa ti páči toto video? Prečo sa ti páči, ja neviem, tento seriál? Prečo sa ti páči prečo sleduješ túto stránku, čo ťa na tom zaujíma a tak ďalej a tak ďalej a čo ti to dáva, čo si zapamätal.
1: Ako to vieš aplikovať do reálneho života, kde ťa to posúva.
2: A potom aj zobrať jednoducho, že venovať sa nejakej tej fyzickej aktivite obyčajnej, či už proste prechádzka alebo čokoľvek.
1: Čokoľvek, práca okolo domu, ano. Pomôcť dielni otcovi, okopať, vyplieť záhradku, hoci čo, len veľmi, byť v pohybe. Izba.
2: Veľmi sme teraz akože moralizujúci a taký teoretizujúci, ale ja si myslím, že každý dokáže pristúpiť bližšie k tomu najbližšiemu človeku, ale úprimne sa ho opýtať, ako sa máš, a je to jedno, že či je to dieťa, človek v dôchodku, či je to produktívny vek, či je to môj kolega, brat, sestra, príbuzný, niekto možno, že presne z opačnej strany názoru, a to je jedno, či sa bavíme o športe, politike, či sa bavíme o technológiách, o filozofii, o čomkoľvek.
1: Je to človek.
2: Prečo sa ti páčia spaľovacie motory a čo je na nich podľa teba dobré a prečo ja by som bol radšej, aby to bolo
1: plug-iny.
2: Áno. A môžem sa niečo dozvedieť. Hej, a môžem sa pýtať, a prečo ťa to zaujíma, a vôbec neísť do rozhovoru s tým, že ťa idem presvedčať, že ti musím povedať, okamžite odlož knihu a zober si mobil.
1: Pekne, dobre presvedčenie, ďakujem ti.
2: Okamžite odlož ten mobil a zober si knihu, vypnite telku a choďte sa hrať, proste to nikto nebude robiť. Hej, to je presne o tom. Všetko ťa môže fascinovať. Opäť si pomôžem jedným filmom, opäť americkým, kde Julia Roberts hrá učiteľku
1: a Tom Hanks.
2: Áno, s Tomom Hanksom. A ona na tých hodinách hovorí, že naučím vás sa starať. Hej? A potom ako výstup z tej hodiny, z toho kurzu majú študenti prezentovať niečo. Niekto hovorí o cestovinách, niekto o zemiakoch, niekto o cestovaní, niekto
1: o
2: južnom pole. O čomkoľvek. Pozrieť sa, starať sa, rozprávať o hudbe, o čom, hej. a môžem sa niečo dozvedieť.
1: A vidieš, že toho druhého to fascinuje, náplňa.
2: A to je presne to, že a môžem si pomôcť mobilom, môžem si pomôcť umelou inteligenciou, môžem si pomôcť počítačom. Všetko je tu na to, aby mi to pomohlo, ale naozaj mať na prvom mieste toho človeka.
1: Áno, a tento vstup by som teda ukončil presne tým, že tá technológia nám môže pomôcť robiť tie veci rýchlejšie, možno efektívnejšie, ale nemôže a nemala by za nás rozhodovať o tom, čo je správne a čo je ľudské.
0: Páter Peter a Peter. Hodnotné a počúvané.

0: Peter, Peter a Peter.
1: My tu tak filozofujeme v štúdiu Rádia Vlna pri programe Páter, Peter a Peter a zamýšľame sa nad tým, že či technológie môžu nahradiť človeka, že kam to celé speje, že či to AI a tie algoritmy majú nejakú emóciu, či vedia byť ľudské, ako sme my ľudia. A bavili sme sa aj o veľmi silných slovách pápeža Leva 14. A ty si ešte našiel takú jednu veľmi výraznú myšlienku súvisiacu práve s tou magnifikou humanitas.
2: Veľkolepé ľudstvo.
1: Áno, veľkosť ľudskosti a veľkolepé ľudstvo. Že čo tam ešte okrem iného pán pápež povedal?
2: Ja chcem začať trošku ináč a vlastne sa vrátiť k tomu, že umelá inteligencia v rukách nesprávnych môže urobiť veľmi veľa zla, tak ako v dobrých rukách môže byť veľmi veľa dobrá. Pápež varuje a veľakrát hovorí, že tí, ktorí programujú a konštruujú túto umelú inteligenciu, to je jedno v akej forme, však platform je viacero, že treba byť veľmi opatrný. Viacerí čakali, že pápež bude proste varovať niečo podobné, že sa môže stať ako to, čo sme videli vo filmoch Matrix alebo Terminator, že stroje ovládnu, proste, že dajte si pozor, lebo stroje vás ovládnu. Na jednej strane teoreticky je možné všetko, veľmi teoreticky, keď sa nad tým tak zamyslíme, že čo by mohlo nasledovať čomu. Ale vždy je nad tým človek. A vidíme aj teraz vo svete mnoho konfliktov, za ktorými sú konkrétni jednotlivci a vôbec tam nie je žiadna inteligencia. To je ten paradox, hej? A ani umelá, ani prirodzená. Mňa toto najviacej desí, že mňa ani tak nedesí tá umelá inteligencia. Myslím, že aj toto chcel pápež povedať, že skôr tá ľudská zodpovednosť.
1: Áno.
2: A to, čo chcem zacitovať, alebo vlastne povedať, tak sa odvolať na americký konzervatívny časopis National Review. Vo svojom komentári to povedal tak, že sú teraz dvaja svetoznámi Američania, prezident Trump a pápež Leo XIV. A je uspokojujúce, že jeden z nich sa nepovažuje za neomylného v úplne každej otázke. A to je veľmi krásne, že pápež Leo s pokorou pristupuje a keď aj oslovuje celé ľudstvo a ten jeho hlas je počuť všade, že to robí naozaj s veľkou opatrnosťou, myslím, že aj s veľkou odbornosťou a zároveň a s veľkou pokorou.
1: A zodpovednosť je to slovo, lebo naozaj zodpovedný. Tá myšlienka, čo mi napadá pri tvojich slovách, je, keď sa bavíme teda AI versus človek, že ona môže byť fantastický pomocník, naozaj, že úžasné, ale ona nemôže nahradiť práve to, čo hovoríš. Ľudské svedomie, ten súcit, tú zodpovednosť.
2: Určite poznáte v okolí svojom ľudí, ktorí sa naozaj rozumejú do všetkého. Ja som bol pred dvoma týždňami na púti v Taliansku, išli sme autobusom a mal som možnosť počuť človeka, ktorý naozaj ku každej jednej téme presne vedel, že čo je správne, čo je nesprávne, ako to má byť. Bolo pozoruhodné.
1: Profesor?
2: Nie.
1: 6 titulov?
2: Nie.
1: Nie, proste len...
2: Proste človek, bol, ktorý mal pocit, že potrebuje a že sa musí ku všetkému vyjadriť. A na konci zájazdu bolo zjavné, že celý autobus vedel, že ten človek neprestane rozprávať, len už ho nikto nepočúval.
1: Okay.
2: Čiže, ale ten hlas tam stále bol a proste, a to je dôležité, aby sme nedovolili, aby hlasy ľudí, ktorí síce chcú ku všetkému niečo povedať, zneli, aby sa ozývali, aby sme počúvali tých, ktorí možno, že tak nekričia, nemajú potrebu sa ku všetkému vyjadriť, ale o to viac je treba ich počúvať, keď sa ozú.
1: To je veľmi pekná myšlienka na záver. Možno by som to zhrnul, teraz si mi pripomenul. Ja som videl pani profesorku Radičovú v jednej debate a presne povedala, veď my ich nemusíme počúvať všetky tie názory a všetky tie hlasy, že v rámci tej diskusie, keď sa snažíš vyjadriť ku všetkému a pritom nie si všeznalý, tak sa môže stať aj to, že sa jednoducho postavím, odím a nebudem to počúvať. Aj to sa dá.
2: Bolo to vo filme o Janovi Pavlovi II, keď tam odznala myšlienka, že zlo pominie, lebo je samodeštruktujúce, ale musíme ostať verný v dobrom. Hej, že nemusíme bojovať proti zlu zbraňami, lebo zlo sa ničí samo, ale nesmie ostať dobro len tak. Musíme
1: byť troška činný.
2: Musíme
1: zotrvať.
2: Veľakrát to už bolo povedané, že zlo bude mať šancu vtedy, keď dobrí neurobia nič. Hej, takže každý má možnosť naozaj aj využívať produkty tejto naozaj vyspelej doby a používať a využívať a poznávať, čo to je tá umelá inteligencia.
1: No len je to výplod človeka. Človek je pri tom kresťanstve určite, že človek bol stvorený na obraz Boží. Čiže na prvom mieste by nemal byť teda ten algoritmus a to je, ale mal by to byť naozaj človek a rešpektovať tú ľudskú dôstojnosť za nás.
2: Ďalšia vec je, naozaj môžeme použiť Google, pýtať sa, vyhľadať si niečo, ale potom naozaj používať tú svoju vlastnú inteligenciu.
1: No tak Pán Boh nám pomáha v tom, aby sme to zvládli.
2: Ja hlavne dúfam, že si v tomto všetkom spolu so Svätým Otcom Levom 14. a so všetkými tými múdrymi ľuďmi zachováme pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days. Rádio Vlna.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe.